پرزیدنت ترامپ پیش از سفر به چین با تیم امنیت ملی کاخ سفید درباره حکومت ایران جلسه داشت. واشنگتن همزمان شبکه مالی سپاه را تحریم کرد. متحدان آمریکا از جمله استرالیا هم حلقه فشار را تنگ‌تر کرده‌اند. و محمد باقر قالیباف نماینده باقی‌مانده حکومت در مذاکرات مدعی شده آمریکا راهی جز پذیرش طرح 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی ندارد. سکان تنش در تنگه هرمز با کدام سو چرخیده؟

0: تنش میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده. یک روز پیش از سفر دونالد ترامپ به چین، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه با تیم امنیت ملی خود درباره جمهوری اسلامی جلسه گذاشته. نشستی که به گفته خبرنگاران کاخ سفید محور اون بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در قبال باقی‌مانده حکومت ایران بوده. این تحولات همزمان شده با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب، به ویژه تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران و شرکت‌های فعال در انتقال نفت ایران به چین. تحریم‌های جدید استرالیا علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به اتهام سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای هم از دیگر رؤوس اخبار. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری می‌کنند. محمد باقر قالیباف میگه آمریکا راهی جز پذیرفتن طرح 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی نداره و هشدار داده برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. اون هم در شرایطی که پرزیدنت ترامپ پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی برای چارچوب توافق رو ضعیف و احمقانه توصیف کرده و احتمال دوام آتش بس رو پایین دانسته. آیا دو طرف هنوز در مسیر تعامل گام برمی‌دارند یا به سمت یک تقابل می‌روند؟
1: برنامه آمریکا در محاصره دریایی بنادر جنوب ایران، شریان‌های صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی منهای موارد بشردوستانه را قطع کرده. همزمان آتش بس ادامه دارد، اما شکننده‌تر از همیشه. آمریکا همزمان آرایش نظامی خود را حفظ و حلقه فشار را گسترده تر کرده. ناوهای جنگی و هواپیمابر در منطقه مانده اند، اما فعلا ماموریت اصلیشان جنگ مستقیم نیست. ساختن سایه دائمی تهدید است. تحریم های تازه علیه شبکه های مالی سپاه و شرکت های فعال در انتقال نفت ایران به چین نشان می دهد واشنگتن سراغ گلوگاه حیاتی حکومت رفته. هدف فقط محدودسازی نیست، فرسوده کردن توان اقتصادی حکومت است. پرزیدنت ترامپ می گوید وقت دارد، اما همزمان تاکید می کند حکومت ایران چنین فرصتی ندارد. در چنین صحنه‌ای مذاکره دیگر ابزار مصالحه

0: نیست، ایستگاه آخر حکومتی است که زیر فشار تحلیل می رود. همزمان واشنگتن شکاف‌های درونی حکومت را مانع توافق می داند. حکومتی که پشتوانه اجتماعی ضعیفی دارد در جنگ زمان آسیب پذیرتر می شود. در حالی که طرح 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی از نظر آمریکا غیر قابل قبول است، مقامات حکومت ایران می‌گویند آمریکا راهی جز پذیرش آن ندارد. این شکاف نشان می‌دهد برای آنها خسارت ناشی از ادامه جنگ به مراتب قابل تحمل‌تر از خسارت ناشی از مذاکره با آمریکا است. واقعیتی که در نهایت تقابل را جایگزین تعامل خواهد کرد.
1: اینجا صدای آمریکا است، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی امشب مهمان خانه شما در ساعت پیش رو و میزبان سه کارشناس که دعوت صدای آمریکا رو برای شرکت در تفسیر خبر امشب پذیرفتند. آقایان امیر چاهکی کارشناس روابط بین الملل از برلین در آلمان، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از یوبسکول در فنلاند و همن سیدی تحلیلگر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن که ما رو در طول برنامه امشب هر سه مهمان گرامی همراهی میکنند. خیلی خوش آمدید. آقای غفوری با شما شروع کنم و با این جلسه ای که رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه، یعنی تنها یک روز قبل از سفرش به روسیه، در باره ایران برگزار میکنه در کاخ سفید. اگرچه گفته شده موضوع جلسه مسئله نوع برخورد با باقی مانده جمهوری اسلامی، اما معینا ما نمیدونیم که در این جلسه چه گذشته. اونچه که برآیند برگزاری این جلسه پیش از سفر مهمی مثل سفر آقای ترامپ به چین هست، فکر میکنید در مورد جمهوری اسلامی چه باشه؟
2: درود به شما و همینطور آقای چاهکی، آقای سیدی و تمام بینندگان صدای آمریکا. من برآوردم اینه که فعلا دولت آقای ترامپ سعی میکنه با حفظ محاصره دریایی فشار رو بر جمهوری اسلامی آنچنان زیاد بکنه که اونها وادار بشن به آمدن و ترمها اون شروط مذاکره رو عوض کردن یا شروط آمریکا رو پذیرفتن. آنطوری که دست کم ایالات متحده داره نشان میده، اینطور نشان میده که آقای ترامپ عجله نداره برای اینکه این جنگ رو خیلی زود به پایان برسونه. یعنی اصلا میگه جنگ که نیست، الان فعلا آتش بس است، ولی ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم. در صورتی که خب یه سری فاکتورهای فشار حتما وجود داره. بسته شدن تنگه هرمز یک فاکتور فشار بین المللی از جمله بر روی آمریکاست، از جمله بر اقتصاد آمریکاست، در کنار موارد دیگر اقتصاد جهان. جمهوری اسلامی به نظرم اون تاکتیک همیشگیش رو داره، یعنی فشار آوردن و باجگیری از یک سوی، البته در این مورد خاص به هر حال اول به جمهوری اسلامی حمله شده، حالا کاری نداریم، ولی در موارد دیگری که تحت حمله هم نبود معمولا در مذاکرات سعی میکرد که از تکنیک باجگیری استفاده کنه. حالا یه زمانی تکنیکش فرق میکرد، شهروندان غربی رو به گروگان میگرفت، ایجاد ناآرامی میکرد، الان تنگه هرمز رو بسته و سعی میکنه که از این راه فشار بین المللی رو زیاد بکنه. و بازم فراموش نکنیم سرکوب داخلی رو هم داره سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه، سرکوب داخلی رو افزایش بده، اون اختلافای به قول حکومت رو یک دست بکنه بر چند اون گروهی که بتواند نهایتا قدرت رو در دست بگیرد، اون مخالفان خودشون رو از صحنه بدر بکنند. بنابراین هر دو دارن از یک زاویه متفاوتی به مسئله نگاه میکنن، هر دو مدعیان زمان به نفع اوناست و این خیلی جالبه که هر دو مدعیان زمان به نفع اوناست. منتهای مطلب من برآوردم اینه که آمریکایی ها فعلا دست کم تو این روزها که با چین درگیر هستن خیلی هم عجله واقعا تو این چند روز دست کم ندارن برای اینکه بخوان یک پروپوزال جدید بذارن رو میز یا یک پروپوزال جدید رو بررسی
1: کنن. آقای چاهکی شما چه فکر میکنید؟ شما مثل آقای غفوری خوشبینید که این آرامش به طور نسبی تا بازگشت رئیس جمهوری آمریکا از چین استمرار پیدا کنه؟
3: درود بر شما جناب آقا زمانی، دوستان اندیشمند حاضر و مخاطبان پرشمار صدای آمریکا. من معتقدم که این دوره‌ای که درش قرار گرفتیم که پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین دوران تاریخی سیاسی نه تنها جمهوری اسلامیه، بلکه منطقه و اروپا. چون ما در یک مجموعه باید ببینیم هم جنگ اوکراین رو که وارد فاز خاصی شده، هم جنگ خلیج فارس و موضوع تایوان و حساسیتمون برای چین و این سفر پرزیدنت ترامپ به پکن که به نظر من نمیخوام مبالغه کنم، یه به نوعی تاریخی محسوبش میکنم من. یعنی این آرامش البته اسمش نیست، این نه جنگ نه صلحیه که عنصر نظامی، عنصر حملات نظامی درش فعال نیست، بلکه حملات موردیه، حملات ایران به امارات، به نفکش‌های اماراتی، به مناطقی و حملاتی که آمریکا میکنه. ولی بسیار تعیین کننده است که در پکن چه خواهد گذشت. ابتدا اجازه بدید اینو مطرح کنم. اساساً این اندیشه که یکی از موضوعات اصلی یا بزرگترین موضوع سفر پرزیدنت ترامپ به پکن ایرانه، این درش مبالغه است که برخی از تحلیلگرانی انجام میدن، منظور دوستان حاضر نیست، و این یک توهمی هم ممکنه ایجاد بکنه در نزد کسانی در تهران و باعث شه که یک به اصطلاح محاسبات نادرست انجام بدن. ببینید در حال حاضر آنچه که داره رخ میده، به نظر من دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد با توافق با شی جین پینگ فشار بر ایران رو برای پذیرش مطالبات خودش بیشتر افزایش بده. چرا؟ چون هم در جنگ 40 روزه چین به همراه روسیه واقعا کمک کردن به ایران، نوع کمکشون هم روشن بود، ماهواره‌ای، داده‌های نظامی و حتی چین سوخت موشک داده، ولی در این حال چین و روسیه مانع مصوب شدن قطعنامه‌های ملل متحدن. یعنی اینجوری بگم، این پیام جمله آخرمو، اگر چین بخواد بر ایران تأثیر بگذارد برای پذیرش شرایط دونالد ترامپ، میتونه تأکید بکنه که قطعنامه رو وتو نخواهد کرد، قطعنامه‌های بعدی آمریکا رو، و در حقیقت تلاش بکنه تنگه هرمز رو باز بشه. ولی نگاه چین نسبت به آمریکا در حوزه عملکرد یک جانبه که اون نامی گذاره مثبت نیست. یعنی سعی میکنه که هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو کنار خودش نگه داره، هم با بزرگترین پارتنر تجاری اقتصادی خودش به توافق برسه. یعنی با کارت تایوان در دست هر دو و کارت ایران، با هر دو کارت هم به نظر من در پکن بازی خواهد شد.
1: آقای سیدی، اگر به خاطر داشته باشید در سال 2017 وقتی که در خلال صحبت آقای چوهکی هم تصاویرش رو میدیدیم، حضور آقای شی رئیس جمهور در حقیقت کشور چین در مارالاگو، امارت مارالاگو، محل اقامت آقای ترامپ در سال 2017، ایشون رئیس جمهور بودن و درست زمانی که یک کیک شکلاتی رو با هم میخوردن، آقای ترامپ گفتش که در همین لحظه که این کیک شکلاتی رو شما میخورید، 59 موشک به موضع ارتش بشار اسد در سوریه شلیک شده. این خودش به یک ترمی تبدیل شد، نشان دادن قدرت نظامی در حین دیپلماسی سطح بالا. آیا تکرار چنین رویدادی در اونچه که ملاقات دوباره این دو رهبر خواهد بود ممکنه رخ بده؟
4: بله، من خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان صدای آمریکا سلام عرض میکنم. در این که مباحث مورد مناقشه یا مورد علاقه دو طرف در نشست آتی بسیار وسیع هست و ایران تنهایی که از این موضوعات هست، طریقی نیست. این دو کشور دارن بر سر مسائل کلانی که مربوط به شاید نیم قرن آینده باشه با هم مذاکره میکنن. همچنین عجیب بسیار متفاوت هم از با دوران جنگ سرد که دو کشور کاملا در دو بلوک جداگانه بودن. آنها ضمن این که رقیبن، حتی تنش‌های وسیع دارن، شریک های تجاری بسیار مهم هم دیگه هستن. به هر حال من این نشستی رو که آقای ترامپ با تیم ملی خودش داشته، قبل از تیم امنیت ملی داشته قبل از سفر، در این چارچوب میبینم که آیا، چون یک نکته ابهامی در مورد رابطه ایران و چین وجود داره، هنوز بعضی از کارشناسان معتقدن که ایران و چین با هم یک روابط استراتژیک دارن، متأثر از اون چی که جمهوری اسلامی ایران کرده بود به نام توافقنامه 25 ساله سرمایه گذاری های استراتژیک چین در خاک ایران، که البته به نظر من هیچ وقت صحت نداشت، هیچ وقت عملی نشد و پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود. ولی این ابهام وجود داره که آیا ایران در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی هست؟ اگر هست، جنگ ما با ایران و جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد داشت، کجاها خط قرمز چین خواهد بود. به نظر من به بزرگترین آزمایش در روزهای آتی صورت خواهد گرفت که آیا چین در اموری خاص برای آمریکا خط قرمز تعیین خواهد کرد در ارتباط با جمهوری اسلامی یا خیر. تا کنون که چنین نبوده. اولا کمک هایی که صورت گرفته بسیار شرمگینانه بوده، بسیار محدود بوده، در صورتی که ما کمک ها دیدیم که مثلا کشورهای اروپایی موقعی که اوکراین رو حمایت کردن چگونه تمام قد پشت اوکراین ایستادند، نه روسیه و نه چین پشت جمهوری اسلامی نایستادند. دوما همه شواهد به ما نشان داد نه تنها در مبرابر آمریکا و اسرائیل، حتی در مقایسه با عربستان، امارات و حتی قطر اولویت چین جمهوری اسلامی نیست. برخلاف ادعای مطرح شده، الان روابط استراتژیک چین با سه کشور عربی، عربستان و همسایه ایران، عربستان، امارات و قطر بسیار وسیع‌تر از قبل شده. نکته دیگر، آن زمانی که اندک تنشی ممکن بود زیانی به چین برسونه در روابط ایران و عربستان، چین واقعا گوش جمهوری اسلامی رو گرفت و گفت باید بشینی مشکلت رو با عربستان حل کنی و دیدیم پس از 7 سال قطع رابطه این چین بود که ایران رو مجبور کرد روابطش رو با عربستان عادی کنه. پس تصور من برای اینه که در نشست فردا ترامپ یه تست بسیار بزرگی از سیاست خارجی چین خواهد زد که آیا میتونه بر سر مواردی با چین علیه جمهوری اسلامی معامله کنه یا نه، و اگر آره متقابلا از تیمش پرسیده که در چه جاهایی ما میتونیم متقابلا امتیاز بدیم. چون اگر چین ایران رو در حد یک کارت پایین بیاره که این تصور منه، واقعا چین به چشم متحد به ایران نگاه نمی کنه بلکه به چشم یک کارت بهش نگاه میکنه، در اون صورت اتفاق بزرگی میفته. اگر آمریکا بتونه این اوکی رو از چین بگیره، خب متقابلا چین هم خواسته هایی خواهد داشت. باید دید که در چه سقفی برای این خواسته ها تعیین میشه و تصور من برای اینه که پس از این دیدار موقعیت سیاست آمریکا علیه جمهوری اسلامی روشن‌تر میشه، هرچند من هنوزم معتقدم که رویدادها به سمت تنش بیشتر خواهد رفت. اما اگر این اوکی از چین گرفته بشه، روند این تنش بسیار تصاعدی خواهد.
1: آقای غفوری، شما نگاهتون رو به این موضوع بندازید، کدام وزنه در چین سنگین تره، وزنه کشورهای عربی یا وزنه همین همکاری 25 ساله با تهران؟
2: ببینید، من کاملا با آقای سیدی موافقم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نتوانست خودش رو به عنوان یک شریک، یک دوست برابر با چین به نمایش بگذاره، هرچند که دلش میخواست چنین بکنه. چینی ها واقعا از جمهوری اسلامی به عنوان کارت بازی استفاده کردن. بارها هم در بسیاری از مواضعی که کشورهای عربی در قبال ایران گرفتن، چین هم چه زمینی چه مستقیم همراهی خودش رو اعلام کرد. هرگز ندیدیم که جمهوری اسلامی انتقاد جدی بکنه به چین. و یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم، اصلا هماوردی ندارند این دو با هم دیگه، نه ابعاد اقتصادی، یعنی اون نفعی که ایران میرسونه با این اقتصادی که این بلایی که جمهوری اسلامی سر اقتصاد آورده، نه نفعی که ایران به چین میرساند برابر نفعی است که کشورهای عربی یا ایالات متحده آمریکا به ایران میرسانند. نه بازارش خیلی بازار آنچنان شیرینیه برای چین، بنابراین دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهد در عرصه بین الملل به نوعی زور آزمایی بکنه با کارت چین. پیشتر دیدیم در زمان باراک اوباما هم چین و هم روسیه متقاعد شدند که از قطعنامه های علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کنند و کردن، وتوش نکردن. به همین خاطر است که 5-6 قطعنامه محکم علیه جمهوری اسلامی صادر شد و نهایتا مجبور شد که بنشینه پای میز مذاکره برجام، که حالا دیگه اون به مسیر دیگری رفت البته. پس همیشه این احتمال وجود داره که چین بخواهد یک معامله دیگر بکند. اما یک نکته را در نظر نگیریم، باید در نظر بگیریم، حتما نمیتونیم از نظر دور نگه داریم که چین هم دوست داره در قبال این unpredictable، این بودن، این غیر قابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ، همیشه یک کارتی برای خودش نگه داره که اگر فردا آقای ترامپ تصمیمی گرفت که حالا چین اون رو غیر قابل قبول دانست، همیشه جمهوری اسلامی باشه اونجا، یه مزاحمی باشه اونجا. بنابراین من فکر نمی‌کنم که چین این مجوز رو بده. اون خط قرمزایی که آقای سیدی میگن، من فکر کنم حفظ نظام جمهوری اسلامی برای چین خیلی بودنش خیلی بهتر از نبودنشه، و بنابراین سعی میکنه که جلوی سقوط اینها رو بگیره. این یک نکته. راه آهن رو فراموش نکنیم. الان واردات ایران از راه آهنی که از چین میاد به خاک ایران از آسیای میانه میگذرد دو برابر شده تقریبا واردات. البته نمیتونه هیچ وقت این بار قطار هیچ وقت جایگزین حمل و نقل بندری نمیشه، ولی برخی از این ابعاد محاصره اقتصادی رو، محاصره دریایی رو چین داره تلاش میکنه برای جمهوری اسلامی بشکنه، و امتیاز هم داره. چین نفتش از جمهوری اسلامی میگیره. در هر صورت یه سری کشتی های گذر میکنن از تنگه هرمز که ایران چشمشو بر روی گذر اونها میبنده. اینها ابعادی است که من فکر میکنم که چین دوست داره جمهوری اسلامی رو در جا نگه داره. ولی این ابعاد تنش، آخرین چیزی که میخوام بگم، این هیچ گارانتی نیست این چند روزی که آقای ترامپ در چین است حمله ای نشود. ابعاد تنش بالاخره، یعنی منطقه آبستن تنش هست، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته، مثل اون اتفاقی که در حمله به سه نافشکن آمریکایی چند شب پیش افتاد. ممکنه اینا همجور بالا بگیره. خیلی هیچ کس نمیتونه بگه مستقیم این کار انجام میشه یا نمیشه، ولی تا زمانی که جمهوری هست، جمهوری اسلامی هست، این استخوان در گلوی خاورمیانه هم هست.
1: آقای چاکی، شنیدید صحبت‌های آقای غفوری رو؟ یک نکته مهمی هم به نظر من میاد، اون چیزی که برآورد تحلیلگران هست این هست که ذخایر انرژی چین به مراتب بالاتر از ذخایر انرژی در اروپا است، و چینی ها از بسته شدن تنگه هرمز چندان آسیبی اونچنان به طور مستقیم در کوتاه مدت نمیبرند. یک نکته رو هم تیم پژوهش و تحلیل تفسیر خبر صدای آمریکا برای من اینجا گذاشتن که نکته بسیار جالبی است، و میگن که ایجاد یک بحران و تنش مداوم در خاورمیانه باعث میشه که آمریکا همچنان بخش قابلی توجهی از منابع نظامی خودش رو در این منطقه نگه داره و از تمرکز روی موضوع چین هم در واقع تفره بره یا به عبارتی منحرف بشه. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این دو نکته رو در کنار هم دیگه، که هم نیاز چین به تنگه هرمز رو کم رنگ میکنه در کوتاه مدت، و هم منفعتی که خوندم براتون نوشته تیم تحلیل صدای آمریکا رو.
3: در این دو نکته این عامل در نظر بگیریم که اساساً یکی از تامین کنندگان بزرگ انرژی چین روسیه است. تا بدانجا که در مطبوعات روسی منعکس شده بود در چندی پیش که انقدر ارزان گاز رو از روسیه خریداری میکنه پکن که به تایلند و ژاپن هم همون گاز رو میفروشه گرانتر. در حقیقت چین با برنامه استراتژی که داشته در طی این سالها باید تأمین کنه 1.4 میلیارد جمعیت رو، و اقتصادی که می‌بینیم که دو اقتصاد جهانه، یعنی دو کشور آمریکا و چین با همدیگه 50 تریلیارد فقط تولید ناخالص داخلیشونه، ارقام مثلا نجومیه. در این حال مناسبات این دو هم پایین آمد 2025 ولی به 600 میلیارد رسید با تراز منفی به سود چین. و در اینجا نکته‌ای که میخوام بگم در ادامه گفتار شما، ببینید چین فقط در بلاروس یک جمهوری کوچک 9 میلیون نفری حدود 60 میلیارد دلار تا کنون سرمایه گذاری کرده. برای چین هر بازاری اهمیت داره. وقتی من از بازی با کارت ایران میگم، به نظر من کاهش نقش ایران توش من لااقل نمیبینم، به خاطر اینکه کشورها خود به خود میشن عامل کشورهای بزرگ. نقش ژئوپلیتیک ایران و اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی تاثیر بر چین میگذارد در تحلیل نهایی. یعنی در این دهکده جهانی هیچ کشوری نمیتونه بگه که من خیلی مستقلم. در عین اینکه واقعا درسته این حالا آبراهام لینکن از کجا اومد؟ جناب آزادانی، آبراهام لینکن در چین اومد، یعنی بخشی از ناوگان آمریکا از آنجا به این سو اومد و این یک نفسی شی جی پینگ کشید. ولی ما میدانیم که آن چیزی که الان برای چین بسیار حیاتیه و در عین حال تا کنون اصرار داشته براش، حق حاکمیت بر تایوانه. تایوانی که فقط 12 کشور جهان به اسم شناخته نشده. اصلا تایوان 1971 لغو کرسی شد در ملل متحد و چین پذیرفته شد، ولی تا کنون تکلیف تایوان روشن نیست. و اینجا به نظر من پرزیدنت ترامپ با توجه به این که کمک 14 میلیاردی اخیر رو به تایوان فعلا منجمد کرده، لااقل گذشته تا برسه به چین یک بازی جدی روی میز قرار داره. خیلی اهمیت داره تایوان. تایوان تنها موضوعیه که چین آماده عمل نظامیه، بقیه عمل کرده چین اقتصادیه. ولی در رابطه با کشور عربی در تایید حرف شما جملات آخر میگم خدمتتون این که فقط با امارات 2025 10 میلیارد دلار مناسبات داشته. ولی تاکید من اینه که الان شما در صنعت در هر حوزه‌ای در ایران چین رو میبینید و چین برای ایران میتواند سرمایه گذار باشد. یه نکته خیلی مهمه، اگر روسیه در تداوم رابطه با آمریکا در آشتی که فرضی منافع جدی نداره، برای چین حتی دوستی با آمریکای ایران به فرضی که رخ بده تأثیری بر سرمایه‌گذاری در ایران نداره که بیشتر میکنه. یعنی یک مجموعه تناقض و راه حل ساده وجود نداره، در ضمن اینکه به نظر من دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد حد اکثر بهره رو از حضور در پکن برای اینکه متقاعد کند طریق رهبر چین ایران رو به کار ببره. در ضمن توجه کنید جناب غفوری، آن زمان که این 5 قدم 6 قدم تصویب شده دوران خاصی بوده، حتی S-300 به ایران نمیداده چین روسیه، ولی در حال حاضر ما یک وتوی داریم چند هفته پیش قدنامه بحرین و توسط چین و روسیه. به نظر من فعلا هر نوع قدنامه دیگه یا باز این دو کشور به تو خواهند کرد، بستگی داره به دستاوردهای سفر دونالد ترامپ به پکن. و من فکر نمی کنم، محتاطانه البته میگم، فکر نمی کنم با حضور در پکن فرمان حمله هم صادر بکنه. این حرکت تاکتیکی ضعیفی خواهد بود به نظر من.
1: آقای چاکی یک سوال کوتاه دیگه هم بپرسم چون مهمه. ببینید یکی از دغدغه‌هایی که مطرح میشه در این مسئله اینجاست که چین به دنبال این هست که نفت رو با یوان بخره. پیشنهادی که تهران با استقبال تهران مواجه شد، نفت با یوان جابجا میشه. برخی از کشورهای دیگر عربی هم چندان بدشون نمیاد که دلار رو دور بزنن در شرایط کنونی. و این اون هژمونی آمریکا بر اقتصاد جهانی از طریق در واقع معادلات مالی با دلار رو به هم میریزه. اگر احیانا جمهوری اسلامی در قدرت بماند هم مشخصه که هل داده میشود در بغل چین و چینی ها نقش بزرگتری، اون برادر بزرگتر رو چینی ها در آینده اونجوری که تحلیلگران میگن مطرح میکنند بازی خواهد کرد. آیا آمریکا میپذیره این خطر رو که یکی از منابع نفت جهان بخواهد در زمین یوان علیه دلار بازی کنه و چین دست بالا رو در اونجوری که آقای سیدی گفتن که مراودات 50 ساله آینده رو بررسی خواهند کرد، در نیم قرن آینده چین در ایران در بغل چین باشه؟
3: سوال خیلی مهم بود، ممنون از سوال شما. اصلا تلاش چین بعد در سازمان شانگهای و بریکس برای این بوده که قدرت یوان رو بیشتر کنه. حتی دونالد ترامپ در دوره اول خودش هشدار داد که با این مقابله میکنه. من با شما موافقم که برای پرزیدنت ایالات متحده کاهش نقش جهانی دلار بسیار یک سیگنال منفیه برای نقش جهانیش و تلاش خواهد کرد که با این مقابله کنه. ولی همه اینا در گروه یک عنصر واقعا، یعنی پایان جنگ خلیج فارس. حقیقت اینه که امروز هم برای پکن، هم برای تهران، هم برای واشنگتن و کشور عربی خبر خوبی خواهد بود و اقتصاد جهانی هم همینطور. اینو حقیقتا معتقدم.
1: آقای سیدی از شما هم بشنویم اگر نکته هست در مورد موضوع چین و سفر پرزیدنت ترامپ و نکاتی که در با مهمانان دیگرمون هم مطرح شد تا به موضوعات بعدی برسیم.
4: من فقط این نکته رو باید اشاره کنم، حتی اگر از این جنگ کنونی رو فراموش کنیم، فقط صرفا به رابطه چین و ایران بپردازیم، چین یک سری خط قرمزها و اصولهایی داره برای این انتخاب یاران و مخصوصا روابط اقتصادیش که قبل از همه ثبات هست. کشوری که در 47 سال گذشته هر روز در سرخط خبرهای جهان بوده ایدئال نیست برای سرمایه گذاری چین. کشوری که درش فساد و مافیا هست جای امنی نیست برای سرمایه گذاری چین. کشوری که طرف مسئولش معلوم نیست. ببینید همه میدونستیم زمان علی خامنه ای اون حرف اولو میزنه، همزمان علی شمخانی میرفت قرارداد تفاهمو با چین امضا میکرد، بعد لاریجانی متصدی روابط با چین شده بود، بعد وزرای خارجه میومدن میرفتن بدون اینکه نقشی داشته باشن. این تکلیف چین با سیاستگذاران در ایران روشن نیست. در ایران ثبات نیست، امنیت نیست، ایران کشوری جنجالیه، سیاست‌های جنجالی اتخاذ میکنه، نظامیگری در اونجا بیداد میکنه، فساد بیداد میکنه و این جایی نیست که چین صرف نظر از جنگ، حالا تصور کنید دو کشور بزرگ آمریکا و اسرائیل وارد جنگ با این کشور شدن، متحدان استراتژی که چین در خلیج فارس مشخصا امارات وارد جنگ شدن. در چند روز اخیر دو خبر در مورد امارات منتشر شد که یکیش این که احیانا معلوم رو تایید نمی کنیم که امارات شلیک کرده، هنوز تایید نشده، ولی اولی حداقل تایید شده، اونم اینه که اسرائیل سپر دفاعی برای امارات گذاشته. این بسیار برای جمهوری اسلامی خطرناکه و متقابلا برای چین هم خطرناکه. چین هیچ وقت نمیاد برنامه ریزی دراز مدت در کشوری بکنه با مشخصات کنونی جمهوری اسلامی.
1: آقای چاکی، نکته‌ای هست که میخواستیم بگین؟
3: جناب آقازم من مرسی. ببینید روسیه فاسدترین، یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. من زندگی کردم اونجا، اعتماد دارم. بلاروس وحشتناک فاسده، ضد بشریه. اولا چین هرگز نگاه حقوق بشری نداره، چین هرگز نگاه به این ساختار نمیکنه. خود مدیران چینی، مثلا بانک کنلون، بانک کنلون زمان ترامپ هم ایجاد شد برای دور زدن تحریم ها، همه رشوه میگیرن. یعنی یکی از رشوه‌خوار ترین مدیران دولتی خود چینه. اصلا با این جناب سیدی احتمالا مخالفت میکنم. اساسا برای چین همونجوری که جناب غفوری گفت، حضور جمهوری اسلامی یک امتیازه، تغییر حکومت امتیاز نیست. اصلا اگه شما بخواید آنچه که الان شما گفتم سیدی در مورد روسیه و بلاروس بخواید بگید، چند برابر بیشتر کنید. ولی الان حجم مناسبات بازرگانی روسیه و چین 225 میلیارد دلار شده در سال 2025. در یک کشور کوچک بلاروس بسیار بالاست. این به نظر من جز فاکتورها نیست. و اگر بود که وضع مسلمان ایغور در چین بهتر بود، یا الان فشاری که به تایوان داره میاد، تایوان یک کشور 30 میلیون نفریه با 800 میلیارد ناخالص داخلی، من معتقدم که تو این قسمت چین به این نکته اصلا توجه نمیکنه و جز فاکتورهاش نیست و کماکان قطعنامه‌های آمریکایی رو وتو خواهد کرد اگر دونالد ترامپ با شی جی پی توافق نرسه.
1: آقای سیدی، اگر در کمتر از یک دقیقه پاسخی هست بدید که بریم سراغ بخش دیگر برنامه.
4: برای من حتی یک کلمه در مورد حقوق بشر صحبت نکردم، برای چین اصلا مهم نیست. من در مورد سرمایه گذاری دراز مدت چین در یک کشور بی ثبات، کشوری که نظامیگری و فساد در چین بسیار باش مواجه میشه، کشور 1.4 میلیارد رو با فساد نمیتونن اداره کنن، روسیه حساب جراز کشور بسیار قدرتمند اتمی است، طبعا به چشم ایران به روسیه نگاه نمی کنن و بلاروس هم در چارچوب حوزه روسیه قرار داره. چین، من نگفتم صحبت از احیان از تغییر رژیم استقبال میکنه، عرضم این بود که اولا سرمایه گذاری دراز مدت نمی کنه، دومن ایران رو متحد استراتژیک خودش نمی دارد. اگر لازم باشد بر سر ایران به راحتی با آقای ترامپ مذاکره و معامله می کنه.
1: آقای سیدی، حالا برگردیم به موضوع ایران و به موضوع همین توافقات و این طرح 14 ماده‌ای که آقای قالیباف ازش صحبت میکنه و تاکید میکنه آمریکا راهی جز پذیرش این قضیه نداره. من میخوام بدونم با چه پشتوانه‌ای زیر این همه تحریم و محاصره اقتصادی و شبه جنگ جمهوری اسلامی واقعا انگوش روی همچین قضیه‌ای میگذاره و از زبان تهدید استفاده میکنه و میگه آمریکا چاره‌ای جز پذیرش راه ما نداره. چی پشت این قضیه است؟
4: بله، میگه که آمریکا راهی جز پذیرش طرح ما نداره و نمیگه طرح ما چیه. جالب اینجاست این طرح 14 ماده‌ای در هیچ جا منتشر نشده و چنان مبهمه که کارشناسان وابسته به جمهوری اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمیدانند در موردش چه موضعی بگیرند، احیانا تاییدش کنند یا ردش کنند، چون نمیدانند چیست. خود قالیباف یک کلمه در مورد این طرح صحبت نکرده. الجزیره یه متن رو منتشر کرده که قابل تایید نیست، تایید نشده، ولی اگر این باشه فاجعه است. اینی که آمریکا باید از کل منطقه جان بشه، اینی که آمریکا باید خسارات بده، یه چیزایی رو مطرح کردن که واقعا تصور بر اینه که احیانا ایران خلیج مکزیک یا جدیدن خلیج ترامپ و هاوانا و اطراف آمریکا رو محاصره کرده، آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی قرار گرفته و حالا آقای قالیباف یک طرح 14 ماده‌ای ارائه داده و جالب اینجاست میگه نگران مالیات دهندگان آمریکاییه. میگه این ضرر به ضرر این جنگ به ضرر مالیدانیان آمریکایی قابل توجهتون این جنگ تا کنون 29 میلیارد هزینه داشته که فقط بودجه یک سال پنتاگون به 1 تریلیون دلار میرسه، امسال به احتمال زیاد به 1 تریلیون دلار میرسه و این ایران است که تحت فشار است. اما لحن قالیباف چون اینه که واقعا آمریکاست که اقتصادش داره اصلا میپاشه، آمریکاست که الان ممکنه با اینترنتش قطع بشه، با قیام مردمی روبرو بشه. این طرح شما مبهمه. من تلویزیون جمهوری اسلامی تعقیب میکردم، خود کارشناسان تندرو از یک جنای مشخص نمیدانستن چه موضعی بگیرن، چون نمیدانستن چیه، فقط میگفتن که کارشناس ما مثلا یا سخنگوی وزارت خارجه ما این ما یک ماده رو نفی کرده، رد کرده و بر سر آن صحبت میکردن، ولی نمیگفتن اون 14 ماده‌ای که مورد تایید قالیباف هست چیه. به نظر من یک مانور بسیار ضعیف هست و قالیباف به هر حال میخواد بگه که فرد اول مخاطب جمهوری اسلامی آمریکا باید باشه، این طرح ارائه میده، اما به نظر من نه طرحش نه موقعیت خود جدی گرفته نخواهد شد.
1: آقای غفوری از شما بشنویم.
2: بلا اینا کسایی هستن که شعارشون بود که میخوان کاخ سفید و حسینیه بکنن. اگر یه همچین توهمی دارن که مثلا میتونن بیان تو کاخ سفید مدده حکومتی رو بیارن سینه بزنه، مثلا رئیس جمهور آمریکا هم بشینه اون پایین گریه کنه، اگر همچین توهمی دارن همچین حرف هم ازشون
1: برمید. ولی این کار رو در جاهای دیگری کردن، دسته سینه زنی در تورنتو، نماز جماعت در میدان تایمز نیویورک، نمیدونم حضور مساجد متعدد در لندن بریتانیا، احتمالاً در همین شهر یوسکولی که شما هم زندگی میکنید جمهوری اسلامی هزینه ساختن یک مسجد با امام جماعتی برای برگزاری مراسم تاسوعا عاشورا رو پرداخت کرده در فنلاند.
2: اشاره خیلی خوب بود اتفاقا، این بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی، نه قدرت سختش. ببینید با اعزام یک سری از که ما حالا به فرهنگ عامیانه بهشون میگیم صادراتی، با صادرات نیروی انسانی نزدیک به خودش به غرب خیلی سال است که داره از این کارا میکنه، پول زیادی خرج میکنه تا چنین بکنه و ذیل قوانین حقوق بشری غرب، قوانینی که دهها بر اساس اصول انسانی اینجای دنیا نوشته شده، آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی تجمع، اسمبلی، اینها در واقع سوء استفاده میکنن از این آزادی ها و دستای خودشون را میندازن. ولی این قوانین حقوق بشری، قوانین جنگ چیز دیگری میگه. قوانین جنگ مسئله زوره، قدرته، might is right، اون حالا چیزی که میگوین. وقتی که حق با طرف قدرت در یک جنگ، اون وقتی که ما باید بیایم توان نظامی اینها رو بسنجیم. هنوزم به نظر من توان تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی خوبه. ببینید سفارتخانه های جمهوری اسلامی در توییتر در این مدت جنگ، از زمان آغاز جنگ تا الان غوغا کردن، یک کار پی آر، یک کار خیلی روابط عمومی خوبی رو به انگلیسی پیش بردن و کلی توجه گرفتن. ولی آیا بمب و موشک و سیستم ضد هوایی و اینها گوش میدن به توییتر؟ نه، طبیعتاً اون یه سری آثاری برای خودش داره، آثار روانی برای تصمیم سازان و سیاستمداران داره. ولی اینکه شما که یک نیروی هوایی یا یک ضد هوایی نداری، وقتی که کشوری که به حمله کرده خلبانش میاد روی زمین فرود میاد، نیروهای زمینی نمیتونن برن، هر چی بهش نزدیک میشن طرف از هوا میزنه، آسمان کل اون 1,648,000 بیش از 1,648,000 کیلومتر مربع تک تک جاهای آسمونش دست دشمنه. بعد شما میای میگی آمریکا چاره‌ای نداره، خب همین کارا رو کردن، مردم رو بدبخت کردن. آیا آقا زمان جنگ رو من ماها فکر می‌کنم دیگه نوجوان بودیم زمان جنگ یادمونه، من بودم دست کم، این میدیدیم هر روز دارن شهید میارن، میدیدیم هر روز دارن شکست می‌خورن، ولی در رادیو و در تلویزیون مدام خبر جنگ جنگ تا پیروزی بود، مدام خبر این بود که راه قدس از کربلا می‌گذرد، مدام خبر این بود که اصلا صلح و سازش چیه، هر کی خواست صلح کنه سازشکاره نه به سازش. این همون جمهوری اسلامی و با این کاراست که در واقع مردم رو بدبخت کرده و متاسفانه داره بدبختر میکنه ما ایرانی.
1: آقای غفوری یه سوال دیگه میخوام بپرسم، به نظر طنز خواهد آمد ولی اینو جدی دارم میپرسم. وقتی ادبیات برخی از وزرای خارجه جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی رو یادمون میاد، سطح سوادشون یادمون میاد، این که میگین که نمایندگی های سیاسی و سفارتخانه های ایران در این مدت خیلی خوب رفتار کردن در توییتر، توییت های خیلی تندی زدن، کاری این دست کردن، میگم به نظر طنز میاد، خودم خندم میگیره میخوام بپرسم، ولی جدی سوالم، آیا فکر نمیکنید که پیدایش هوش مصنوعی و اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن چجوری توییت به انگلیسی بزنن تاثیر داشته در این قضیه؟
2: 100% اتفاقا آوتسورس کردن، هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن، هم از ادیتورهای نیتیو انگلیسی زبان استفاده میکنن. پیشتر هم این کارو کردن. اجازه بدید اینا بگم، آقای ظریف خودش حالا اون زمانی که هوش مصنوعی به این صورت نبود میگفت هر توییتی که میزنه این رو چند بار چک میشه، میره یک نیتیو آمریکایی آمریکا به دنیا آمده یا بریتانیا به دنیا آمده، این رو چک میکنه، نقل به مضمون عرض میکنم، مصاحبهش هنوز هست. بنابراین اون زمان هم توییتای امثال ظریف که میدونستن روابط عمومی چقدر مهمه با یک فرد نیتیو چک میشد. الان AI کمک میکنه که اینها در کنار همدیگه یه برنامه همگانی بریزند و یک راه بهشون میده برن. هنوزم به نظر من که یک اینو آوتسورس کردم به یک فرم، به یک
1: اینو به صورت متقن میگین دیگه آقای غفوری، یعنی بر اساس منابع و اطلاعات متقن این رو مطرح میکنین دیگه؟
2: بله. متاسفانه خیلی دلم میخواست بفهمم که چه گروهی در خارج هست که این ریسکو کرده که به رغم تحریم ها بیاد و با اینها کار بکنه. هنوز نفهمیدم میتواند این گروهی که داره با وزارت خارجه جمهوری اسلامی کار میکنه میتواند در غرب نباشد، ممکنه در یکی از کشورهای مثل حالا همون روسیه که آقای چاکی مثالش زدن. ما میدونیم بسیاری از اون کسایی که تو صنعت هک دولتی کار میکنن، صنعت پی آر روابط عمومی دولتی کار میکنن، اتفاقا در روسیه و چین هستن بسیاری از این شرکت ها، مزرعه های ترول بسیاریشون در چین هستن و سعی میکنن افکار عمومی رو روش اثر بگذارن. در خود اروپا هم ما اینجا در اتحادیه در خطر انتشار دیس اینفورمیشن روسیه، بسیار مقاله ها آمده که شرکت هایی وجود دارن که بسیار خدمات میگیرن، یعنی دستور رو از دولت ها میگیرن و همچه سرویس های رو.
1: آقای چاکی تحلیل شما رو هم بشنویم، این که پشت آقای قالیباف و باقی مانده جمهوری اسلامی به چی گرمه که اینجوری تهدید میکنه و میگه چاره ای جز پذیرش رایی که ما میگیم نیست؟
3: دو تا فاکتوره. فاکتور اول سفر دونالد ترامپ به پکنه، یعنی اینها میخوان به اساس درکی که داره قالیباف و وحیدی نشان بده که رو موضع داره اصرار میکنه و به نظر من مبالغه آمیز نگاه میکنن به تأثیر رهبر چین بر پرزیدنت ترامپ. و از سوی دیگه بگیم که صرف از اینه که زمین تنید حرفای جناب غفوری که اصلا کسی که داره برای قالیباف پست می نویسه در آمریکا یا هر جا یا میتونه در روسیه باشه، یعنی مشخصی خودش نیست. ولی در رابطه با فاکتور دیگه این که بعد از این که پرزیدنت ترامپ 4 تا 6 هفته اعلام کرد یا بعد که مطرح کرد آماده اصلا سخن عجیب حیرت‌آوری بود که آماده این نبودن که تنگه هرمز به این مشکلات بر بخوره یا حمله ایران به کشور به حوزه خلیج فارس، و چون بعد از حذف فیزیکی 60 نفر از سران نظامی و حذف فیزیکی رهبر جمهوری اسلامی رژیم سقوط نکرد، این اعتماد به نفس داخلیشون ایجاد شد. یعنی در حقیقت این دو فاکتور، یعنی که اگر ما سقوط نکردیم پس سقوط هم نخواهیم کرد و حملات شما تاثیرگذار نخواهد بود، و از امید به پکن. من اینجا به سریع بگم که اساساً به نظر من آماده به نوعی آغاز حملات هم هست الان جمهوری اسلامی، یعنی حتی تو برنامه های خودش اینگونه نیست که فکر میکنه آمریکا حمله نمیکنه. متاسفانه ما همه میخوایم جنگ نباشه، متاسفانه این سایه جنگ کماکان باقی مونده و بیکاری بسیار وسیع که میبینیم در ایران وجود داره، مشکل اقتصادی وسیع، ولی علارغم این به نظر میرسه که سپاه پاسداران آماده حملات بعدی آمریکا هم هست، چون فکر میکنه همون سناریو 40 روزه تکرار میشه.
1: بسیار خب آقای سیدی، نکته‌ای که توجه حالا منو به عنوان یه شهروند پیگیر خبر جلب میکنه این هست که رئیس جمهور آمریکا طرح یا پاسخ جمهوری اسلامی رو با یه همچی واجه هایی تعبیر کرده دیگه، احمقانه است، آشغال، ضعیفه، اصلا ارزش این رو نداره که من وقت برای خوندنش بگذارم، همین که اولش دادم دور انداختم، این واجه هاییست که به کار برده. از اون سمت اونها هم رد میکنند هر گونه پیشنهادی که آمریکایی ها روی میز میگذارن. دست یه حسی گویا مثلا به یک شهروند میگه که خسارت جنگ رو رهبران باقی مانده جمهوری اسلامی کمتر از خسارت مذاکره میدونند، و اگر یه همچین تحلیلی محلی از اعراب داشته باشه آیا ممکنه جمهوری اسلامی دستش رو روی ماشه بگذاره و بچکانه پیش از اینکه آمریکایی‌ها بخوان این کارا بکنن؟
4: بله، ببینید فاصله اونچنان زیاده، فقط یک قرم رو اگه بررسی کنیم مسئله اتمی جمهوری اسلامی، اینی که جمهوری اسلامی میگه من غنی‌سازی رو نمیخوام معطل کنم یا تعلیق کنم، آمریکا میگه کل همین اورانیوم هم که داری حق نداری در خاک خودت داشته باشی. یعنی هر کدوم خط قرمزهایی تعیین کردن که برای آن دیگری نبودنش به معنای شکست است. امکان نداره ترامپ بدون حل مسئله اتمی کاخ سفید رو ترک کنه به هیچ وجه. یعنی مسئله فقط اسرائیل هم نیست، مسئله منافع خود آمریکا هم هست. از دیگر سو برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه که پس از این همه شکست، مخصوصا پس از کشته شدن رهبرش، بیاد اورانیوم غنی شده رو هم تحویل کشورهای اروپایی بده. نکته دیگر اینه که خب چه خواهد شد؟ ببینید جمهوری اسلامی استاد این محاسبات غلط و سر ناچاری است، نه فقط غلط بلکه سر ناچاری. شما میگید احتمال هست جمهوری اسلامی دست به ماشه باشه، من معتقدم ممکن این کارو بکنه، چون سه گزینه داره: توافق، تداوم وضع موجود و جنگ. نه توافق آنجوری که آقای ترامپ خودشو محکم نشون داده برای جمهوری اسلامی ایدئال خواهد بود یا حتی پرخطر، بسیار پرخطر خواهد بود، و نه تداوم وضع موجود چیزی که بتونه با این شرایط اینترنت بسته و اقتصاد ویران بتونه ادامه بده. بعید نیست که از سر ناچاری وارد جنگ بشن. یادآوری میکنم عملیات 7 اکتبر هم در چنین تنگنایی صورت گرفت. جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان یک پاک باخته مطلق میدید موقعی که پس از پیوستن امارات به قرارداد ابراهیم صحبت از این بود که عربستان و پس از آن اندونزی و مالزی و حتی پاکستان قرار به روابط دیپلماتیک خودشون رو با اسرائیل نرمال کنن. این برای جمهوری اسلامی و مشخصا شخص خامنه‌ای یعنی نابودی مطلق. آنجا بود که دستور حمله 7 اکتبر داده شد، نه به این معنی که جمهوری اسلامی نمیدانست که چقدر پرخطر است، نه به این معنی که نمیدانست چقدر، نه فقط برای اسرائیل عواقبش مستقیماً خود پای دامن جمهوری اسلامی رو میگیره، بلی گریز دیگری نبود. جمهوری اسلامی تا کنون سیاستهاش حاصل بیخردی ناگریزانه بوده. از اونجایی که همه راه‌های خردمندانه رو خودش مسدود میکنه، متوسط به راه‌های ناگریز یا تنوع‌گزینه‌های نابخردانه میشه.
1: آقای چاهکی، نظر شما رو هم بشنویم. آیا احتمال داره که جمهوری اسلامی برای برهم زدن این موازنه آغازگر هر درگیری نظامی باشه؟
3: اجازه من معطل کنم که 7 اکتبر، حمله تروریستی 7 اکتبر، تا امروز حتی موضع رسمی اسرائیلی نیست که ایران شروع کرد، این مطرح شده ولی در گفتگو با خبرنگاران دوستان اسرائیلی هم این مطرح نمیشه. این به حال فکر نمی کنم بشه اثبات کرد و وجود نداشته اینکه ایران شروع کرد حمله 7 اکتبر، که حمله تروریستی 7 اکتبر، ولی من فکر نمی کنم اون زمانی که
1: یه من عرض کنم بر اساس خیلی عذرخواهی می کنم بر اساسی که اون که نامنگاری های رهبران حزب الله و حماس هست، مشخص شده که جمهوری اسلامی از انجام حمله 7 اکتبر مطلع بوده پیش از اتفاق این تازه‌ترین خبری هست که مطرح میشه.
3: این نامه ها تایید نشده. بس از این عبور کنم من.
1: بله، برگردیم به بحث خودمون. بله، خواهش.
3: بله بله، من در ارتباط با خبرگزاری اسرائیلی هم توی قضیه صحبت دارم. من به هر از این موضوع شما الان امروزی نیست، ولی در رابطه با اینکه شما مطرح کردید، ببینید وقتی که من معتقد نیستم که حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی انجام میده، چون فاکتور ببینید جنبش دیما و سرکوب خونی جنبش دیما که رخ داد، نارضایتی مردم بر اساس سیاست چندین ده ساله بوده. این موضع سر جاش وجود داره، یعنی این نیروی مدنی وجود داره و مشکلات اقتصادی بزرگتر بیشتر شده. یک شنوز خونه 700,000 تومان، یعنی اینایی که من در ارتباط نزدیک با ایران هستم، یعنی میخوام بگم که اینها سر جاش باقی مونده. من فکر میکنم که چاره‌ای در نهایت جز توافق وجود نداره و در ضمنم جنگ راه حل نیست. این که دوستان میگن جنگ آغاز میشه، منم میگم احتمال حمله آمریکا هست، به معنی این که دوباره آتش بس میشه. در ضمن شما نگاه بکنید، بخشی که این جمله تکراری میشه چون خیلی‌ها گفتن، موضوع جام جهانی در ماه جوان، موضوع انتخابات میاندوره نوام، موضوع این که سوخت موشک‌ها، سوخت هواپیما داره تمام میشه، 40,000 پرواز و لوفتانزا کنسل کرد پرواز کوتاه مدت رو به خاطر هزینه سوخت. این مسائل فراتر از جنگ منطقه
5: منطقه‌ایه. جنگ منطقه‌ای الان به جنگ اقتصادی جهانی تبدیل شده. این دوستانی که میگن سرانجام آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه، اگر به این اعتقادن که به این ترتیب سرنگونی کلید میخوره، هرگز رخ نخواهد داد.
1: آقای چاکی، حالا ایران چی؟ جمهوری اسلامی چی؟ حالا ببینید، همون چیزی که شما گفتید فاکتور مردم بسیار مهمه. جمهوری اسلامی بلده در جنگ نیروهاش هم بیاره تو خیابون و با ساندیس و کیک به هر حال جریان رو بگذرونه و مطمئن باشه که اتفاق نمیفته، ولی اگه به توافق برسه بعد شکم میلیون ها میلیون ایرانی رو سیر کنه. آیا ممکنه دست به تحریک آمریکا برای ورود به جنگ بزنه تا به اصل همون جدولی که شما گفتین بتونه مسئله رو برای خودش مدیریت کنه و بقاش رو تضمین؟
5: نکته مهمی رو گفتید، ولی توجه کنید، توافق از نظر جمهوری اسلامی توافق واسه تحریم ها هم هست، یعنی رفع تحریم ها یعنی گشوده شدن برخی راه ها به اقتصاد ایران برای افزایش صادرات نفت قانونی. ضمناً توجه بکنیم پرزیدنت ترامپ حتی زمانی که به خلیج خاورمیانه سفر کرده بود، حتی قبل از آغاز حمله، بارها تاکید کردند که ما آماده توافق خوب هستیم با ایران. ما وقتی میگیم توافق، برخی دوستان فقط نگاه میکنن به تسلیم، حالا به هر دلیلی با اون فعال سیاسی صحبت میکنن. اگر اون تحلیلگر رو بخوایم صحبت بکنیم، از توافق که با هم میگیم یک بعد، یک نیم بعد هم هست. در ضمن جنبش مدنی ایران ادامه خواهد داشت. با شما موافقم و با هر کسی که مطرح کنه که آنچه که تعیین کننده خواهد بود جنبش مردمی داخل ایران است، نه جنبش خارجی، نه کسی که سوار هواپیما وارد ایران بشه.
1: آقای سیدی، از شما بشنویم.
4: اینکه جمهوری اسلامی احیانا ثابت نشده پشت هفته اکتبر بوده، باید عرض کنم که مدت‌ها پس از 11 سپتامبر هم القاعده رسما نمیپذیرفت.
1: آقای سیدی، موضوع این بحث رو بگذاریم اگر موافق باشید برای یه وقت دیگری، چون واقعا وقتمون کوتاهه. من نمیخوام دوباره با همین موضوع با آقای
4: هر بار که کارشناسایی در مورد سوخت هواپیما و گرانی و اینا صحبت میکنن، من یاد همون داستان زمستان سخت اروپا میفتم که چند سال پیش میگفتن مردم در اروپا از سرما خواهند لرزید، چرا که روسیه به اوکراین حمله کرده یا ایران مثلا. من تصورم بر اینه که اینا همه جزء مسئله است. موقعی که پای استراتژیک کلان جهانی مطرح باشه، موقعی که تصور بشه که جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است، جهان به نحوی مستقیم و غیر مستقیم این هزینه رو خواهند پرداخت. در این که بی تدبیری های زیادی صورت گرفته، در این که متاسفانه تعداد بسیار زیادی غیر نظامی جان باختن، در این که متاسفانه جامعه ایران بسیار متضررتر شد. من عرض کردم در این جنگ تو این لحظه هم مردم ایران، هم حکومت ایران، هم اپوزیسیون ایران متضرر بودن. اما امیدواریم دومی و سومی بتوانن تجدید نظر کنن. این شانس رو برای جمهوری اسلامی نمیبینم. اما در نهایت این مسائل سوخت و انرژی و اینا چنان نیست که استراتژی کلان آمریکا رو تغییر بده.
1: آقای سیدی، آقای چاکی نکته مهمی رو گفتن. گفتن که هر جور توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به مفهوم تسلیم نیست، میتواند اندک بردی هم برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه. شما این موضع رو چقدر معتبر میدونید؟
4: من تصور میکنم که جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد اگر که کار به توافق برسه. یعنی بشه منو جمهوری اسلامی چون این نیست که موشکش دست نخورده باشه، برنامه اتمی دست نخورده باشه، نیابتیاش دست نخورده باشه. جمهوری اسلامی که رهبرش از دست داده، ضربات سنگین صدها میلیارد دلاری وارد شده بهش، در ازای از دست دادن اینها معادل تسلیم خواهد بود، صرفا به ازای بقای خودش، که اتفاقا این نتیجه تصور من برای یک نتیجه معکوس خواهد داد. پس از این توافق یا به قول من تسلیم شدن، جمهوری اسلامی با بحران داخلی هم از طرف مردم خودش هم از طرف اندک هوادارانی که داره مواجه خواهد شد.
1: آقای چاهکی، اگر نکته‌ای هست که میخواید ادامه بدید به همین بخش از گفتگو.
5: ما وقتی میگیم توافق، من نمیگم جناب آقا زمانی، پرزیدنت آمریکا روبیو بارها گفته که توافق با ایران، اگر ایران بپذیره شرایط ما رو، ما شگفت آور میکنیم اقتصاد ایران. اینو با این موضوع رسمی کاخ سفیده، موضوع امیری نیست که. در حال توافق معناش برداشتن تحریم هاست و گشایشه، ولی آیا منجر میشه به تغییر جنبش مدنی یا تغییرات مربوط به دوران گذار؟ ما نمیدونیم. ما یادمون نره که برای اولین بار در تاریخ جهانه که رهبر یک کشور به همراه دو سوم سران نظامی محو میشن و معلوم نیست آینده ایران چه میشه. ولی آنچه که تا امروز دیدیم اینه که جمهوری اسلامی سقوط نکرده. ما اگر فاکتور تحلیل نکنیم، فقط آرمان‌گرایی کنیم، اسمش تحلیل نیست.
1: آقای قفوری ممنونم از اینکه سه ساعت داشتید و گفتگویی که پیش آمد بین هر دو دوست گرامیمون رو دیدید. نظر شما رو هم بدونیم، توافقی که انجام می شود تسلیم است یا نیمچه بردی هم برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
2: اجازه بدیم اینجوری این رو باز بکنیم. اول اگر خاطرتون باشه دونالد ترامپ یک عبارتی رو به کار برد به اسم تسلیم بی قید و شرط. گفت ما به چیزی کمتر از تسلیم بی قید و شرط راضی نیستیم. خیلی ها گفتن که این شبیه آن چیزیست که ژاپن در واقع تسلیم بی قید و شرط شد در سال 1945. اگر اون رو بگیم معنای تسلیم، خب اون نه، اون دیگه توافق نیست، اون دیگه میاد میگه آقا من تسلیم شدم، شما بیا کشور بجای من اداره بکن. ولی اگر توافق بگیریم، یعنی یه چیزی که هر دو طرف بیان امضاش بکنن، اون وقتی که من اسمش نمیتونم بذارم تسلیم. خب هرچند آقای سیدی دارن میگن که وقتی این همه ضرر دادی رفتی روی من، اینجوری برداشت کردم، این همه که ضرر دادی، رهبرت از بین رفت، خسارت دیدی، پدرت در اومد، حالا بازم یه سری امتیاز بدی تا بمانی، این به معنای تسلیمه. اینو اینجوری اگه بگیم میشود قضیه رو برد جلو. ولی توافق، در این توافق بزرگترین امتیازه که جمهوری اسلامی میگیره حیاتشه. اتفاقا در چیزی که شما گفتید پیشتر که ممکنه آیا پیش دستی کنه، شلیک کنه، که بعد این بحثا پیش اومد، من داشتم فکر میکردم به این که ممکنه که به قول معروف اینا عقلشون کم باشه ولی جونشون رو دوست دارن، نمیخوان خودکشی کنن. شلیک اول اینجا خودکشیه، به خاطر اینکه یک ایالات متحده رو میذاره در شرایطی که آبرویش به عنوان یک ابرقدرت در خطر میره اگر در پاسخ اون کاری رو که با ژاپن کرد نکنه. یعنی این قضیه پرل هاربر میمونه. ولی اگر من برای همین من فکر نمی کنم چون این کاری رو بکنن. به هر صورت هر گونه توافقی که عمر رژیم رو بذاره سر جاش، هر چقدر هم که اونها ضربه دیده باشن، رژیم همین حیاتش رو فقط، همین که بتواند نفت بفروشد، روی برقدرت بماند، این رو به عنوان پیروزی تصویر میکنه به طرفدار.
1: خب حالا یه سوال دیگه ای هم که من دارم آقای چاهکی، اگر آمریکا بخواد تحریم ماشو برداره، چرا باید همین امروز 12 نهاد و فرد مرتبط با شبکه‌های مالی سپاه و شرکت‌های در هنگ کنگ پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، شرکت‌های رو در هنگ کنگ یا امارات متحده عربی عمان تحریم روشون بگذاره دوباره؟
5: این سیاست فشار حد اکثری پرزیدنت ترامپ که پیش برده، یعنی تو در زمانی که با روسیه هم داشت یک استراس وازشکاری میکرد، تحریم جدیتر کرد، بعد به خاطر بحران آزاد کرد. این سیاست به نظر من حتی کلان پرزیدنت ترامپ به معنی که فشار رو قبل از سفر به پکن بیشتر کنه. ببینید سفر پکن، تاکید کردم که موضوع اصلیش چی ایران نیست، ولی یکی از موضوع مهمه. دوستان ببین فکر کنید که اگر در پکن توافق بشه سر خرید 500 بوئینگ، یکی از موضوعات روزه، موضوع تراز منفی تجاری آمریکا، موضوع تایوان و پایان جنگ خلیج فارس، این چه دستاورد بزرگی برای جمهوری خواهان در ماه نوامبره. یعنی به این ترتیب طبیعیه که همچنان که قالیباف فقط می نویسد، یا ایران حمله دیروز تسلیم یه گزارش خیلی عجیب نوشت، حمله پهپادهای ناشناس به نفکش اماراتی، این خیلی جالب بود. وقتی این کار داره انجام میشه، حد اکثر فشار دارن میارن و مشخصه که کاخ سفید دست پرتری داره و اعمال فشار، و اگه توافق بشه به تدریج تحریم های بر میداره و این کمک جدی میکنه برای غیر از این وجه سیاسی رو داره میگه آقای غفوری. ولی دوستان به هر حال گشایش اقتصادی یعنی این که درماندگی کمتر مردم.
1: بسیار خب ممنونم آقای سیدی. کمتر از دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر یه جنبندی خیلی کوتاه به ما بدین.
4: بله به اختصار از کنم صحبت من پس از این صحبت من اینه که پس از توافق که به نظر من این توافق چیزی متفاوت از تصمیم چرند نخواهد بود، تازه آغاز فصل دیگری از بدبختی های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با این توافق شاید بتونه 2-3-4 روزی در صدا و سیما مانور بدن، اما تازه باید پاسخگوی بحران های عمیقی باشه که الان هنوز داغه و نمیفهمه که چه بر سر جمهوری اسلامی اومده. عرض کردم که حتی توان پاسخگو بودن به هواداران خودش رو نداره. آقای قالیباف نمیتونه متن 14 ماده‌ای خودش رو به هواداران خودش نشون بده. جمهوری اسلامی در بحران هست. جمهوری اسلامی نباید توقع عقلانیت ازش داشته باشیم، اینی که بگیم به ضرر خودشان هست. من عقلانیت حاکم بر رهبران جمهوری اسلامی رو در حد عقلانیت حاکم در رهبران داعش و القاعده میبینم. آنها برآوردشون از سود و زیانشون اولا به مانند ما نیست، برآوردهای دیگری دارن، مدل فکری دیگری دارن. دوما آنها حتی موقعی که در بحران قرار میگیرن در تشخیص منافع خودشان هم دچار اشتباه میشن. تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ مکرر اشتباهات مکرر رهبران جمهوری اسلامی، تاریخی که همه فرصت ها رو به تهدید تبدیل کردن نه برعکس.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، امیر چاکی کارشناس روابط بین‌الملل از پایتخت آلمان برلین، کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از شهر یوبسکوله در فنلاند، و همین سیدی دلیر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن که در طول برنامه یک ساعته گذشته ما رو همراهی کردید. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. بریده‌های این برنامه هم سپاسگزارم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. بریده‌های این برنامه که شامل نقطه نظرات

وضعیت جنگی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، چین کجای ماجرا ایستاده؟ چین با برنامه همکاری 25 سالش با جمهوری اسلامی چه منافعی در جنگ ایران دارد؟ آیا این جنگ ایران را به چین نزدیکتر و وابسته تر کرده؟ به میدان خوش آمدید.

0: اتهام ها افزود. حالا پس از درگیری نظامی ایران و آمریکا و اسرائیل، نگرانی ها و پرسش های تازه هم به این ماجرا افزوده شده. ایران که در معامله با چین آشکارا دست پایین تر را دارد، حالا در شرایط جنگی و بحران در قدرت سیاسی کشور آیا حتی پایین تر هم رانده شده؟ آیا ممکن است امتیازات بیشتری به چین بدهد؟ منافع چین در این جنگ چیست؟ چین چگونه از ایران علیه بزرگترین و جدیترین رقیب خود یعنی آمریکا بهره میبرد؟ این پرسش ها مخصوصا در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین اهمیت دارد. آقای ترامپ امروز سه‌شنبه راهی چین شد. ساعتی پیش این اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین از زمان سفر پیشین آقای ترامپ در سال 2017 میلادی به این کشور است، سفری که یک بار به خاطر جنگ با ایران به تعویق افتاد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم هفته پیش به پکن سفر کرده بود. ایران گفته است که هر توافقی با آمریکا را با ضمانت چین میپذیرد. حالا باید دید این سفر و این روابط چه اثری بر وضعیت ایران و آینده مردم در ایران خواهد داشت. همراه هستیم با سیروس آمریان، کارشناس مسائل نظامی، عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل، و محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سپاسگزارم که دعوت من رو به میدان پذیرفتید. در آغاز بحث اجازه بدید که مروری کنیم به روابط پکن و تهران در این یک دهه اخیر، به خصوص که ای بسا بحث برانگیزترین بخش روابط تاریخی دو کشور باشه.
1: ایران و چین، شراکت یا وابستگی؟ رابطه ایران و چین یک رابطه باستانی است، اما شکل کنونی روابط تهران و پکن از همینجا شکل گرفت. سفر جین‌پینگ به تهران در دی 1394. دو کشور در بیانیه مشترک روابطشان را شراکت جامع راهبردی نامیدند و گفتند همکاری در سیاست، اقتصاد، امنیت و مسائل منطقه‌ای گسترش می‌یابد. همان زمان خامنه‌ای از ایده رابطه راهبردی 25 ساله با چین استقبال کرد و آن را درست و حکیمانه خواند. برای تهران چین قرار بود پاسخ به فشار غرب باشد، راهی برای فرار از انزوا. 5 سال بعد سند همکاری 25 ساله ایران و چین در تهران امضا شد. جزئیات کامل آن هیچ وقت به صورت شفاف منتشر نشد، اما چهارچوب کلی روشن بود: انرژی، زیرساخت، تجارت، حمل و نقل، فناوری و همکاری سیاسی. در روایت‌هایی حتی از سرمایه گذاری تا سقف 400 میلیارد دلار در 25 سال حرف زده شد، چیزی که رسما تایید نشد و در عمل تحریم‌ها و احتیاط شرکت‌های چینی باعث شد بخش بزرگی از وعده‌های تجاری روی کاغذ بماند. کمیسیون اقتصادی و امنیتی آمریکا چین هم می‌گوید سرمایه گذاری واقعی بسیار محدودتر از تصویر تبلیغاتی بوده است. اما آنچه واقعا این رابطه را زنده نگه داشت نفت است. چین در سال 2025 به طور متوسط روزانه 1,380,000 بشک نفت از ایران خرید، یعنی بیش از 80% نفت صادراتی ایران. این نفت ارزان‌تر از بازار به چین می‌رسد و برای جمهوری اسلامی منبع حیاتی درآمد است. تحریم برای ایران هزینه است، اما برای برخی پالایشگاه‌های چینی فرصت. طبق گزارش رویترز نفت سبک ایران در ماه‌های اخیر حدود 8 تا 10 دلار زیر قیمت نفت غیر تحریمی به چین فروخته شده. یعنی چین هم از انزوای ایران سود می‌برد، هم از بقای حداقلی صادرات نفت ایران. فراتر از نفت، چین در تجارت غیر نفتی هم بازیگر اصلی است. طبق آمار گمرک ایران، تجارت غیر نفتی ایران و چین در سال منتهی به 20 مارس 2025 به 34.1 میلیارد دلار رسید. چین مقصد اول صادرات غیر نفتی ایران و یکی از مهمترین منابع واردات ایران بود. در همان دوره ایران 14.8 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی به چین صادر کرد، حدود 1/4 کل صادرات غیر نفتی کشور. واردات از چین هم حدود 19.3 میلیارد دلار، یعنی نزدیک به 27% کل واردات ایران. اینجا عدم توازن دیده می شود. در سال 2025 تجارت چین با ایران به احتساب نفت گزارش نشده حدود 41.2 میلیارد دلار برآورد شده، اما تجارت چین با عربستان و امارات برای هر کدام بیش از 100 میلیارد

0: میلیارد دلار بوده. یعنی پکن تهران را می‌خواهد، اما حاضر نیست برای تهران رابطه با دیگران در خلیج فارس را قربانی کند. در دیدار با ابراهیم رئیسی در سال 2023، شی جین پینگ گفت چین همکاری دوستانه با ایران را ادامه می‌دهد و به گفته او در مقابل قلدری دیگران کنار تهران می‌ایستد. اما عملاً این حمایت بیشتر سیاسی و اقتصادی بوده است، نه تضمین امنیتی و نظامی. 2024 و 2025، ایران، چین و روسیه در سالهای اخیر چند بار مانور دریایی مشترک برگزار کردند، از جمله در خلیج عمان. این برای تهران تصویر یک هم‌محوری ضد غربی را می‌سازد، اما برای پکن بیشتر نمایش قدرت و پیام سیاسی است و نه به معنای حمایت از جمهوری اسلامی ایران در نبردهایش. در جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل اولویت چین روشن‌تر شد. نه خواهان پیروزی تهران و نه شکست واشنگتن است. خواسته چین بازماندن تنگه هرمز است. به روشنی اختلال در این مسیر مستقیما اقتصاد چین ضربه می‌زند. رئیس جمهوری چین رسما در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این را ابراز کرد.
1: بله، مروری کردیم به روابط چین و ایران به خصوص در یک دهه اخیر که شاید مسئله سازترین و پرپرسشترین پرابهامترین دهه بوده. الان هم شما هواپیمای ایرفورس وان رو میبینید، هواپیمایی که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو به سفر مهم خودش، اگر نگیم سفر تاریخی ولی سفر بسیار مهمی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین میکنه، در این مقطع با حساسیت بسیار بالا شی جین پینگ رو خواهد دید، همتای چینی خودش رو دیدار خواهد کرد. اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا است به چین در یک دهه گذشته. یک بار هم به تعویق افتاد به خاطر جنگ که با ایران در جریان بود. بنابراین این سفر میتونه که اهمیت خاصی هم داشته باشه برای وضعیت ایران و با همین پرسش، با اینکه ببینیم اهمیت این سفر برای وضعیت ایران چه خواهد بود، با آقای قائدی من بحث رو آغاز میکنم. همه خوش آمدید به برنامه. آقای قائدی، هواپیمای ایرفورس وان دونالد ترامپ رو دیدیم که به سمت چین در حرکت هست و ملاقات های مهمی رو خواهد داد. اگر بخوایم از زاویه ایران نگاه بکنیم، چه میبینید این سفر چه اثری میتونه داشته باشه، چه دستاوردی میتونه داشته باشه برای وضعیت ایران؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. من پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم میخواستم تشکر کنم، به این دلیل که این برنامه واقعا ضروری بود، یک برنامه مفصلتری در مورد چین صحبت بشه. توی چند سال گذشته من در رسانه‌ها عموما در بولتن‌های خبری در مورد چین دیدم صحبت میشه و خودم هم مهمان بودم، یعنی در 3 4 5 6 دقیقه قراره که در مورد یک موضوعی که بسیار پیچیده است صحبت بشه و عموما هم در مورد چین وقتی صحبت میشه بیشتر ساده سازی اتفاق میفته، در حالی که روابط چین، همسایگان ایران، بازیگران مختلف، آمریکا اونقدر پیچیده است که واقعا ارزش این رو داره در یک همچین برنامه‌ای به شکل مفصل ما این پیچیدگی‌ها رو در موردش صحبت کنیم و به مخاطب اونها رو نشون بدیم.
1: امیدوارم اونجا به بخشی از این پیچیدگی ها بتونیم پاسخ بدیم در این برنامه.
2: سپاسگزارم از شما. در خصوص سوال شما، من تاریخچه بسیار خوبی رو در مورد 10 سال گذشته در مورد چین شما قبل از صحبت با ما در واقع پخش کردید. اون چیزی که الان ما بهش رسیدیم اینه که ایران و آمریکا در یک جنگی هستند، وارد یک آتش‌بس شدن، محاصره بر تنگه هرمز هست و پاکستان تلاش‌های بسیار زیادی کرده در طول یک ماه اخیر برای اینکه بتونه میانجیگری کنه، یک آتش‌بس طولانی‌تر یا یک صلحی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته. اما جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاداتی که با آمریکا داد، موضع بسیار غیر قابل انعطاف و سختی رو نشون داد. 5 تا پیشنهاد با آمریکا داده شده که از نظر آمریکا هیچ کدوم اینها قابل قبول نیست، مثل گرفتن غرامت از آمریکا و ما میدونیم که شکست خورده ی جنگ هست که باید غرامت پرداخت کنه، یا مثلا پیوند زدن پرونده آتش بس در خلیج فارس و ایران با پرونده لبنان که این هم چیزیه که خط قرمز آمریکایی‌ها و اسرائیلی هاست و موارد مشابه. من فکر میکنم اساسا جمهوری اسلامی این پیشنهادات غیر قابل پذیرش برای آمریکا رو به این جهت روی میز گذاشت که نمیخواست از طریق پاکستان میانجیگری به نتیجه برسه، چون پاکستان اولا که شریک راهبردی عربستان سعودی، چتر حمایتی اتمی برای عربستان فراهم کرده و ایران هم قبلا به پاکستان موشک پراکنی کرده و در جایگاهی نیست که بخواد این اعتبار رو بگیره. جمهوری اسلامی پرونده آتش بس و موضوع نظامی رو پیوند داره میزنه به پرونده های متعدد و این رو یک فرصتی میبینه برای اینکه مثلا در ایران سرمایه گذاری بزرگتری اتفاق بیفته، مسائل مرتبط با مثلا بیکاری و اینها حل بشه و این چیزیه که از عهده چین برمیاد. چین هم توان تنبیه داره از طریق اون در واقع چتر وتویی که در شورای امنیت برای ایران فراهم کرده و میتونه رفتار ایران رو شکل بده، اما مهمتر از اون توان امتیاز دادن به ایران رو داره. مثلا در حوزه قرارداد راهبردی بین ایران و چین یک چیزی اولوش 400 میلیارد دلار بر اساس گزارش ها این ارزش این در واقع قرارداد بوده، در حالی که به دلیل تحریم ها این هیچ وقت عملی نشد. اما اگر الان فرصتی باشه برای اینکه چین بین ایران و آمریکا میانجیگری کنه، ایران انعطاف بیشتری به خرج بده در مقابل چین و این اعتبار رو به چین بده، در قبالش میتونه از چین بخواد که از آمریکایی‌ها بخوان تحریم‌ها مرتبط با این 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رو بردارن و مثلا صنایع فولاد ایران که الان 60% در جنگ آسیب دیده، صنایع پتروشیمی 17% آسیب دیده و موارد مشابه، این زمینه باز بشه برای اینکه چینی‌ها بیان سرمایه‌گذاری کنن در این حوزه‌ها. و البته که در صورتی که پروژه‌های مشترک بین ایران و چین تعریف بشه، به نوعی میشه گفتش که ایران خیالش راحته که در تنش‌های بعدی بین ایران و اسرائیل یا ایران و آمریکا شاید اون سرمایه‌گذاری‌های مشترک هدف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به دلیل حضور چین قرار نگیره و ما این الگو رو داریم می‌بینیم. مثلا کویت هم در جزیره بوبیان از کمک چینی‌ها داره استفاده می‌کنه برای ساخت یک بندرگاه.
1: پس در مجموع آقای قائدی، اگه خواهش کنم ازتون که بخش اول صحبت‌هاتون رو جمع‌بندی بکنید، در مجموع من اینطور می‌خونم حرف‌های شما رو که سفر دونالد ترامپ به چین، هفته پیش هم جمهوری اسلامی نمایندش در چین بود، به نظر میرسه که شاید به اون توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی بخواد کمک بکنه و ایران هم ترجیح میده که در واقع اون میانجی در این توافق جایی مثل چین باشه. این من رو میبره به پرسشی که میخوام با آقای محمد مطرح بکنم. برگردیم به داخل ایران. آقای محمد، آخرین سفر خارجی علی خامنه ای هم به چین بود، در قامت یک رئیس جمهور در سال 68 به چین سفر کرد. این سفر رو خیلی ها از نقاط عطف روابط بین جمهوری اسلامی و چین میدونن. آیا میشه گفت که این نگاهی که الان توصیف کردن آقای قائدی که خب جمهوری اسلامی به دلایلی که آوردن ترجیح میده که اگر میانجی هم قراره باشه اون چین باشه، یک نگاه به شرق آیا در این سفر شکل گرفت در علی خامنه‌ای که بعد این نگاه رو جاری کرد در سیاست خارجی ایران از اون مقطع؟ اگه بخوایم یکم برگردیم و عمیق‌تر به موضوع چین و ایران نگاه بکنیم.
3: سلام، وقت بخیر. راستش نگاه به شرقی که الان صحبتش رو کردید کمی قبلتر از این سفر در ایران شکل گرفته بود و مقامات مختلف جمهوری اسلامی پیش از این سفر هم داشتن فکر میکردن که باید با یک نظم جدید جهانی سر کنند که در اون غرب عملا بهشون حمله کرده دیگه. یعنی تهران فکر میکرد اون زمان که با غرب در این جنگ 8 ساله درگیر شده و داره ادامه پیدا میکنه و سفر خامنه‌ای هم به همین معنا به چین بود که اساساً یکی از گزاره‌هایی که توی این سفر هم اولش به چین و بعداً به کره شمالی این رو مطرح میکنه که یه نظم جدید جهانی رو آمریکا داره به وجود میاره و ما میخواهیم که در مقابل اون بایستیم و به نظر شما هم با این همدلید. ولی خب یکی از نکات مهم سفرش این بود که وقتی که به چین میره و تلاش هایی که برای دیدار با مقامات مختلف به ویژه مقامات بلند پایه به جز وزیر خارجه میکنه، عموماً یا وقت نمیدن یا دیدارها به تعویق میفته و یه عکس مشهوری داره در کنار دیوار چین و اون وقتی میخواد بره به دیوار چین به مقامات چینی میگه که اگر قرار نیست با هم دیدار کنیم من میرم و بعد از این دیوار چین برمیگردم به تهران. این اتفاق به نظرم یه ذره ایرونیک هست از این بابت که به ما نشون میده که این وضعیت رابطه ایران و چین چگونه است، با وجود این که طرف جمهوری اسلامی مدام این رابطه رو دوست داشته، مدام از این حرف زده که من میرم به سمت چین، یا حتی علی اصغر سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه چندی پیش گفته بود که ایران، روسیه و چین سه ابرقدرت جهان در برابر آمریکان، یا مثلا این قبل از لاریجانی کسی که در شوام حضور رئیس شوام بود، احمدیان اگر اشتباه نکنم اسمش رو، او هم گفته بود که ما با همکاری روسیه و چین در مقابل آمریکا خواهیم ایستاد و اونها هم با ما هم پیمان هستند. ولی اتفاقی که افتاد این بوده که تا امروز این روابط شکل نگرفته. مثل همون دیدار یک رابطه بسیار مذبذبی بین دو کشور وجود داره. یعنی از یک طرف ایران خودش رو نزدیک به چین میدونه، اصطلاحاً گفتن که ما مثلا همکاری استراتژیک میکنیم، ولی در عمل همین آماری که شما نشون دادید از رابطه با عربستان و امارات نشون میده که ایران نهایتاً یک بازیگر میان رده است که چین با او هم رابطه ای دارد و مثل ما بقیه کشورهایی که باهاش رابطه داره در این سطح. ولی خب آنچه طرف ایرانی مدام ازش خواسته بسیار زیاد بود. اما اگر این چیزی که این روزها در تهران خیلی میشنویم و جناب قائدی هم بهش اشاره کردن، یعنی این که چین فشار بیارد، به نظرم اتفاقی که میفته برای یه همچین توافقی احتمالاً مسیری که پکن باز میکنه هم به نفع واشنگتن هم به نفع پکن تا اینکه به نفع تهران بشه. به هر حال یک اصلی در سیاست خارجی چین وجود داره و اون اصلی که چین سلف سنتریک یا خودمحور و بسیار پراگماتیک و منافع کشورهای دیگه توجهی نداره، چیزی که جمهوری اسلامی بهش فکر میکنه که او باید به ما توجه کنه یا از او چیزی بخوایم. به خاطر همین اگر چین اقدامی بخواد انجام بده در راستای صلح، به نظرم بسیار هم آنچه خودش میپسنده رو در اون قرار میده، هم به واشنگتن دست بازتری ده.
1: پس راجع به این صحبت میکنیم در ادامه برنامه که اگر بخواد توافقی رخ بده با ضمانت چین، چگونه توافقی خواهد بود، با در نظر گرفتن منافع کدوم بخش از این توافق بیشتر یا منافع میانجی. چیزی هم که تصویری هم که شما دادین آقای محمد به من رو وامی داره که بگم تصویر شبیه یک در واقع عشق یک طرف است به معشوقی که روابط مهمتری داره، اینطور که شما صحبت کردید. اما اجازه بدید که با آقای آمریان بس رو ادامه بدم. آقای آمریان، اولا خیلی سپاسگزارم از شما که با توجه به اختلاف ساعت زیادی که داریم و پذیرفتید که با ما صحبت بکنید، بی‌نهایت ممنونم ازتون. به ما بگید که خب ما از یک جهان دو قطبی اغلب داریم حرف میزنیم وقتی که پای چین یا آمریکا در میون هست، به ما بگید که توی این جهان دو قطبی رابطه چین و ایران چقدر همونطور که در آغاز بحث آقای قائدی گفتند واقعا پیچیده است، نمیشه این رابطه رو ساده سازی کرد و توی این دو قطبی فقط تعریفش کرد، به خصوص که روابط اقتصادی چین با کشورهای مختلف و متعدد عددی وجود داره در این میان و بازیگر هست، نقش داره. مواردی مثل آمریکا به طور مشخص با چین روابط هنگفتی رو در این سالها رقم زدن، بنابراین شاید نمیشه فقط در یک دوگانه چین و آمریکا تعریف کرد جهان رو و گفت که خب جمهوری اسلامی به کدوم سمت میخواهد حرکت بکند. من میخوام یکم راجع به این پیچیدگی روابط برای ما بگید.
4: درود و روز خوش و بازی افتاق در خدمتون باشم. به نظرم اون مثال عشق یک طرفه‌ای که شما و آقای محمد فرمودین خیلی مثال خوبی هستش. چین تقریبا با 120 الی 140 کشور به عنوان شریک اول تجاری اون کشور هاست و خب یه ضرب المثلی هست، ضرب المثلی همون چینی ها میگن که China is aligned with none and trades with all. چین با هیچ کشوری اون اتحاد اون اتحادی که حالا شاید آمریکا با کشور دیگه داره جز پاکستان رو نداره، اما با همه تجارت میکنه. و خب این تصویر به نظر برای اون متفکر ایرانی شاید خیلی خوب جا نیفته باشه و دوست دارن خودشون رو از یک وجه دیگه در چین ببینن که یک کشور استراتژیک هستن، کشور خیلی مهم هستن و این باید بیاد با اونها اونو به عنوان وارد یک سیستم اتحادی بر اساس حالا اون تئوری روابط بین الملل الایانس باشون ایجاد کنه و خطر امنیتیش رو گسترش بده، در صورتی که ایران حقیقتا اون منافع بسیار زیادی که چین بخواد قربانی کنه روابط تجاری و اقتصادیش با کشورهای دیگه تا روی ایران سرمایه گذاری کنه رو عرضه نمی کنه. عملا اون معادله ریاضیش خیلی درست در نمیاد. بالاخره میبینیم که همونطور که اول قسمت اول برنامه فرمودین، این روابط خیلی ویژه و خوبی با کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، چه لحاظ سرمایه گذاری چه لحاظ واردات نفت، و ایران رو حقیقتا شاید یک کشور متوسط مثل کشورهای دیگه ببینه، اما خب متفکر در ایران خودش رو دوست داره که یا اون سیاست‌گذار در ایران خودش رو دوست داره در قالب یک متحد استراتژیک برای چین ببینه. خب بالاخره به دلیل عدم روابط با آمریکا و روابط خیلی خوب با غرب دوست داشته این سازوکارهای مثل بریکس رو به عنوان یک توازن بر علیه آمریکا استفاده کنه، که خب هیچ وقت خیلی جواب نداده. حالا قسمتیش به خاطر عدم پایدار بودن اون روابط هست و یه قسمت دیگه هم به خاطر همین کمبود وزن استراتژیک ایران به نسبت درخواست هایی که داره. خب این عملا در این سالها تنها کشوری که بخواد یک اتحاد استراتژیک شاید بشه گفت معادل اون که آمریکا در سیستم سان فرانسیسکو با کشوری مثل ژاپن، کره و جاهای دیگه داره، فقط با پاکستان داره. و خب نشون میده که این حاضر نیست که بالاخره روابط اقتصادیش رو رشدش رو قربانی یه قدرت میانه کنه که شاید خیلی از نظر چینی‌ها حتی گاهن تصمیم‌های درستی نمیگیره.
1: خب تصویری که دادید این پرسش رو ایجاد میکنه آقای قائدی، که پس آیا چین واقعا ایران رو به عنوان یک متحد بلند مدت میبینه، یا ایران فقط یک ابزاری است برای ارزان خریدن نفت، فشار آوردن به آمریکا، یا یه جور چانه زنی در این نظم جهانی؟ اگر چین شریک راهبردی ایرانه، چرا در بزنگاه‌های خطرناک مثل همین وضعیتی که در حال حاضر ایران باش روبرو شده، درگیری نظامی، حاضر نیست که برای ایران هزینه واقعی بده؟ آقای قائدی میخواین که شما پاسخ بدین به این پرسش؟
2: حتما. ببینید این موضوع منحصر به روابط بین چین و ایران نیست. اساسا ما اگر که یک آمار رو نگاه کنیم در مورد روابط ایران و چین میتونیم همین نتیجه گیری‌ها رو کنیم، اما تصویر بزرگتر هم باید ببینیم. ایران 90% نفتش رو به چین صادر میکنه، یعنی به شدت برای درآمدهای خودش به چین وابسته است، اما چین تنها 10% نفت خودش رو داره از ایران وارد میکنه و یک تنوعی در سبد در واقع خریداران نفت وجود داره و چین از هیچ کشوری بیش از 20% نفت رو وارد نمیکنه، حتی عربستان سعودی یا در حال حاضر روسیه. این نشون میده که چین تلاش میکنه که به هیچ کشوری به شکل خاص وابستگی نداشته باشه. و در خصوص روابط چین با ایران هم پیچیدگی های زیادی وجود داره. این پیچیدگی ها رو بخشش رو در واقع همکاران دیگه من بهش اشاره کردن در مورد روابط چین و پاکستان که بسیار مهم هست. چین تامین کننده سلاح برای پاکستانه و در یک حوزه هایی بر اساس حتی خواست عربستان سعودی، امارات و پاکستان ممکنه که روابطش با ایران رو چین در یک زمینه های محدود کنه. مثلا در حوزه در واقع فروش جنگنده و در واقع سیستم های پدافند یک پارچه دوربرد، چین من فکر نمی کنم هیچ وقت اینها رو حاضر باشه که به ایران بفروشه، علارغم که ایران بیش از 15 ساله که پشت در واقع بازار چین نشسته و داره تقاضا میکنه، مذاکره میکنه برای دریافت اینها. یک دلیلش روابطیه که چین با آمریکا داره، اما یک دلیل دیگه‌اش به خاطر تقاضاهای پاکستان، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل هست. اما در یک حوزه‌هایی چین ممکنه که بر اساس بدبستان‌هایی که با آمریکا داره بتونه در واقع امتیازهایی از آمریکا بگیره و در قبالش حمایت‌هایی رو از ایران دریغ کنه. مثلا در حوزه موشک‌های کروز ضد کشتی، ایران و چین در طول ماه‌های گذشته در حال مذاکره بودن. ایران الان اون زمانیه که به این موشک‌ها نیاز داره در واقع خلیج فارس و دریای عمان، اما چینی‌ها این موشک‌ها رو همچنان در اختیار ایران قرار ندادن و ممکنه که من فکر میکنم در سفری که آقای ترامپ داره، اگر که چینی ها بتونن امتیاز قابل توجهی از آمریکا در قبال مثلا تایوان و نفروختن یک بخشی از سلاح ها مثل موشک های پاتریوت به تایوان از آمریکا بگیرن، این موشک های کروز ضد کشتی اینا رو هیچ وقت هم به ایران ندن. اما در یک حوزه های دیگه هست که کالاهایی که کاربرد دوگانه داره، فارغ از این که روابط چین و آمریکا، چین و عربستان، امارات، پاکستان چطور پیش بره، چون قابلیت انکارپذیری در اینها وجود داره، من فکر میکنم چین همچنان این کالاها رو به ایران خواهد داد، مثل مثلا موتورهای پهپادهای شاهد که کاربرد چندگانه داره، مثل در واقع سوخت جامد مشکی و مسائل این چنینی. سیاست کلی چین اینه که فروش داشته باشه، تجارت کنه، سود آوری داشته باشه برای خودش، اما وارد طلاهای نظامی نشه و اساساً اینکه چین یک یا دو پایگاه نظامی بیشتر در خارج از چین نداره، برخلاف آمریکایی که 750 پایگاه نظامی به بیشتر به بالا در خارج از آمریکا داره. این نشون میده که اساساً چین حاضر نیست به خاطر هیچ کشوری وارد یک درگیری نظامی بشه و اقتصادش اولویت داره.
1: آقای قائدی، ولی نکاتی که مطرح کردین، مثلا در اینکه اون یه سری جنگنده ها و پدافند اینها هست که قرار بوده به ایران فروخته بشه، مذاکراتی میدونیم بر سرش شده ولی این جنگنده ها هرگز فروخته نشده، حتی در این وضعیت که گفتید که به حال جمهوری اسلامی به اینها نیاز داره، آیا تحریم های آمریکا نقش داره در این موضوع؟ شاید به حال مسئله تحریم ها هم هست.
2: موضوع اصلی در ارتباط با آمریکا موضوع تحریم هاست، اما بالاخره تحریم ها رو آمریکا برای شکل دادن به رفتار چین در این حوزه تعریف کرده. چین از بخشی از تحریم ها تبعیت میکنه، مثل همین در حوزه جنگنده، اما از بخش دیگه تبعیت نمیکنه، مثل در حوزه فروش نفت. و اخیرا هم آمریکا 5 پتروشیمی چینی رو تحریم کرد که چینی‌ها گفتن اینو نمی‌پذیرن. بعد از برجام که تحریم‌های سازمان ملل بر روی صادرات و واردات سلاح از ایران برداشته شد، هم آمریکا تحریم‌های رو برای فروش جنگنده به ایران وضع کرد که چینی‌ها از اونها تبعیت کردن. اما همونطور که من گفتم، فقط ماجرا آمریکا نبود، عربستان، پاکستان، اسرائیل، امارات و شرکای دیگه چین هم در این موضوع نقش آفرینی کردن.
1: بسیار خوب، حالا برگردیم یه نگاهی هم بکنیم به قرارداد 25 ساله ایران و چین. آقای محمد، صحبتایی که کردیم، به هر حال قرارداد 25 ساله مهمه، خیلیه برای مردم، افکار عمومی در ایران خیلی پرسش برانگیزه. این رو چطور باید فهمید؟ آیا این قرارداد یه فرصتیه برای اینکه ایران از انزوای جهان غرب بیرون بیاد، یا اینکه نه، یک سندیه برای اینکه ایران رو تبدیل بکنه به فروشنده نفت ارزان و بازار مصرف چین؟
3: قرارداد قرار نبود که باعث بشه، حداقل آنچه میدانیم از اون قرارداد، برای فروش نفت ارزان به چین نبود، بلکه آنچه باعث شد که چنین وضعیتی به وجود بیاد، امتناع، یا حداقل بر حسب آنچه که کسانی در سالهای گذشته از اتاق بازرگانی توضیحاتی راجع به این قضیه دادن، این بوده که تحریم هایی که وجود داشت باعث شد که چین از برخی اوقات از خرید نفت پرهیز کنه، و خب راهکاری که پیدا کردن دور زدن این به واسطه هم شرکت هایی در مالزی بود، شرکت هایی در ونزوئلا بود، و بعد این رو برسونن به سمت چین. و خب و به خاطر همین هم کاری که چون دید که این همه اقدامات زیادی باید انجام بده، راهکار ایران این بود که قیمت رو بیاره پایین تا برای چین به صرفه بشه قضیه، و خب این اتفاق افتاد برای سال. اما در بخش‌های دیگری از قرارداد که میدونیم نظامی نیست در هیچ کدوم، تقریبا این رو باید تاکید کرد که در هیچ کدوم از قراردادهایی که چین میبنده، مسئله این که در جنگی مداخله کنه یا مثلا نیروی نیابتی حضور داشته باشه وجود ندارد. چین یکی از سیاست‌های کلانش که در آغاز سال وزیر خارجه در سخنرانی هم بهش تاکید میکنه، همچنان یعنی داره ادامه میده، این سیاست رو عدم مداخله نظامی در اتفاقهای مختلف جهان. ولی آنچه اتفاق افتاد در حوزه ماهیگیری بود که خب بخشی از قرارداد در اون زمان در جنوب ایران منتشر شد، تکذیب شد، و ولی خب در برخی مواقع هم اجرایی شد در حوزه هایی، اما هیچ وقت به صورت کامل اجرایی نشد. یکی از دلایلش همین موضوع آنچه که توضیحات مقامات مختلف جمهوری اسلامی بوده اینه که نه طرف ایرانی اعتماد لازم رو به طرف چینی داشته، نه طرف چینی اعتماد لازم رو به طرف ایرانی داشته. یعنی ما مواقعی در این قراردادها شاهد بودیم که طرف ایرانی برای اینکه امتناع کنه مقاماتی در داخل کشور نوشتن که طرف چینی این کار رو انجام نمیدهد و برگزار نکردن اون بخشی از قرارداد رو. به طرف چینی هم چون دیده که طرف ایرانی این کار رو نمیکنه از اون سر باز زده. به خاطر همین وضعیت، یعنی این تکثر اتفاقات بین طرفین، ما سه تا اندیشکده مختلف روابط ایران و چین در داخل ایران داریم. یکی از اونها که مرکز مطالعات راهبردی یک مقاله ای می نویسه بعد از بررسی های مختلف در چین انجام میده و میگه که آنچه به نظر ما میرسه در مورد چین اینه که اونها یک سیستم غربی رو در داخل ایران به آن چیزی که جمهوری اسلامی به واسطه ایدئولوژی بیشتر ترجیح میدن، چون آنچه میفهمند اینه که این سیستم ثبات نداره و امکانهای این که بیاد کشورهای دیگر رو مدام مداخله کنه درونش زیاده و اصلا یکی از همین موضوعاتیه که باعث میشه که چین در مورد این که میاد روابط ایران و ریاض، تهران و ریاض رو بهتر میکنه، یکی از چیزهایی که میخواد اینه که خودداری بکنه ایران در هر گونه اقدامی و از حوثی ها هم میخواد که همین کار رو بهشون بگه که انجام بدن. یعنی چین در جمهوری اسلامی یک عنصر بی ثبات ساز میبینه و بهش مدام مشکوکه.
1: بر من جالبه این نکتتون و این نگاهتون آقای محمد. اگر که جمهوری اسلامی رو یک عنصر بی ثباتی میدونه، شاید بخوام از آقای آمریان که پاسخ بدن به این موضوع، چرا باش قرارداد 25 ساله میبنده و اگر که ترجیح میده که، یعنی میدونید یک ایدهی که مطرحه اینه که اتفاقا چین از ماندگاری جمهوری اسلامی استقبال میکنه و خواستار این هست که تغییر رژیم در ایران اتفاق نیفته، بنابراین پرسش اینجاست چین براش ایران مطلوب کدومه؟ یک ایران باثبات، مستقل، چانه‌زن، یا یک حکومت ضعیف و تحریمی و محتاج که نفت ارزون بتونه ازش بخره؟ و به این ترتیب اگر پاسخ این باشه که حکومت محتاج میخواد، بقای جمهوری اسلامی به سود چین خواهد بود. آقای آمریان، شما چه نظری دارید در این میان؟
4: این سخت است که بگیم که حالا مطلوب چینی ها کدومه. اما خب اگه هر کدوم از اون سناریوها رو بررسی کنیم، میبینیم که بالاخره میتونه منافع و مضراتی رو برای چین داشته باشه. خب اگه خیلی از اون دیدگاه کلاسیک امنیتی بخوایم نگاه کنیم، اگر در ایرانی که تغییر رژیم اتفاق بیفته و خیلی روابط نزدیکی رو با غرب ایجاد کنه، شاید یک کشوری از ما اینو به این صورت ببینه که یک کشور از مدار چین خارج شده و بالاخره چین شاید تنها تر شده. اما از اون طرف بودن یک ایران ضعیف که نه تنها میتونه نفت ارزون البته به همون مقدار 10-13% رو به چین صادر کنه، بلکه یک حواس پرتی خوبی هم بالاخره برای چین هستش. ببینید در همین جنگ اخیر و این دو جنگ اخیری که ایران و اسرائیل در ایران داشتن، آمریکا مقدار بسیار زیادی از ذرات‌خونه‌اش رو خالی کرده. تقریبا 50% از موشک‌های رهگیر ساد، 45% موشک‌های رهگیر پاتریوت، یه تعداد زیادی موشک‌های تاماهوک. و خب این برای یک درگیری با یک قدرت میانه بسیار نسبتاً ضعیف و ناپایدار از لحاظ اقتصادی بود. حالا شما فکر کنین که اگر روزی درگیری در تنگه تایوان اتفاق بیفته و آمریکا هم بخواد اونجا وارد شه، عملا داره نشون داده شده به چین که خیلی اون توانایی که آمریکا دارن شاید قوی نباشه که بخواد تعیین کننده باشه. میخوام به این نتیجه برسم که بالاخره هم بودن و هم نبودن ایران میتونه تأثیرات مثبت و منفی داشته باشه. اگه ایرانی که عوض بشه، مثل عربستان بشه، مثل امارات بشه، خب میبینیم که این با اون کشور، با این هر دو کشوری که شاید خیلی نگاه ترقی خاصی ندارن، رابطه داره، سرمایه گذاری میکنه، نفت میخره. از اون طرف میبینیم که این با کشورهای بسیار ناپایدار چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ سیاسی هم روابطی داره، مثلا مثل میانمار و پاکستان که خب در دیگر نزدیکترین کشورها به چین باشن و شاید اونا رو بشه در مدار چین قرار بده. هر دو براش منافع و مزاراتی داره و بعید میدونم که چینی ها یه نسخه مشخص داشته باشن و بگن که مطلوب ما این هست. مطلوب چینی ها تجارت هست، رشد اقتصادی هست، کشوری که 1400 میلیون رو از خط فقر وارد طبقه میانه کرده و رشد اقتصادی پایداری براش درجه بالایی از اهمیت داره.
1: به این ترتیب ما با بازیگری روبرو هستیم در این میان که تقریبا هر اتفاقی در ایران بیفته به نوعی میشه گفت که میتونه ازش سود ببره. آقای قائدی، حالا من پس این سوال رو مطرح میکنم، در این حال این صحبت هست که چین وابستگی داره مثلا به سوخت‌های فسیلی خاورمیانه یا مسئله تنگی هرمز برای چین مطرح خیلی مهمه، وابستگی داره از نظر انرژی به خلیج فارس، ولی خب در برابر ادعای هم میگویند که هر اتفاقی برای تنگه هرمز بیفته جمهوری اسلامی که کشتی های چینی رو بهشون اجازه عبور خواهد داد. بنابراین این هم مطرح، آیا از این نظر از نظر حمل و نقل انرژی چین وابسته هست به ایران و وضعیت ژئوپلیتیک ایران، یا اینکه نه این چنین نیازی به ژئوپلیتیک ایران نداره؟
2: ببینید، چین پیشبینی این اتفاقی که امروز در خلیج فارس و تنگه هرمز داره میفته رو از دهه ها قبل داشته و این مشکل رو در تنگه دیگه به اسم تنگه مالاکا هم داره که میتونه باعث خفگی چین از نظر انرژی بشه. به این دلیل چین اومده چند کار رو انجام داده. یکی در خصوص در واقع صادرات چین اومده اون طرح کمربند و جاده رو تعریف کرد برای اینکه مسیرهای خودش رو، مسیرهای انتقالی رو تنوع بخشی انجام بده. در خصوص واردات انرژی هم چین الان وابستگیش به انرژی خلیج فارس بسیار کمتر از گذشته است. من چند تا عدد و آمار خدمتتون بگم. یکی این که چین در حوزه در واقع تولید برق در داخل چین 85% انرژی که داره از داخل خودش چین میاد و 15% صرفا وابستگی به خارج از چین داره که یک سهمیش هم مرتبط با خلیج فارسه. یعنی اون 85% که برای تولید برق استفاده میشه، چیزی حدودش 60% از محل زغال سنگ، 25-30% هم حدوداً از محل در واقع انرژی های تجدیدپذیره و سرمایه گذاری های زیادی همچین روی انرژی های تجدیدپذیر در طول سالهای گذشته انجام داده و داره اینا حتی توسعه هم میده برای اینکه وابستگیش به تنگه هرمز رو کم کنه. موضوع دوم در خصوص در واقع تنوع بخشی به صادرکننده های انرژی به چینه. چین علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس یک بخشی رو داره از روسیه میخره، علاوه بر این گاز خودش رو داره از ترکمنستان، روسیه و کشورهای متعدد مثل میانمار خرید انجام میده برای اینکه این وابستگی به تنگه هرمز رو کم کنه. چیزی که من میخوام بگم اینه که چین پیشبینی این وضعیت رو داشته، ذخایر نفت بسیار عظیمی، بزرگترین ذخایر نفت جهان رو با یک چیزی هلوش 1,400,000 بشکه این رو فراهم کرده که چیزی هلوش بین 4-5 ماه میتونه اگر که هیچ انرژی به چین صادر نشه چین رو در وضعیت فعلی نگه داره. بنابراین با پیشبینی اینها در یک زمان کوتاه مدت مثلا چند ماه اگر اختلال در مسیر انرژی پیش بیاد، این برای چین موضوعی نیست که به شکل جدی اذیتش کنه. اما چین دو موضوع وجود داره که میتونه روی منافعش تاثیر بذاره. یکی این که این بحران عمرش بیشتر از 3-4 ماه بشه، بنابراین در اون وضعیت چین منافعش میتونه آسیب ببینه. دو این که چین به واسطه بالا رفتن قیمت نفت، کالاهاش هم قیمتاش بالاتر میره، این میتونه اقتصاد چینی که چیزی حدودش 20%ش از محل صادرات کالاست رو تحت تاثیر قرار بده و در این شرایط با طولانی شدنش چین میتونه به شکل جدیتری وارد یک مداخله برای حل بحران بشه.
1: و به نظر میرسه به حال با همه توضیحاتی که دادید، ولی به هر حال چین همواره از کارت ایران استفاده میکنه در مثلا در برابر آمریکا. آقای قائدی،
2: بله، ببینید چین کاملا داره از کارت ایران الان در همین سفر آقای ترامپ استفاده میکنه برای اینکه در موضوع تایوان، موضوع در واقع تراشه ها و نیمرسانه ها و اینها بتونه امتیازگیری کنه، چون آقای ترامپ بعد از ناامیدی از میانجیگری پاکستان، یکی از صحبت هایی که شده وال استریت جورنال گزارشش رو به نقل از یک مقام آمریکایی پخش کرد این بود که آمریکا این امید رو داره که الان چین بتونه واسطه‌گری انجام بده و چین در قبال واسطه‌گری که انجام میده حتما از کارت ایران استفاده خواهد کرد.
1: بسیار خوب. حالا باید دید که به حال چین به کدام سو بیشتر خواهد لغزید، آمریکا یا ایران. امیدوارم فرصت بشه راجع به این بیشتر صحبت کنیم. اما آقای محمد، من میخوام از شما خواهش کنم، چون میخوام در واقع پاسخ این سوال رو از جنبه‌های مختلف پیدا بکنیم، میخوام ببینیم که به هر حال در این درگیری نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل اون موضع نهایی چین چه خواهد بود، این رو بفهمیم، توضیح بدیم برای مخاطبمون. میدونم که پیچیدگی های زیادی داره، اما به دلیل همین پیچیدگی ها میخوام به رفتار چین نگاه بکنیم در قبال شرایط مشابه در شرایط دیگر در جهان. مثلا چین در قبال جنگ روسیه و اوکراین، اگر بخوایم به الگوی رفتارش نگاه بکنیم، چه به ما میگوید برای پیشبینی رفتار چین و فهم رفتار چین و موضع او در برابر وضعیت ایران؟
3: قبل از اینکه اصلا روسیه و اوکراین وارد جنگ بشن، چین با پکن با مسکو قرارداد اینکه هیچ حد و مرزی بین دو کشور وجود نداره رو امضا میکنه. فکر کنم یه حدود 20 یا یک ماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه این اتفاق میفته. و بعد از اون چین هرگز روسیه رو به صورت علنی تا جایی که من میتونم مخاطب قرار نداده که بگه که شما این جنگ رو آغاز کردید، و اگر هم حرف زده راجبه یک عملیات نظامی، یعنی از همان زبان یا ادبیات روسیه استفاده کرد. یک سال بعد از جنگ روسیه و اوکراین بود که یک تلاشی برای مسئله صلح انجام میده و یک متنی رو تلاش میکنه که تهیه کنه که طرف اروپایی و اوکراین میگن که بسیار به نفع روسیه است و ما اقدام خاصی در راستای نخواهیم کرد و این گونه مسکوت میمونه. آنچه انجام میده ولی چین در ادامه اینه که سعی میکنه که اقدامی نکنه که اروپا و آمریکا ازش خیلی ناراحت بشن، در این حالی که زغال سنگ رو میخره، نفت رو میخره از روسیه و برخی از محصولاتی که اصطلاحاً دوگانه هستن، یعنی هم کاربرد نظامی دارن و هم میتوانن کاربردهای دیگه ای داشته باشن، رو به سمت روسیه روانه میکنن. یعنی همونطوری که شما کمی قبل هم گفتید، از هر موقعیتی برای خودش بهره میبره، در این حال که آمریکا رو هم یک موضعی یا یک کشوری میدونه که در مقابلش ایستاده. ما دو تا سخنرانی از رئیس جمهور چین داریم در سالهای گذشته که خب برای بسیار بی سابقه بودن، و این اینکه که جهان داره تغییر میکنه و در این تغییر جهان ما باید یک موضعی بگیریم که بخشی از اون امنیتی و نظامیه. و این اتفاقی که سال گذشته افتاد و اون رژه‌ای که انجام داد ارتش چین، خب یکی از کسانی که در اونجا حضور داشت طرف ایرانی بود و موسکو بود، و چین این گونه خودش نشون داد که در کدام سوی ایستاده. از آمریکا کسی اونجا نبود، در واقع میخواد که این فرم قضیه رو هم نشون بده که کجا ایستاده، ولی در این حال طرف غربی رو عنوان بازیگری که اکثر درآمدش از اون طرف سرمایه گذاری های اونجا رو جذب کنه نمیخواد که برنجونه. این رو چینی ها خودشون اصطلاحاً بهش میگن وضعیت هارمونیک، یعنی سعی میکنن که بگن جهان جای رنگارنگی است و در این رنگ ها ما هم سعی میکنیم که از این اختلاف رنگ ها بهره خودمون رو ببریم، چنان که وزیر خارجه چین بارها راجبش حرف زده. به این معنا اگر نگاه کنیم به نه فقط آنچه در روسیه اتفاق افتاد، بلکه به جنگ 12 روزه، واکنش چین رو هم میشه همونجا هم دید که شبیه همون واکنش سرد اوایل جنگ روسیه بود، با این تفاوت که این بار قرارداد خیلی خاصی هم با ایران به جز اون قرارداد 25 ساله‌ای که اجرا نشد وجود نداشت.
1: درسته. آقای محمد، به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله نکته‌ای که ما رو می‌بره به ادبیات سیاسی چین، شاید این هم به ما یک نشان راهنمایی بده. از کلمه هارمونی استفاده کردید. آقای آمریان، از شما می‌پرسم، چینی که در ادبیات سیاسیش بیشتر می‌خواد یک جور هارمونی رو بچینه در جهان تا بخواد وارد تنش‌های جهان بشه، چینی که آقای محمد توصیف کردن که که نمیخواد آمریکا ازش دلخور بشه و میخواد که در کنار سویه قوی تر بایسته در جهان، به حال به سوابق تاریخی هم اشاره شد، حالا در این لحظه احتمال همدستیش با آمریکا بیشتره یا با ایران بیشتره؟ و چرا فکر میکنید که ممکنه که پس این سفر دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین در نهایت حاوی یک توافقی باشه که ایران در اون بسیار بدهد و کمتر بگیرد؟
4: بله، من کاملا با آقای محمد موافقم که خب چین دنبال هارمونی هست. اگر به رفتار سیاست خارجی چین نگاه کنیم که بالاخره از زمان دنگ شیاپینگ تا هو جینپینگ چین یه سیاستی داشت که سرتو بنداز پایین، رشد کن و توجه رو به خود جلب کن، و این چین نسبتا تهاجمی تر عملا از آغاز دوران شی جین‌پینگ پاورده وجود گذاشته، و در این و از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ چین یک تغییر ادبیات سیاسی دیگه هم داشته که یه جورای خودش رو بیاد به عنوان مدافع سیستم نظم بین‌المللی بر محور قاعده اون رولز بیس اینترنشنال اوردر نشون بده. و خب می‌بینیم که در مورد خیلی از موارد، همونطور جنگ اوکراین که بزرگواران دیگه فرمودن، خیلی واکنش نسبتاً مایلد و متوسطی داشته و خیلی به قول معروف پارتیزان نبودی که علی‌رغم اینکه از روسیه حمایت‌های اقتصادی و بالاخره تکنولوژیک خاصی می‌کنه، بیاد خیلی قوی پشتش واسه یا اینکه نه اصلا بره اون سمت دیگر خالی کنه. دیدار با دونالد ترامپ بر اساس آنچه که من تصور می‌کنم بسیار بر اساس موارد اقتصادی و بالاخره تجارت بین دو کشور و اون جنگ تعرفه‌ها خواهد بود و مطمئناً ایران هم احتمالاً مطرح بشه، اما بعید می‌دونم که جزء حالا شاید دو یا سه تاپیک اول باشه. اما اگه باز هم برگردی به اون بحث هارمونی، باز شدن تنگه هرمز و بالاخره یک دوری حل شدن مسئله ایران از لحاظ بعد اقتصادی و امنیتیش برای چین مفید خواهد بود. بالاخره چین شاید اون برداشت امنیتی که نیاز داشت که حالا آمریکا یا درگیر بشه یک مقداری نیروی نظامیش گیر بیفته رو تونسته ازش استفادهش کنه، حالا شاید وقتش باشه که اون تنگه دوباره باز بشه تا برگرد به اون رشد اقتصادی، چون نه تنها قیمت بالای نفت روی قیمت تمام شده محصولات چینی تاثیر میذاره، بلکه باعث تورم تو کشورهای دیگه میشه و خب این خودش باعث کم شدن درخواست برای کالاهای چینی میشه. همونطور که میبینیم که قیمت بنزین در خیلی جا از جمله نیوزیلند که من هستم در طی چند وقت گذشته به خاطر این درگیری ها بالا رفته.
1: آقای آمریان، اگر اشتباه میکنم لطفا من تصحیح کنید، پس نظرتون این نیست که ایران مهمترین مسئله این سفر دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین هست؟ چون خیلی ها این نظر رو دارن که ایران منتهی مسئله است.
4: بعید میدونم. اون چه که حالا من دیدم اینه که اسکات بسنت وزیر تریجری و اون خزانه داری بود که پشت هماهنگی های عمده این سفر بوده و این جنگ تجاری بحث مهم خواهد بود. ببینید که اون تعریف ها آن تأثیری که دونالد ترامپ فکر میکرد داشته باشه رو روی اقتصاد چین نداشته و خب نیازمندن که اینو حل و فصل کنه. و میگم به خاطر اینکه این جنگ ایران هم تاثیرات اقتصادی داشته در اقتصاد جهانی، مطمئنن اون بعد اقتصادی شاید مطرح بشه و بعد برای حل و فصل بعد اقتصادیش مباحثی در مورد بحث امنیتی و حالا شاید دخالت و یا مداخله بشردوستانه چین برای حل و فصل مطرح بشه. اما من فکر میکنم اون دیدار بسیار کلانتر از صحبت در مورد مسئله نسبتاً کوچک ایران در برابر مسئله دیگه که بین چین و آمریکا هست باشه، مثلا استقلال مثلا تایوان، فکر کنم شاید برای این خیلی مهمتر باشه که با آمریکا راجع به صحبت کنه تا بحث ایران.
1: بسیار خوب. آقای قائدی، اگر بخوایم کوتاه به این نکته هم بپردازیم که به هر حال در این سالها یک موضوع هم سپری بوده که چین برای جمهوری اسلامی در شورای امنیت فراهم کرده، فکر می‌کنید که این تا کجا ادامه داشته باشه؟ اینطور که چین در موارد متعدد به هر حال پشت جمهوری اسلامی ایستاده در شورای امنیت، البته گاهی هم پشتش رو خالی کرده. آقای قائدی صدای شما نمیاد. من صداتون رو ندارم آقای قائدی. فکر کنم که شما روی میوت هستین، باید بتونین که از این حالت خارج بشین تا با ما گفتگو رو ادامه بدید. اگر فکر میکنید زمانی طول میکشه بله، من میتونم که با آقای محمد همین پرسش رو مطرح کنم. آقای محمد، شما چطور میبینید این سپر دفاعی که چین داره در شورای امنیت برای جمهوری اسلامی، این چه شرایطی رو ایجاد خواهد کرد و آیا ادامه خواهد داشت در بعد از این اتفاقاتی که الان شاهدش هستیم؟
3: رفتار چین رو اگر سطح بندی کنیم، یعنی بگیم که در چند سطح مختلف داره در حوزه‌های مختلفی بازیگری میکنه، و جناب آمریان اشاره کردن که در واقع مرکز قضیه‌ای که الان چین و آمریکا قرار با هم گفتگو کنند قسمتی اقتصاد، ولی یک بود دیگری داره مثل هوش مصنوعی، و همینجوری سطح بندی کنیم که حوزه های بسیار مختلفی داره. در بعضی حوزه ها چین میخواد که در مقابل آمریکا برای به خاطر خودش بیسته، در بعضی حوزه ها میخواد که در مقابل ایران بیسته به خاطر منافع خودش و این منافع رو حفظ کنه. یعنی چین تا جایی پشت جمهوری اسلامی خواهد ایستاد که منافعش ایجاب میکنه. اگر منافع اتفاق بیفته که منافع اعراب یا کشورهای خلیج عربی خلیج فارس بیشتر آسیب ببینه، اون موقع احتمال زیاد منافع ایران ترجیح نمیده، اتفاقا میره به سمت منافع اونها که از اونها حمایت بیشتری بکنه. ولی اینجا یه قضیه متفاوتی وجود داره، اون هم اینه که در وقتی اگر اعراب هم اتفاقی بیفته، مثل همون قطعنامه که بحرین در تلاش بود که اون رو تصویب کنه، میره به سمتی که طرف آمریکایی چه چیزی زیاد به نفعش نیست یا از اون میتونه امتیاز بیشتری بگیره به واسطه این بازیگری. در واقع در تمام اقدامات مختلف در سطوح مختلف، از سطح ژئوپلیتیکی، سازمان امنیت تا هوش مصنوعی و حوزه های دیگه، به دنبال راهکارهایی که بتونه که منفعت خودش تثبیت کنه. اما آن چه طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایرانی میفهمه اینه که چین تنها تناب نجاتی است که الان داره و میخواد که از اون استفاده کنه، و به خاطر همین هر اقدامی که چین میکنه حتی در راستای منافع خودش، مثلا حفظ کردن منافعش برای پتروشیمی ها با نادیده گرفتن تحریم ها، بعدن که توضیحاتی دادن معلوم شد که بیشتر اینها میخواستن که منافع پتروشیمی های چین رو حفظ کنن تا اینکه در مقابل آمریکا بایستن، در مقابل حمایت کنن از ایران. این نشون میده که چین به دنبال یک مکانیزم دفاعی منافع خودشه تا چیزی که بهش میگن زره اقتصادی اژدها در چین از اون بتونن محافظت کنن، و این عمده ترین دلیلشه که این وضعیت اما برای ایران طبیعتاً متفاوته، و به خاطر همون هم فشار داره میاره که از چین راهکاری بخواد تا بتونه که ضمانت بده. اما نکته مهم اینه که آیا چین میتونه ضمانت بده؟ آیا تالا به کسی داده این ضمانت رو؟ من بسیار بعید میتونم که بتونه که ضامن خوبی باشه چین، چون در همه این سالها این رو نشون نداده
1: و اساساً فضای اعتمادی برای این ضمانت وجود داشته در این سال ها میتونه وجود داشته باشه، چقدر اگر هم ضمانتی در کار باشه معتبره. اما آقای محمد، شما از عبارت تناب نجات استفاده کردید و این من رو میبره به پرسش دیگری. متاسفانه آقای قائدی رو از دست دادیم در دقایق پایان برنامه، امیدوارم که بتونن برگردن به برنامه. آقای آمریان، از شما میپرسم یه نکته بسیار مهم هم که برای خود من به عنوان روزنامه‌نگار اجتماعی جذاب خیلی، مسئله اقتدارگرا بودن حکومتی است که ما در چین میبینیم دیگه. چین به عنوان حکومت اقتدارگرا با جمهوری اسلامی در حوزه‌های مثل کنترل اجتماعی، امنیت سایبری، اینترنت، نظارت دیجیتال، مقابله با اعتراضات، سرکوب مردم، با اینها یک اشتراکاتی داره. حالا میخوام ببینم آیا اشتراک منافع هم داره در این زمینه ها. آیا رابطه ایران و چین فقط همین نفت و ژئوپلیتیک و اقتصاد و اینهاست، یعنی که یک نوع همزبانی اقتدارگرایانه هم درباره کنترل جامعه اینجا میبینیم؟
4: تمام حقیقتا واقعیت هاییست که در هم در این حاکم هست هم در ایران. این که چقدر این اشتراکات باعث نزدیک شدن یا دور شدن دو کشور بشه خیلی برداشت قوی ندارم، شاید یکم تکرار مکررات بشه، اما همونطور گفتم چین دنبال رشد اقتصادی، روابط اقتصادی خیلی خوبی با کشورهایی داره که به هیچ وجه اقتدارگرا نیستن، مثلا با نیوزیلند، با استرالیا، با بسیاری دیگر کشورهای دیگه. اونها بالاخره قسمت هایی هست که برایشون مهمه، اما از حسابم کنیم که بالاخره ایران حامی بالاخره بسیاری از گروه های شبه نظامی بر اسلامی و حالا شیعه هست و خب این طبعا برای چین شاید عامل نامطلوبی باشه. خب میدونیم که چین سالها در سینکیانگ و در غرب خودش با اون گروه های مسلمان درگیری داشته، به گفته خود چین حالا اونجا خطر تروریست بوده. البته خب اون بخش اسلامی که ایران مد نظرش هست بسیار متفاوته و ایران وقت راجبه صحبت نکرده، اما میخوام بگم که این عامل علیرغم اینکه امکان داره شباهت‌هایی رو بین دو کشور ایجاد کنه، اما بعید میدونم که وقت خیلی موثر بوده باشه، به خاطر اینکه میگم حدود 120 تا 140 کشور دیگه در جهان هستن که رابطه شریک اول اقتصادیشون این هست و خیلی از اون کشورها این شباهت‌ها رو نداشتن. یه نخست وزیر استرالیا بود، الان اسمش خاطرم رفته، اما میگفت که روابط استرالیا و چین بر اساس ارس و از طرفی ولع هست، که اونا میترسن از این بعد امنیتی و بالاخره نظامی چین، اما همیشه ولع صادرات و آوردن پول بیشتری دارن. لذا نمیدونم این شباهت های بالاخره داخلی چقدر میتونه روی روابط ایران و چین تاثیر بذاره.
1: آقای قائدی، خوشحالم که برگشتید به برنامه. در دقایق پایانی برنامه هستیم. من این موضوع رو مطرح کردم که به حال یک جور اشتراکاتی میبینیم در آرایش قدرت سیاسی در داخل چین و در داخل ایران. چین یک حکومت اقتدارگراست، جمهوری اسلامی هم همینطور، و میخواستم بدونم در پایان این بحث که آیا فکر میکنید یک حکومت اقتدارگرا مثل چین متمایل تر نیست به اینکه حکومتی اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی در ایران ادامه پیدا بکنه به خاطر اون همزبانی اقتدارگرایانه در کنترل جامعه، در سرکوب اعتراضات و آزادی‌های اجتماعی، اینترنت و همه نکاتی که می‌دونیم؟
5: کاملا درسته این چیزی که میگید. اصلا تو انگلیسی سیاسی برایش یک تئوری وجود داره. ما یک تئوری داریم در مورد صلح دموکراتیک، اینکه کشورهایی که دموکراسی هستن با هم همنوایی بیشتری دارن و نمی‌جنگن، و در مقابلش یک تئوری هم داریم که کشورهای اقتدارگرا هم همینطوره و با هم دیگه اینها نمی‌جنگن و همنوا هستن. اما یک پیچیدگیشو من بگم، یک استاد چینی، یک فرد چینی در چند ماه گذشته پیش از شروع جنگ آمریکا و ایران یک مقاله در نشریه فارن پالیسی منتشر کرد و تو می گفتش که درک کلی سیاستمداران چینی از رهبران ایران اینه که این رهبران الان فاسد شدن و بسیار هم ناکارآمد هستن. از پاسخهای نظامی که به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره دارن میدن، میشه فهمید که فرماندهان سپاه درگیر موضوعات اقتصادی هستن به جای اینکه مثلا به امنیت ایران بپردازن، و موضوع صدام هم یک موضوعی که ایران رو در واقع به یک بازیگر ضعیف‌تری تبدیل کرد. این صحبت الان تغییر کرد، یعنی به نظر میرسه با این در واقع وضعیتی که ایران در جنگ انجام داد و تونست در واقع دفاع کنه از کشور، شرایط ممکنه که این فهم تغییر کرده باشه و چینی ها اون درک اولیه‌شون مبتنی بر فساد رو با کشته شدن علی خامنه‌ای، یک بخشی از فرماندهان فاسد سپاه و اینها تغییر داده باشن، و این علاوه بر اون موضوعی که در خصوص اقتدارگرایی شما میگید، و میشه این در واقع باعث بشه که همنوایی بین ایران و چین در آینده بیشتر از این هم بشه.
1: بسیار خوب، خیلی زمان کوتاهی داریم آقای محمد، اما من دوست دارم که پاسخ شما رو هم بدونیم درباره اینکه به خصوص گفتن بعد از جنگ تا حدودی نگاه چین تغییر کرده به این آرایش قدرت در داخل ایران و شیوه سرکوبگری جمهوری اسلامی و اینها.
3: میشه این رو هم پذیرفت هم علامت سوال گذاشته باشه، علامت سوال از این جنس که خب ایران اون آنچه میخواست یا جمهوری اسلامی آنچه میخواست رو از چین نگرفت، نه در جنگ 12 روزه گرفت، نه تا امروز حمایت های گسترده نظامی دیپلماتیکی انجام داده. این فقط خواست جمهوری اسلامی رو ما میدونیم که چیز، به خاطر همین یک گروهی در ایران به وجود آمدند که مدام دارن پرسشگری میکنن از اینکه چین نه چیزی به ما داده و نه خواهد داد، و از طرف دیگه این تجربه دیماه‌های مختلفی که در این سال‌های گذشته داشتیم، سال 96-98 و 1404، به ما یک چیزی رو نشون میده، و اونی که در اکثر این کشتارهایی که اتفاق افتاد محصولات چینی هم مورد استفاده قرار گرفته.
1: بله.
3: و این هم بخشی از این واقعیتی که اگر حتی جمهوری اسلامی یک چیزی رو بخواد که از چین بگیره، به احتمال زیاد مردم مخالف چین وضعیتی هم هست.
1: سپاسگزارم از شما عطا محمد قائدی و سیروس آمریان که مهمان من بودید امشب در میدان گفتگو کردیم، نگاهی کردیم به روابط تهران و پکن در دهه های گذشته در همه این سالها و سپس بعد از جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل، اون هم در شبی که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین سفر کرد. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا ده شب همین جا در میدان. صدای آمریکاست.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشنها. رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز. نشستیم ما چشم راه که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

در فضای پیچیده و پرچالش سیاست ایران، مسئله همکاری میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه همکاری حزب دموکرات کردستان ایران با سایر جریان‌های اپوزیسیون، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این همکاری نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه پاسخی به نیازهای واقعی جامعه است که سال‌هاست زیر فشار استبداد، تبعیض و بی‌عدالتی زندگی می‌کند. هیچ نیروی سیاسی به تنهایی قادر نیست همه بار تغییر را بر دوش بکشد. از این رو گفتگو، همگرایی و همکاری میان نیروهای آزادیخواه می تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جبهه‌ای گسترده‌تر و مؤثرتر برای گذار به آینده‌ای دموکراتیک باشد. حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از باسابقه‌ترین و ریشه‌دارترین احزاب سیاسی کرد، همواره بر حقوق ملی کرد و دیگر مردمان ایران، بر آزادی، عدالت، دموکراسی و برابری تاکید کرده است. این حزب در عین پایبندی به مطالبات ملی و تاریخی مردم کردستان، نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی داشته و بر این باور بوده است که حل بحران ایران تنها از مسیر مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی ممکن است. از همین رو همکاری با اپوزیسیون ایرانی میتواند فرصتی باشد برای پیوند زدن مبارزه مردم کردستان با جنبش سراسری آزادی خواهی در ایران. اما این همکاری زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا میکند که بر پایه احترام متقابل، پذیرش تکثر و به رسمیت شناختن حقوق ملی و سیاسی همه طرف‌ها بنا شود. حزب دموکرات کردستان ایران نمی‌خواهد در هر ائتلافی صرفاً به عنوان یک نیروی حاشیه‌ای یا نمادین حضور داشته باشد. این حزب دارای هویت، تاریخ، پایگاه اجتماعی و پرنسیپ‌های روشن سیاسی است. بنابراین هر گونه مشارکت در ائتلاف‌ها یا پلتفرم‌های مشترک باید به گونه‌ای باشد که این اصول حفظ شوند و صدای مردم کردستان در ساختارهای تصمیم‌گیری نادیده گرفته نشود. همکاری سیاسی اگر درست تعریف شود، نه به معنای حذف هویت هاست و نه به معنای ذوب شدن در یک چهارچوب یک دست. برعکس، ائتلاف موفقان است که بر تنوع و تفاوت استوار باشد. تجربه تاریخی نشان داده است که اتحادهای سیاسی که بر پایه انکار تفاوت‌ها شکل گرفتند، دوام چندانی نداشتند. اما هرگاه نیروهای مختلف با حفظ هویت خود و با پذیرش حقوق یکدیگر گرد هم آمدند، امکان تاثیرگذاری بیشتر و ایجاد تغییرات واقعی افزایش یافته است. از این نظر حضور حزب دموکرات

اعتماد عمومی را افزایش دهد، امید اجتماعی بیافریند و تصویر روشنتری از آلترناتیو دموکراتیک ارائه دهد. در این میان، حضور حزب دموکرات کردستان ایران نه فقط به عنوان یک نیروی سیاسی کرد، بلکه به عنوان بخشی از جنبش آزادی خواهی ایران میتواند بر اعتبار و عمق این همگرایی بیفزاید. با این حال همکاری نباید به قیمت چشم پوشی از وصول تمام شود. حزب دموکرات کردستان ایران در هر نوع ائتلاف خطوط قرمز سیاسی خود شامل دفاع از حقوق مردم کرد، پذیرش کثرت‌گرایی، احترام به حق تعیین سرنوشت در چارچوب‌های دموکراتیک و رد هر گونه بازتولید تمرکزگرایی و انحصار طلبی را روشن نگه می‌دارد. حزب دموکرات معتقد است تنها در چنین صورتی است که همکاری نه تنها مفید بلکه پایدار و سازنده خواهد بود. زیرا ائتلافی که بر حذف یا نادیده گرفتن یکی از طرف‌ها بنا شود، در عمل نمی‌تواند نماینده واقعی آینده دموکراتیک ایران باشد. از سوی دیگر حضور حزب دموکرات کردستان ایران در پلتفرم‌های مشترک می‌تواند به تقویت گفتمان چند ملیتی، دموکراتیک و مشارکتی در ایران کمک کند. ایران کشوری متکثر است و آینده آن نیز باید بر همین تکثر بنا شود. نادیده گرفتن این واقعیت نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به بازتولید همان بحران‌هایی می‌انجامد که کشور را در وضعیت کنونی قرار داده است. بنابراین همکاری با اپوزیسیون ایرانی اگر با درک درست از تنوع ملی، زبانی و سیاسی همراه باشد، می‌تواند راهی برای ساختن ایرانی آزادتر، عادلانه‌تر و پایدارتر باشد. در نهایت پیام اصلی روشن است. حزب دموکرات کردستان ایران می تواند و باید در روندهای مشترک سیاسی حضور فعال داشته باشد. اما این حضور باید بر اساس احترام به پرانسیب‌های حزبی، شفافیت سیاسی و حفظ هویت مستقل حزب تعریف شود. همکاری زمانی ارزشمند است که به تقویت قدرت جمعی منجر شود، نه به تضعیف اصول. آینده دموکراتیک ایران از مسیر گفتگو، شراکت و پذیرش متقابل می‌گذرد و در این مسیر نقش نیروهایی مانند حزب دموکرات کردستان ایران می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: و اما در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفری تعیین کننده به چین قرار دارد، کاخ سفید موضوع پرونده جمهوری اسلامی ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار داده. تشکیل نشست امنیتی با حضور بالاترین مقامات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده همزمان با اظهارات تند پرزیدنت ترامپ درباره پیشنهادهای جدید جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که آتش بس شکننده موجود بیش از هر زمان دیگری در آستانه فروپاشی است. از سوی دیگر واکنش‌های تهدیدآمیز مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و تحرکات نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج فارس پرسش‌های جدی درباره چشم‌انداز صلح یا بازگشت به تقابل نظامی ایجاد کرده، آن هم در شرایطی که اروپا هم به طور موازی درباره تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز وارد عمل شده است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سردبیر مطالعات امنیتی که از ایتالیا با ما هستند. خوش آمدید آقای مدرس. این تشکیل جلسه امنیتی کاخ سفید بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی آشغال بود و آتش بس فعلی هم به زور زنده نگه داشته شده، در محاسبات امنیتی چه معنا و مفهومی داره؟
1: وقتتون بخیر شب یزدیان گرامی. معنا و مفهوم بسیار گسترده و دقیقی داره، به این مفهوم که در حال حاضر ما باید اینو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تنها با ایالات متحده دیگه طرف نیست. اول این رو در نظر بگیریم که کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای اروپایی الان در صدد این هستن که مسئله بازگشایی تنگه هرمز رو در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کنند. این به این مفهوم هست که ما داریم به این سمت حتی پیش میریم که شاهد ایجاد یک ائتلاف نظامی باشیم برای این وضعیت. حالا ایالات متحده در این وضعیت چه داره میکنه؟ ایالات یک سمت نمیخواد ابتکار عمل رو که هنوز در دست داره از دست بده، میخواد در نهایت این به اسم خودش تموم شه که ما این جنگ رو شروع کردیم و ما هم بودیم که تونستیم تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی، از تخاصم جمهوری اسلامی خارج کنیم. این میتونه صورت‌های مختلفی داشته باشه، میتونه به شکل گرفتن جزایر به سگانه از ایران پیاده شه، میتونه به شکل حضور نظامی ایالات متحده در منطقه پیاده شه. نمیخوایم وارد اون سناریو باشیم، ولی این یک بحثیه که از یک سو داره پیش میبره. از سوی دیگه نیاز داره به این که هر چه سریعتر بتونه این مسئله رو فیصله بده، برای اینکه انتخابات میان دوره‌ای پیش روه، برای اینکه فشار سیاسی داخل ایالات متحده پیش روه و به نظر میرسه کاسه صبر پرزیدنت ترامپ دیگه لبریز و سرازیر شده در حال حاضر.
0: خب حالا اظهارات تهدیدآمیز مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی از جمله های قالیباف با این تاکید که جمهوری اسلامی آماده است برای تمام گزینه‌ها، تا چه اندازه به نظر شما بازدارنده و واقعیه و تا چه حد میتونه اساسا تحریک کننده هم باشه؟
1: ببینید، خیلی ها فکر میکنن جمهوری اسلامی هنوز یک کارت آسی رو در دست داره، این رو روی زمین نگذاشته. بیایید نگاه کنیم ببینیم آیا امکان چنین چیزی وجود داره. جمهوری اسلامی خب از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی که در وضعیت ورشکستگی تمام و کمال داره به سر میبره، پس چنین چیزی نمیتونه باشه. از نظر بعد تمام و کمال داره به سر میبره، پس چنین چیزی نمیتونه باشه. از نظر برنامه هایی که داشت پیش میبرد،

0: جمهوری اسلامی واقعا چیزی دیگه در چنته نداره. تمام اون چی که براش باقی مانده یک برخورد انتحاری آخرالزمانیه برای اینکه به قول معروف بگه شد شد نشد همه با هم میریم پایین. دقیقاً این همون ذهنیتی که صدام حسین پیش از سقوط داشت. جمهوری اسلامی وارد مرحله از انکار و انزوا شده که نوعی جنون رو داره پیش میبره. مسئله اینه که زندگی و حیات 93 میلیون نفر انسان گره خورده به این جنون.
1: خب حالا این شرایطی که به این ترتیب شما توصیف کردید، از اون طرف تحرکات نظامی آمریکا، بریتانیا، فرانسه در حوزه خلیج فارس و اون بحث آزادی کشورانی در تنگه هرمز از طریق عملیات نظامی، آیا نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف عملیاتی جدید بین المللی میتونه باشه یا اینکه ارزیابی دیگه ای دارید؟
0: من فکر میکنم ما با ائتلاف به اون مفهوم روبرو نشیم، بلکه با همگرایی های نظامی روبرو بشیم. چون ائتلاف وقتی میتونست مفهوم پیدا کنه، اون زمانی که پرزیدنت ترامپ از کشورهای اروپایی، از بریتانیا خواست که بیان شرکت کنند در این مسئله، اینها وارد معادله می شدن. بسیاری از این کشورها نه تنها وارد معادله نشدن، بلکه اومدن به نوعی خلاف مسیری که ایالات متحده و اسرائیل داشتن پیش می رفتن حرکت کردن. این باعث میشه که اینها خصوصا در دولت پرزیدنت ترامپ یک نوع به نوعی میشه گفت تاوان سیاسی براشون در نظر گرفته شه. اون تاوان سیاسی میتونه این باشه که به جای ائتلاف به سمت همگرایی برن، برای اینکه در نهایت این مسئله به اسم ایالات متحده تموم
1: شه. آیه مدرس، با توجه به تجربه های پیشین پرزیدنت ترامپ، اگر یادتون باشه حدود 9 سال پیش ایشون در دیداری که داشت با رئیس جمهور چین در فلوریدا، اتفاقا در زمان صرف کیک شکلاتی، به ایشون گفتش که شی جین پینگ رو در جریان موشکباران سوریه قرار داده. آیا با توجه به اینکه سفر آقای ترامپ به چین مطرحه، آیا باید نگران تصمیم‌های ناگهانی مشابه در مورد پرونده ایران باشیم؟
0: این احتمال خیلی بالاست، خصوصا اینکه اونقدر که روسیه از این جنگ منتفع شده، چین نفع نبرده. این باعث دلخوری چینه. در این حال یه نکته دیگه هم نگاه کنیم، چین در بلند مدت برای اینکه بتونه پایداری منفعت و سود خودش در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس رو کنه، نیازمند اینه که یک امنیت باثباتی در این منطقه به وجود بیاد، چون سرمایه گذاری هایی که چین در سایر کشورهای خاورمیانه کرده قابل مقایسه نیست و گذاری اندک و شدیدی که در ایران انجام داده. به همین دلیل این احتمال وجود داره که پرزیدنت ترامپ در این سفر آخرین سنگر دیپلماتیک جمهوری اسلامی هم به نوعی بخواد از دستش خارج کنه.
1: و خیلی کوتاه در مجموع از نگاه امنیتی، آیا کفه ترازو به سمت مهار تنش داره سنگینی میکنه یا سناریوی تشدید درگیری رو در پیش داریم؟
0: چی به زمین کاملا به سمت تشدید درگیریه. ما باید منتظر یک لحظه یا یک محرک باشیم که این درگیری شروع شه، و فقط اینو بگم، این درگیری کوتاه و سنگین خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما. شاهین مدرس، سرگرم مطالعات امنیتی از ایتالیا با ما بودند.

0: اجرای حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی بلوچ، بار دیگر توجه ها را به روند دادرسی ناعادلانه، پرونده سازی امنیتی و موج فزاینده اعدام ها در ایران جلب کرده، روندی که به ویژه پس از آغاز درگیری های اخیر شدت گرفته. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه مستندات علنی او را به عضویت در یک گروه مسلح متهم کرده و به روال معمول اعترافات اجباری را مبنای حکم قرار داده است. از آغاز عملیات نظامی در ایران شمار اعدام‌ها شتاب گرفته و دست کم 30 زندانی سیاسی اعدام شدند که دست کم 4 نفر از آنان زندانیان سیاسی کرد و بلوچ در زندان‌های ارومیه و سیستان و بلوچستان و 1 نفر از آنان از اقلیت‌های مذهبی یارسان در غرب ایران بودند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو کنیم با آقای موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه. خوش آمدید آقای برزین. قوه قضاییه ادعا میکنه که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش بر اساس مدارک و مستندات متقن صادر شده، اما تنها مدرک ارائه شده ویدیوی اعترافات اجباری و چند وسیله ارتباطی و فایل صوتیه. چرا جمهوری اسلامی به نظر شما در پرونده های امنیتی هیچ وقت مدارک و سند معتبر به افکار عمومی ارائه نمیده؟
1: بله، ببینید، خود آقایون میگن که اقرار افضل الدلایل و وقتی که شخصی اقرار کنه دیگه اصلا نیازی نداریم که بریم دنبال دلیل های دیگه بگردیم. و اقرار گرفتن هم در ایران خصوصا در پرونده های امنیتی اینه که متهم رو کتک بزنن، تهدید کنن یا تحت فشار قرار بدن تا اینکه ایشون اعتراف کنه. و الا ببینید، در یک پرونده‌ای که ادعا میشه شخص حالا مثلا عملیات مسلحانه داشته، یه کارایی کرده، تجهیزات آورده، برداشته برده، باید خیلی دلایل دیگری وجود داشته باشه. دریغ از این که یک شاهد، خب کو در این پرونده چه شاهدی وجود داره؟ کجا یک ویدیو و یا صدا اومده ارائه شده و یا تحقیقات علمی از جمله مثلا نقطه زنی‌هایی که وجود داره و هر چی که هستش چرا انجام نشده؟ بنابراین این نشون میده که آقایون خودشون رو اصلا مثل محتاج به دست آوردن این دلایل نمیدونن، چرا که دادگاه هم از اونها مطالبه نمیکنه. نیروهای امنیتی وقتی که پرونده رو میگیرن معمولا اون دادستان یا بازپرس پرونده حالا مثلا میگه متهم در اختیار ضابطین به مدت 1 ماه قرار بگیرد، دیگه کاری نداره که اونجا چه اتفاقی میفته، هر چی هم آوردن گذاشتن روی میز دادگاه قبول میکنه. بنابراین اونها هم دنبال اقرار میرن که واقعا راحت در این راه حل هستش و دنبال مستندات دیگه نمیرن. اگر اجازه بدن که متهم یا وکیلش بخواد آزادانه مستندات رو ارائه بده، خب اون موقع با دردسرهای زیادی میتونن مواجه بشن. بنابراین به همین دلیله که اولا جلوی ارائه مستندات گرفته میشه، دوما اگر هم مستندی مدرکی باشه اون رو به افکار عمومی نمیرسونن.
0: خب حالا همین موضوع اینه که سازمان‌های حقوق بشری به طور مشخص میگن که در پرونده‌های زندانیان اقلیت قومی و مذهبی از جمله کرد و بلوچ شکنجه، سلول انفرادی طولانی مدت، محرومیت از وکیل یک الگوی تکرار شونده است. این رویه رو واقعا چطور میشه توضیح داد؟ خیلی کوتاه لطفاً.
1: بله، ببینید، این برای تمام زندانیان از این دسته. الان خب این همه آدم که اعدام شدن، ما اونایی که از اقلیت ها هم نبودن، کرد یا بلوچ نبودن، هم باز ممکنه شکنجه شده باشن، ولی خب نسبت به اونها ما گزارش های بیشتری رو داریم دریافت میکنیم، عمدتاً به خاطر رویه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در این مناطق است. به نوعی سرکوبگرتر از مناطق مرکزی تر میتونه باشه برخوردی که دارن با این افراد.
0: خب حالا این اتهاماتی مانند بغی و محاربه به طور مکرر شاهدیم که علیه فعالان بلوچ، کرد و عرب به کار گرفته میشه. این قبیل اتهامات امنیتی، ایراد این اتهامات رو علیه فعالان قومی و مذهبی چطور واقعا میشه توضیح داد؟
1: بله ببینید، خب این اتهامات رو در قوانین آوردن که اصلا برخورد بشه با همین مسائل، یعنی دست قضات رو باز بگذارن که بتونن هر طوری که میخوان برخورد کنن، اون هم همه اینها مجازات های اعدام داره. ببینید طرف میگه که بغی، یعنی اینکه علیه نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه بشه. حالا درسته شرایطی گذاشته خود ماده، اما اون چه که دادگاه های انقلاب دارن تفسیر میکنن این هستش که هر کسی حالا به هر نحوی علیه نظام جمهوری اسلامی یه اقدامی انجام بده، اون شامل بغی میشه و باید اعدام بشه. یعنی به عبارتی وقتی که قوانین داشته تنظیم میشده، بیشتر از اینکه این اصول حقوقی در نظر گرفته بشه که حالا چقدر منطبق با موازین حقوقی اصلا از لحاظ جرمشناسی درسته درست نیست و غیره، بیشتر این مد نظر قرار گرفته که ما چطور ماده بنویسیم که فردا روز حالا یک مخالفی رو به هر دلیل تونستیم دستگیر کنیم، با اون بتونیم به نحو اشد و شدیدتر به اصطلاح برخورد کیفری انجام بدیم. به عبارتی قوانین هم اونجایی که نوشته شدن و بیشتر اونجا که داره از دادگاه انقلاب تفسیر میشه، بیشتر به نفع یه جریان قدرت و برای حفظ اون قدرت، نه اینکه حالا مثلا رسیدگی به یه جرمی که در قانون تعریف شده.
0: و فکر میکنید که این اعدام‌های سیاسی چرا الان سرعت گرفته؟ حکومت از چه چیزی نگرانه؟
1: ببینید شما نگاه کنید، هر موقع که کشور وارد یک بحرانی میشه از لحاظ امنیتی سیاسی، آمار اعدامی‌ها بالا میره. همیشه اینطوری بود، حداقل در 20 سال اخیر که ما رصد میکنیم اینطوری بوده. در تظاهرات ها، اعتراضات ها و اختلافات داخلی، آمار اجرای اعدام و صدور اعدام ها هم بالا میره. و این فقط اعدام های امنیتی نیست. ببینید ما گزارش های دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر که اعدامی های مربوط به مواد مخدر هم شتاب گرفته، مثل 1401. به هر حال حکومت همیشه از اعدام به عنوان یک ابزار امنیتی و سیاسی استفاده کرده، بیشتر از این که به عنوان یک مجازات استفاده کنه، به عنوان یک مقوله امنیتی نگاه کرده که میتونه به اصطلاح اهدافی پشت این باشه. یکی این که راضی کردن خودی ها میتونه باشه، به هر حال اینها یک سری طرفدارهایی دارن از سپاه و بسیج و غیره، به هر حال باید به اونها بگن که ما داریم مجازات میکنیم و اینها، و یک سری عواملی وجود دارن که کشور رو میخوان به هم بریزن، جاسوسی میکنن و غیره، که ما اونها رو مجازات میکنیم. دومن این که فکر میکنن به صدا با این میتونن رعب و وحشت ایجاد کنن. سیاست های کیفری ایران کوتاه مدت در این موارد، یعنی در کوتاه مدت برنامه میریزن که ایجاد ترس کنن، بدون این که فکر بکنن که در دراز مدت چه نتایجی میتونه داشته باشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، که دعوت ما رو پذیرفتید.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه هست.

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

چیه چیزی شده؟ چرا ساکتی؟ دوست داری من نباشم تا کنارت باشه کی؟ شنیدم از من درصد شدی به تازگی، شادیات تقسیم میکنی با یکی دیگه که دوستش داری و تو روش حساسی، روش داری عقاید خیلی شیک و وسواسی، انقدر اونو میخوای که اگه با اون بودی و منو اتفاقی جایی

0: با انتشار این خبر که جمهوری اسلامی برخی از هواپیماهای نظامی خود را در فرودگاه‌های پاکستان مستقر کرده است و واکنش‌هایی که به آن نشان داده شده، در این لحظه همراه هستیم با یاسین احوازی، کارشناس مسائل خاورمیانه که از برلین آلمان به ما پیوستن. آقای احوازی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان پرسش اول میخوام از شما بپرسم، آیا واقعا این اقدام پاکستان رو میشه در واقع کمک غیررسمی به جمهوری اسلامی برای مسئول سازی دارایی‌های نظامیش در برابر حملات احتمالی آمریکا یا اسرائیل تفسیر کرد، یا صرفا یه حرکت دیپلماتیک موقت در چارچوب آتش‌بس بوده؟
1: بله، من سلام دارم به شما و بینندگانتون. ببینید، پاکستان دچار یک بحران داخلی شده و اختلافات در درون کابینه و همچنین بین دولت و ارتش هم در حال ازدیاده، به دلیل اینکه پاکستان وابستگی شدید اقتصادی و سیاسی به کشورهای عربی داره، ولی به نفوذ بعضی از شیعیان پاکستان، چون و به خصوص من تصور میکنم که فرمانده کل ارتش پاکستان هم یک شیعه باشه، این سعی کردن که به اصطلاح به قول خودشون بین دو صندلی بشینن و وسط بازی کنن که هم ایرانو به بیش ضرر نزنن داشته باشن و هم کشورهای عربی رو. اما با وجود این تصورات الان متوجه کشورهای عربی بیش از بیش دارن به پاکستان فشار میارن و حتی آمریکایی ها این نارضایتی خودشون اعلام کردن وقتی که متوجه شدن که در حدود 10 تا 14 هواپیمای حمل و نقل نظامی و مسافربری ماهان در پاکستان در نزدیکی راولپندی در فرودگاه نورخان نزدیکی راولپندی و بین پاکستان اسلام آباد راولپندی مستقر شدند و البته دولت پاکستان اعلام کرده که به آمریکایی‌ها خبر از این مسئله خبر داشتن، و اما آمریکایی‌ها اینو رد کردن، هیچ نوع عکس‌العملی هنوز نشون ندادن به این مسئله. اما این باعث شدت و خشم بسیار کشور عربی شده، به خصوص سعودی‌ها و اماراتی‌ها که نیش از 30 تا 40% درآمد یعنی ارزهای خارجی پاکستان رو تأمین می‌کنن، هم به وسیله 3-4 میلیون پاکستانی که در کشور عربی زندگی می‌کنن و سالیانه پول هر ماه پول به پاکستان و سال در سال نزدیک به 15 تا 17 میلیارد دلار پول به پاکستان ارسال میکنن و حتی این مزایل هم بر اونا قائل شدن که با ارسال پول از اونا هزینه ای ارسال پول گرفته نمیشه، به اضافه این که نفت و گاز و کیمیا و محصولات پتروشیمی زیادی را با قیمت مناسب به پاکستان ارسال میکردن و همچنین کالاهای کشاورزی از و ارزاق کشاورزی از پاکستان وارد می‌کردند و این در حدود نزدیک به 30 تا 40 تا 50 میلیارد دلار میشه. اما الان به خصوص اماراتی‌ها به شدت دارن تغییر موضع میدن و در سیاستاشون نسبت پاکستان دارن تغییر موضع میدن و همین باعث شده که در پاکستان یک بحران سیاسی به وجود بیاد بین احزاب از یک طرف و بین نظامیان با دولت کنونی پاکستان هم از طرف دیگر. این است که این افشای این مسئله و استقرار 14 تا 15 هواپیمای سپاه پاسداران متعلق تماما متعلق به سپاه پاسداران هستند، از نوع این هواپیما هم هستند از نوع 330 هرکولس هستند که مخصوص شناسایی یا حمل و نقل هستش. ایلشون حمل و نقل سنگین ایلشون 2 یا 73 روسی هستش که باز مخصوص تجهیزات نظامی به خصوص سپاه پاسداران خیلی از این هواپیما استفاده میکرد و همچنین هواپیما مسافربری ماهان که در لیست تروریستی قرار گرفته، یعنی به عنوان که میدونید که سلاح و تجهیزات به حزب الله لبنان و یمنی ها ارسال که به خصوص به حزب الله لبنان و این هواپیما الان در پایگاه نورخان مستقر هستن برای حفاظت از اینکه مورد بمباران قرار نگیرن. این است که الان هم بر حسب خبرهای خاصی که وجود داره اینجا و اونجا، دو تا ارتباط تلفنی امروز پریروز بوده بین اماراتی ها و دولت پاکستان و همچنین سعودی ها و این ارتباطات به دلیل این وجود داره که ظاهرا پاکستان داره دوگانه بازی میکنه و این مورد تایید نه امریکایی ها نه اسرائیلی ها و نه کشور عربی هستش. و این انتقال هواپیما ظاهرا بین بعد از اینکه هفتم آپریل آتش بس به وجود میاد، این از توسط همین آقای عراقچی این مسئله با پاکستانی ها در یکی از سفرهاش مطرح میشه و ظاهرا بین 26 تا 28 آپریل این نقل انتقالات نظامی به پاکستان برای حفاظت از این بقیه هواپیمایی که وجود داره که از ترس حملات اسرائیلی آمریکا نابود نشه به پاکستان به پایگاه نورخان منتقل شده.
0: آقای احوازی، سوال بعدی اینه که سناتور لینزی گرام تاکید کرده که اگر گزارش درست باشه، که خب ظاهرا هست، یعنی هواپیماها منتقل شده، گفته که باید نقش میانجیگری پاکستان کاملا بازنگری بشه. آیا این موضوع یعنی نشون دهنده تغییر احتمالی سیاست آمریکا در قبال پاکستان، مثلا کاهش کمک‌های نظامی یا بازنگری در همکاری‌های اطلاعاتی، یا صرفا واکنش تاکتیکیه؟
1: نه، مسئله خیلی مهمی هست، چون آمریکایی ها در جنگ با سپاه پاسداران هستند و به عنوان یک دشمن و از طرف دیگه در لیست تروریستی قرار گرفتن، هم از اروپا و هم اکثر کشور اروپایی، هم آمریکایی، هم بعضی امارات و کشورهای دیگه. این است که وقتی که پاکستان به این شکل دوگانه بازی میکنه و هواپیماهای یک سازمان تروریستی رو در خاک خودش پنهان میکنه، یعنی این به معنی دفاع و یا حمایت از این سازمان تروریستی هستش. این است که لینزی گراهام این مسئله رو با کاخ سفید در میان گذاشته و امروز و فردا اینو از خود زبان آقای ترامپ خواهیم شنید که نارضایتی خودش از این مسئله اعلام میکنه و اگر اعلام بکنه میدونیم که برای پاکستان هم خیلی سنگین خواهد بود و مجبور هستش که تجدید نظر بکنه، در حینی که چنان که من همیشه میگم دور میانجیگری پاکستان به عنوان یک معتمد واسطه‌گر هم در بین کشور عربی به شدت از بین رفته و از طرف آمریکا هم مورد به اصطلاح تردید قرار میگیره و این بازنگری حتما انجام خواهد شد، چون باید پاکستان اینجا اعلام بکنه یا ثابت بکنه یا نشان بده یا واسطه‌گر بی‌طرفه یا بیان که این کارهایی که هواپیماهای نظامی یا یک سازمان تروریستی رو به نام سپاه پاسداران ایران رو در خاک خودش جا میده به چه معنوست، چه اهدافی رو دنبال میکنه.
0: خب حالا اتفاقا سوال من میخواستم اینو بپرسم که آیا با این اتفاقی که افتاده، یعنی انتقال هواپیماهای جمهوری اسلامی به خاک پاکستان، پذیرش این هواپیماها توسط پاکستان و اون هم به قول شما شرکت هوایی که در لیست تحریم‌های بین‌المللی است، آیا شاهد شکل‌گیری یک محور مقاومت هوایی غیر رسمی بین جمهوری اسلامی و پاکستان هستیم یا فقط یه حرکت تاکتیکی کوتاه مدته که میتونه به سرعت البته به تنش دیپلماتیک بین اسلام آباد و واشنگتن تبدیل بشه؟
1: نه، هیچ نوع اتحادی وجود نداره. مثلا پاکستان نه قادره و نه میخواد که همچین اتحادی را با سپاه پاسداران یا ارتش ایران یا حتی حکومت ایران داشته باشه. این اون چه که خود دولت پاکستان ادعا کرده و یا ارتشش ادعا کرده این است که پناه دادن به این هواپیما فقط به خاطر مذاکرات سیاسی، اینجا باید گیومه گذاشتش، مذاکره سیاسی چه ربطی داره به این انتقال هواپیما، و این که به اصطلاح از طرف دیگه برای نقل و انتقال نیروهای مذاکره کننده و یا نیروهای امنیتی. خب بازم اینجا علامت سوال هستش، چرا که در مذاکراتی که یک ماه پیش در پاکستان انجام شد با اجازه آمریکایی‌ها و هماهنگی که بین پاکستانی‌ها و نیروی هوایی سنتکام سرفرمانده کل سنتکام بود، هواپیماها تونستن آقای قالیباف و همچنین ظریف و دیگران را منتقل بکنن، پرواز کنن و به در اسلام آباد فرود بیان. اما این شکلی از موضعی که الان مطرح شده و اهدافی رو که الان ما داریم میرون و اون چیزی که دولت پاکستان اعلام میکنه به دلیل مذاکره سیاسی یا برای نقل انتقال هستش مورد تمسخر بسیار قرار گرفته، چون اصلا با واقعیت منطبق نیست و بوی آن چیز را میدهد که از اختلافات در درون دولت و به سر نظام پاکستان شدید شده. ارتش قبول کرد که اینها بیان، اما بعضی از سیاسیون مخالف هستن و حالا باید دید که در مقابل اکسان باید دید که حالا در مقابل اعتراضات واشنگتن چه اکسامن و همچنین کشور عربی چه اکسامن از خود نشان خواهند داد. پاکستان اینجا بسیار تضعیف شده، موقعیت واسطه گریش تضعیف شده و همچنین ترس داره که اگر مثلا به این مسئله به مثلا روابط اقتصادیش هم با کشور عربی صدمه بزنه، خب دوچار یک تورم و بحران بسیار عظیم میشه که بدتر از همین بستن تنگی هرمز و یا بحران نفت خواهد.
0: آقای احوازی در انتهای صحبت ها خیلی کوتاه اگر ممکن، چون یه اشاره هم کردید، آیا فکر میکنید که دولت آمریکا یا شخص پرزیدنت ترامپ ظرف امروز و فردا به این موضوع مهم واکنش نشون بده؟ حدس خودتون رو میخوام بدونم.
1: بله من تصور میکنم نشون خواهد داد، چون میدونین خب ترامپ به تمام مسائل رسیدگی میکنه، حساس هستش و وقتی که با یک نفر مذاکره میکنه و یا به اصطلاح طرف مذاکرهش قرار میگیره و یا هیئت های مذاکره کننده و یا به اصطلاح دیپلماسی رو به اون کشور یا به اون سازمان میفرسته، توقع داره که جواب مثبت یا و یا به اصطلاح جواب به اصطلاح بالاخره جوابی بگیره. بله. که ضرر به مسائل به مسائل و منافع آمریکا و یا جنگ نزنه و یا به قول خود آقای ترامپ که به آمریکایی گفتن دیگر با ما بازی نکنن. این است که الان با بازی ها که سپاه پاسداران کرده تو منطقه و همین جوابی که در رابطه با مسائل مذاکره برای آقای واشنگتن فرستادن و آقای ترامپ به شدت مورد آن را رد کرد و آن را یک به اصطلاح یک تمسخر قرار داد که به مانند بیماری است که دارن بهش اکسیژن میدن در رابطه با آتش‌بس صحبت میکرد، این هم هست که حتما به این مسئله رسیدگی خواهد کرد و میخواد بدونه که جایگاه و واسطه‌گری پاکستان در چه جهتی، آیا در وسط قرار داره یا اینکه دوگانه عمل میکنه که بتونه موضع بعدی رو بگیرن.
0: بسیار سپاسگزارم یاسین احوازی، کارشناس مسائل خاورمیانه در برلین آلمان، که در این گفتگو حاضر شدید.

سلاف و دمو باش بینرین هجای کرد کانال ای اسی بلخوبایی بالی کاری افکارین خواه ده خسمت واده ما با پشکش کرنا نوچین ایرو ده دست بگی ده سردی ریگ بینگترین نوچین کمار اسلامی پیلکت پسری و گرتنا کیمینین اولی تندر کرنه ایز این چکدار رژیم به تقیه راست راست چار ولاتین بلوچ کشدن آمریکا به صدما فروتنا نفت ایرانی دازده کسو دامز را وخستن نوالیسته دور پیچا. هرسا، CNN را گهان ترامب به مجدی به جارده دست بیکرنا شرد جی ایرانی گنگه شدگه. دو منو چیان سکرتیر گشتی حزب دموکرات و کردستان ایرانی ریزدار مصطفی هجری لی باشار استوکالمی سردان نوانده اولوف پالمیکر و جالی برپرسین نوانده و حتی پیشوازی کرن و دوی هفدیتنی ده کوروژ دوشمی 21 بانمرا 1405 پیکات روش سیاسی و لشکری ایرانی و روشنات کردستان حتی نرخاندن. مصطفی هجری را گهاند آنگو بالکشان ده سر کریزین کورین کمار اسلامی و دیار کرکو رژیم جبرشر و آبوری در بین گران خواریه. هجری دست نشان کرکو ولاتین روشاوی دوی لسر گوهرتن رژیم بفکرن. جبرکو دستلاته که ایدولوژیک قد نای گوهرتن. وی هر مصطفی گود جبوه لوشاندن دیکتاتوریان حوجهی خلکی به پیشگیری که نفنتوی و ایرشک دروی هیه. مینا مینا که صدام حسین. ده درباری آلترناتیوی پشتی هلوشاندن رژیم ده جی هجری راگانکو ده نو جغرافیا کنگریه نتوین ایران فدرال ده لگل هزین دنین ایرانی مجولی آفاکرن آلترناتیوی کنه. برپرسین نوانده اولوف پالمه جیرا پشگیری و ریز داخل جبو تکوشین حزب دموکرات و گل کرد آنین زمانو دست نشان کرن که اف چالاکین ایرانی جنیز و دشوپینه. روژا دوشمی 21 بانمرا 1405 که محمد بابوته پیشمرگی دیرین حزب دموکرات و کردستان ایرانی به صدم نخوشی کوچا داویه کرد. که محمد نسال 1342 لگونده کوپر آسر به باجار پیران شهره جدائیگ بویه. وکی پرانیا زارو که نوی سردمی نکاری خواندن خواب بدومینه و مجولی کارو کاسبی بویه بودا بینکرنا به جه و مالباتا خواه. وکی پرانیا جوانین کردستان او به حس کرن به ویست دما نتوی که لگل کرد ها تکرن لسال 1365 پیواندی به حزب دموکرات و گرد او بفرمی بو پیشمرگه بو هیامان دو سالانجی لملبن دا سپیسنگ تکوشی ناخوه بردوام کرد. پیش را لسال 1379 ده دانه سکرتاریای او لهمان ساله جیانه هبش لگل خاتو امیره پیک آنی. و بر همه جیانوان دو زاروگین به ناوین آسو و آلانن. نهبری لسال 1390 دان پشتی بشجاری کرن لدوره و درباس کرن دوره سیاسی پلی کادریا درجه 4 به دست خست. که محمد لحیا ما 40 سال پشمرگاتی خود ده لارگان آوکی ملبند سپیسنگ، نخوشخانه، تدارکات، کمیته خدمات و سکرتاریای ارکین جوربجو لستویوی بونه. یک محمد پیشمرگی که سرحند خو و رحسب کو خوشویست پیشمرگین حزبی بو. نهبری های داوی دمین جیان خو و کی ریوینگ یک به وفای ریباز شهیدان. خزمت دوز روا گلی خواه کرو مخابن تمنیوی در فرنه دا کو لکردستان که آزاد ده تا ما جیان او سربستی بکه. نوان دایزا پیشمرگین کردستانی بوی بونه سرساقی خواه لحوجین و زاروکین محمد و هروسا هفال و هفسنگرین خودیجی رازی دیکه و خواه به هفبشی خمواند زانه. رژیم کمار اسلامی ایرانی گواش و تپسری بوسر باورمندین اولا بهایی وکی مزنترین کیمینه اولی آن اسلامی دی ایرانی ده با آوائه که برچاف زیده کریه. لگوری راپورتان لچن روشن در باز بویده پیله که برفره آگرتنه دانان سر مالان و زودگرن دارای ولاتین بهایی لچندین باشارین جدای ایرانی ده دست بگریه. هیزین اولهین رژیم لدما و کولین مالان ده دست بسر علاوین کسین، علاوین الکترونیکی، بلگه نامه و تنانت زیر و خشلی ولاتیان ده جی گرتنه. هر روزا بحث جوی هاتیه کرن که گرتی لروشه که ندیار ده هاتنه را گرتن و جالی نوانین اولهی و گیف لمالباتین وانتیه کرن. اف پیلا نو آتا پسری ده دمه که ده یکو وزارت اطلاعات کمار اسلامی ولاتین پیلا نو آتا پسری ده دمه که ده یکو وزارت اطلاعات کمار اسلامی ولاتین بهایی به تومت وکی تگدان اولهی

خاطرنا كشتن قول لي يا خلاصي لسري وان ولاتيان دن لقوري رابورتا تورا بلغيان آ مافين مروفان آ بلوجستاني روجا دوشامي يازي قولاني چار هفوالاتي بقول باران راسراس آهيزين چكدار رجيمي هاتنا كشتن ناسنامة وان هر چار هفوالاتين بلوج بوها هاتي اشكره كرن افدل حليم حملي 50 سال ناصر حملي جمال زهي 43 سالي ماجد حملي جمال زهي 41 سالي براي ناصر منصور جمالي 30 سالي لغوري داخوانيا جدارين تورا بلغيان افشر هولاتي بماشينة خواد دري دابون كو هزين اولهي بماشينة كشخصي قلباران راس راس لوان كرنو دا انجام دجي ماشينة ولاتيان شوتي جدارين تورا بلغيان دياري كرن كو قلباران كرنوان چار هولاتيان تيكل داريا ارشن هزين اولهي دا 13 نيسان خاكالي 1405 جانده كو هشمارك جخالكي قند هاتبون گرتن اف ارش بهجتا كشنا هريكيم دو كز جهز رژیمی در شرک چکداری در کود 11 نیسان 1405 جانده لباجار سرباز قومی بو پیکات. دزگاه به نو دادوریا کمار اسلامی ایرانی در بردامی پیلانویا به دارفکر نیده سپیده ها روژا سیشمی بسودوی بانماری جزای دارفکرنا عبدالجلیل شبخش جیب جی کرد. ناوان رژیم بیکو تو بلگیه که سربخوا پیشکش بکن تو متا بغی و اندامتی در خسنا انصارالفرقان به سروی ولاتی بلوج در سپانده بو. لگوری راپورتا سروکی گشتی دادگستری رژیم لپارزگا سیستان و بلوجستانه تو متا نافبری بغی بیه و به هیجه تا ایرشا لسر بنکین هیزین انتظامی جالی دادگاه شورش یا رژیم و جزایا بدار بکنه به سر نابری ده هاتیه سپاندن. دزگاه دادوری رژیم ایداده که کو جزایوی لسر بنگه زانیارین ده نف آمورین پیوندی ده و اطرافین وی هاتبو سپاندن و جالی دیوانا بلند آ رژیم ویجی هاتبو پجراندن. اواجی ده دمکی ده یکو هرگلین پیواجویا دادگهی کرنه دسپیرا گیشنا نفبری به پاریزری سربخواو. شیواز ورگتنا اطرافان جالی تی چالاگوانه که سربخواو و نهاتی پشت راست کرن. ناوندن مافین مروفان گلک جاران هایداری دیدن کو کمار اسلامی بریا اشکنجه و اطرافین بزوره جزای داربکنه بسر چالاگوان مدنی و سیاسی نتوین دنن ناو ایرانی ده دسپینه. وزارت خزانه‌داری آمریکایی له دریجه گواشن آبوری بو سر رژیم ایرانی سی کس او نه شرکت خزانه ناوا لیسادور پیچانده او اف آلیانه کو بنکین وان لولات هونگ کونگ امارات و عمان دیه تو مدبارن بوی کو بو و گوهستنا نیاسایا نفت ایرانی بو چینیو له دور له دانا دور پیچین ناف دولتی هفکاریا سپا پاسران کرنه. سکوت بیسن وزیر خزانه داری آمریکا را گان کو دولت ترامپ لبکارانین جزاین بو بی پارکرنا رژیم ایرانی ل چافکانین دارایی کو بو گشپیدان برنامه نافکیو پشتوانی کرن ل گروپن میلیشیاین دوری بکار دینه بردام دکه. نهبری اشاره به وی کی ذکر کو سپا پاسران ل ریاستا دا نفتا پور جهفری و چندین شرکتین برچاو جهت کریه چافکانین نفتی و شیره. اب بریار آمریکا تنی چند روژک بریا بوم کومبونا دنابرا دونالد ترامپ و سر کمار چینی هات راگهاندن. تی پیش بینی کرن دوی دیداره ده پرسا بنبستا سیاسی دنابرا رژیم ایرانی و آمریکا هر روسا پرزگری که انگریدای به اولهی تنگا و هرمزه و گواش این سر چینی بو راگرتنا کرینا نفتا ایرانی مجارن سرکه بن. نوچگانی CNN لزار چند چافکانی که نیزی دونالد ترامپ بلافکری کو سر و کماری امریکا به سده ماستنگی لپروسی دانستاندن دیگل ایرانی با آوائی که مجد فکری لی دست بیکرن آشار دجی کمار اسلامی دیگه. ترامپ پیش دیارانو آ ایرانی به قبول نکری داخویه و بردامی آلوزیان لتنگا و هرمزی ده وکی سده مکه سرکه بو تونتر کرن آهلویست امریکا بناف کرد. سر و کماری امریکا روش یک شمی ده داخویانی که ده بو مدیایان را گهان کو نها رو شاگر بسی گهای قناغ ناسایی و تکزی جویه که کریه کو نا به کمار اسلامی بگیه چک اتمی. لگوری راپورتان برپرسن کشکا سپی هزردکنی کو ایران لنرخاندن آنده توشی خلطی بویه و وا هزردکه کو بکاره بگواشین آبوری تابه بینه. دمه که ده امریکا خشته که دمکی آجودا بو یک آلی کرناوی روشی هیه. آلین شرخواز لامریکا ده دخوازه گواشین زیده تر بو سر نهبندی چیتی آوکی اولاتین پاکستانی دیکن هیا پیاما مجد و گفان بگهین رژیم ایرانی.
دهنبرده جی گروپه که دن هیا نها تگزیل سر بشارده یا دیپلوماسیه دیکن.

تی پیش بینی کرین کو بریارا داوی لسر هر پنگا و که سربازی بو پشتی سردانا چاوری نکری آترام بو چینه بی پاش خستن. داوی نوچه دولت استرالیا ده برسوا تپسریا بخوین یا خو نشاندران بن پیکرنا مافی مروفانو زیده کرنا نارامیه لحره میده گرکنوی جزایان لسر وزیر نافخه چند فرماندین پلبلندین لشکریو نافندین اولهیو آبورین کمار اسلامی ده سپاند. او جزانه ده دمه که ده تین راگهاندن کو ایران به کمکوژیا خوانشاندران اشکنجه کرنا گرتیانو قطی کرنا هیل انترنتی به آمانجا و شارتنا توانین خواه جچاو جیهانی تی توان بار کرن. لگوری ده خویانی وزارت در ویا استرالیا لیسته انو چند کساتین پلا بلندین رژیمی لخواه دیگره او دنا وان ده اسکندر مؤمنی وزیر نافخوی مجید فیز جعفری سروکی پولیس اولهیا گشتی روح الله مؤمن نسب برپس استادا امر به معروف لتهرانی و محسن ابراهیمی فرماندار هزین تایبتین نوپو او اف برپرسانا بری خصنا 8000 هز جبو تپسرکنا جنان سپاندنا حجاب بزوری و اوکرنا بنکیه که زانیاری یا مال بمال جبو ناسینو جزاکنا دجبرین رژیمی تینه تومد بار کرن. جبلیوان کساتیانه استرالیا هزا انتظامی رخصنا فضای مجازی سراج او چند نویسینگه این گوهراندنا پریان و که بریلایان و جی اس ام جی جزا دانه. او جزانه به تایبتی سیستم بانکی سیبر و کمار اسلامی دیکن آمانج کو تهران به ویره دارای جبو گروپ تروریستیگن و که حماس دشینو برنامه موشکیین خواه برفرهتر دیکن. بله بینرین هشای کورت کانال نوچن ایروژی والی کاری افکاران مپیشکشی وکرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعل واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد. تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم. مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم. من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم. من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم. من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم، دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر عشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: قطع گسترده اینترنت وارد 74مین روز شده و بنا به گزارش نتفلیکس جهان از زمان قطع اینترنت در ایران در 9 اسفند شاهد پیشرفت‌های علمی و فناوری بوده، اما در این بازه زمانی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت و اعدام متخصصان حوزه فناوری کرده است. اما بحران به قطع سراسری اینترنت خلاصه نمی‌شود، بلکه پدیده‌ای به نام اینترنت پرو و سیم کارت سفیدها اینترنت را به کالایی طبقاتی تبدیل کرده. رئیس قوه قضاییه اجرایی، وزیر ارتباطات و داستان کلا فراخوانده و گفته که قضیه اینترنت پرو و سیم کارت سفید در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده و اگر شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندان خواهد شد. در نقطه مقابل سخنگوی دولت پزشکیان اینترنت پرو را مسببه شورای عالی امنیت ملی دانسته و شرایط جنگی را توجیه کرده، اظهاراتی که با اعتراض خبرنگاران در نشست خبری منجر شد. معاون علمی رئیس جمهوری هم به صراحت گفته حتی در شرایط جنگی بستن اینترنت راهکار درستی نیست. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای علیرضا فیروزی، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد که از آلمان با ما هستند. آقای فیروزی خوش آمدید. این تضاد آشکاری که الان میان روایت دولت و مواضع قوه قضاییه شاهدیم چه نشانه ای رو به ما نشونده از شکاف درون ساختار قدرت؟
1: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. مسئله مهمی رو اشاره کردید. مسئله هست که شکاف قدرت در ایران مسئله پنهانی نبوده. در دوره های مختلف مسائل مختلف باعث شدن که این شکاف عیان بشه و در عموم بتونن ازش مطلع بشن و الان هم این یک مسئله جدیدی هست و واقعا شاید دلیل اصلیش این باشه که افراد در جمهوری اسلامی بر اساس توانایی هاشون، بر اساس تخصصشون انتخاب نمیشن، بلکه بر اساس وفاداریشون به سیستم و نظام یا به افراد بالادستی انتخاب میشن و به همین خاطر هر فردی تصمیمی رو میگیره که برای خودش مفید هست، نه برای جامعه یا برای مردم ایران.
0: و آقای فیروزی، این اینترنت پرو در عمل به نفع کدام گروه ها تمام شده و چرا واگذاری اون با اتهام تخلف و فساد الان همراه شده؟
1: شما هر زمانی که بیاید یک سری امتیازات رو به یک گروه خاص بدید، دارید بستری رو برای فساد فراهم میکنید و اینترنت پرو هم دقیقا از همین قاعده مستثنا نیست. چه کسی از این سود میبره و بهره میبره؟ در مرتبه اول و بزرگترین بهره مندی برای اپراتورهای تلفن‌های همراه هست، یک چیزی که حق طبیعی مردم هست، یک چیزی که مردم بهش روزانه نیاز دارن. زندگی روزانه مردم با اینترنت میگذره، کارهای بانکیشون، ارتباطاتشون، شغلشون، درآمدشون، همه چیز با اینترنت هست. وقتی که دارن این رو میبندن و شروع میکنن به فروختن این، یعنی دارید این حق رو طبقاتی میکنید. اگر پول داشته باشید میتونید به اینترنت دسترسی داشته باشید، اگر پول نداشته باشید نمیتونید به اینترنت دسترسی داشته باشید و این هم یکی دیگه از اون نمادهای تناقض در داخل بستر جمهوری اسلامی هست. حرف از امنیت میزنن، بعد میان اینترنت رو میفروشن که بتونن درآمد حاصل کنن برای خودشون.
0: خب حالا به موضوع امنیت اشاره کردید، آیا استناد سخنگوی دولت پزشکیان به این که الان کشور در شرایط جنگی هست، در حالی که به هر حال میدونیم که جمهوری اسلامی و آمریکا الان در وضعیت آتش بس هستن، توجیهی داره؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: نه در وضعیت جنگی نه در وضعیت غیر جنگی هیچ توجیهی نداره. تنها کاری که این کرده باعث شده که زیرساخت‌های درآمدی مردم نابود بشه، بیزینس‌ها و شغل‌های کوچیک از بین بره و این مسئله در حال گسترده‌تر شدن هست. فقر رو در کشور داره بیشتر میکنه، بیکاری رو در کشور داره بیشتر میکنه و هیچ توجیهی برای این وجود نداره غیر از توجیهی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه بتونه نراتیو رو در داخل و خارج از ایران کنترل کنه.
0: حالا به عنوان پرسش آخر، آیا میشه گفت که مسئله اینترنت الان به نمادی از رابطه بحرانی میان مردم با حکومت تبدیل شده؟
1: بحران سازی تخصص جمهوری اسلامی هست. بحران ویدئو بود، بحران ماهواره بود، بحران حجاب بود و الان بحث بحران اینترنت مطرح شده. جمهوری اسلامی در هر بازه سعی میکنه از این بحران ها استفاده بکنه برای اینکه گروه های مختلف اجتماع رو در مقابل همدیگه قرار بده. الان هم داره از همین استفاده میکنه و همونطوری هم که صحبت کردیم در رابطه با بحث رئیس قوه قضاییه یا مسئولین دولتی، این هم باز یک نمادی از همون هست. یک بحرانی رو دارن ایجاد میکنن که بتونن از طریق این بحران درآمدزایی بکنن و بتونن داستان سرایی بکنن و داستانهای خودشون رو داشته باشن. و الا نه این اینترنت باعث شد که افراد نظام کشته نشن، نتونستن جلوی هیچ کدوم از حمله ها رو بگیرن و این تنها چیزی که بود، تنها دشمنی که اینها میبینن مردم ایران هستن و دارن سعی میکنن با اون دشمنشون بجنگن.
0: خب حالا بیشتر بپردازیم به این موضوع هشدار اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درباره این موضوع بی‌اعتمادی عمومی در رابطه با این اینترنت پرو، تا چه حد با سیاست‌های جاری همخوانی داره این صحبت و هشدار آقای اژه‌ای؟
1: واقعیتش اینه که ما هر کشوری که وارد جنگ میشه، دولت سعی میکنه با مردم خودش در هر شرایطی صلح کنه، مردم رو به سمت خودش جذب کنه. ولی ما میبینیم در جمهوری اسلامی این هم برخلاف همه دنیا اتفاق میفته و جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنه تهدید کردن مردم خودش هست و به نظر میاد در این سیاست هم بسیار موفق بوده. مردم رو داره تهدید میکنه، داره سعی میکنه مطمئن باشه که مردم به خیابان ها نیان، اعتراض های جدید شکل نگیره. و همینطور بحثی که در رابطه با بی‌اعتمادی به نظر من مطرح میشه، در رابطه با آدم های عادی نیست، چون که آدم های عادی اعتمادی دیگه به این ساختار ندارن. بعد از اتفاقات دیما اعتمادی بین مردم و حکومت باقی نمونده. این بیشتر به نظر من برمیگرده به اون بی‌اعتمادی و سوال پرسیدن داخل خود طبقه طرفدار حکومت، و این باعث شده که خود اون طبقه هم به چند طبقه تبدیل بشه و این افراد در گروه های مختلف طرفدار حکومت احساس کنن که از امکانات کافی برخوردار نیستن مشابه بقیه افراد. و الا اینکه بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد کرده، اعتمادی در جامعه وجود نداره نسبت به این حکومت.
0: ممنونم. علیرضا فیروزی، مدیر مؤسسه اینترنت آزاد از آلمان، که دعوت ما را پذیرفت.
2: تکنوازان، برنامه شماره 597. در این برنامه هنرمندان احمد عبادی و اسدالله ملک قطعاتی را در دستگاه ماهور اجرا می کنند.

0: پایان برنامه شماره 597 تکنوازان.
1: درباره آشفتگی بازار ارز و نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار در این فرصت گفتگویی خواهیم داشت با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس فرانسه به ما پیوستن. ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید آقای اسدی. پرسش اولم اینه که با توجه به بازگشت دلار به کانال 180 هزار تومان، آیا واقعا این جهش ها رو میشه طبیعی و در شرایط جنگی خیلی عادی دونست یا نشون دهنده ضعف مدیریت بانک مرکزی در کنترل بازاره؟
2: درود بر شما و بینندگان گرامی. هر دو بهای دلار تقاطع عرضه است و تقاضا. تقاضا مرتب بالا می رود به دلیل شرایط بسیار نامطمئن جنگ. هر بار که جنگ میشه یک تقاضای احتیاطی برای دلار یا عرض قدرتمند افزایش پیدا میکنه. حالا این پس به طور اگر میخواید طبیعیه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه. هر بار تقاضا افزایش پیدا میکنه بها هم افزایش پیدا میکنه، مگر آنکه به همون اندازه افزایش تقاضا بانک مرکزی بتواند دلار عرضه بکند که خب در نتیجه افزایش پیدا نمیکنه. اما بانک مرکزی دلار در اختیار ندارد که بتواند پاسخگوی افزایش تقاضا باشه. چرا؟ برای اینکه تحریم هست، برای اینکه فروش نفت ممکن نیست، برای اینکه پولی در اختیار نداره. از همین روز که مثلا شما نرخ گمرکی که 85 هزار تومانه برای هر دلار در بازار آزاد، حالا شما میفرمایید 180 هزار تومان تا آستانه 190 هزار تومان هم رسیده، یعنی نرخ بازار آزاد که نرخ اصلی دلاره دو برابر آن چیزی است که حکومت و بانک مرکزی تعهد کرده، اما از عهده مدیریتش بر نمیاد. پس هم طبیعیه در شرایط جنگ، هم ضعف ناتوانی، یعنی نمیتونه بانک مرکزی مدیریت کنه.
1: آقای اسدی، نکته ای رو اشاره کردی، سوالی برای من پیش اومد، ممکنه برای بیننده هم پیش اومده باشه. گفتید عملا به صورت فیزیکی دلاری در کار نیست، وارد نمیشه. آیا در واقع میخوام از شما به عنوان اقتصاددان بپرسم، آیا خود اسکناس دلار هم شامل همون کالاهای عادی است که در بازار عرضه و تقاضا قیمتاشون در کمبودش میره بالا و در وفورش میاد پایین؟
2: بی تردید و به توان اولا. برای اینکه شما دلار رو یک مرتبه تقاضا میکنید، نه برای اینکه مثلا شیر و پنیر مصرفش کنید. یک بار تقاضا میکنید برای اینکه بتونید شیر و پنیر باش بخرید، یه بار تقاضا میکنید برای اینکه اینو کنار بذارید برای روز مبادا، یک بار اینو کنار میذارید برای اینکه مثل شیر و پنیر معاملش بکنید چون افزایش بها پیدا کرده و اینو بتونید گرونتر بفروشید. در نتیجه بله، نوسان بهای دلار ناشی از عرضه و تقاضاست مثل هر کالای دیگری و در شرایط جنگی به توان اولا چنین است.
1: بله، حالا یه سوال دیگه که وجود داره این که سیاست‌های خارجی و تحریم‌ها رو جمهوری اسلامی مدعیه که اینها باعث اصلی افزایش نرخ ارز و دلار هستن به سطوح بالاتر، اما اشاره به این نمی‌کنه عوامل داخلی چیه، به چاپ پول اشاره نمی‌کنه. در این مورد میشه ممکنه بیشتر برای ما توضیح بدین؟
2: ببینید، از مقامات محترم جمهوری اسلامی بپرسید که چه زمانی بوده از پیش از جنگ که نرخ برابری ریال و دلار به سود ریال تغییر کرده، که وقتی جنگ شد شما بگویید که ای ایرانیان، دیدید که در چنین دوری در چنان زمانی تحت فرماندهی فلان رئیس جمهور ما تونستیم نرخ برابری رو به سود ریال عوض بکنیم، اما این جنگ شده، صهیونیسم و استکبار و اینها جنگ کردن، از دست ما در رفته تو دوباره اینو بتونیم درست کنیم. از روزی که جمهوری اسلامی درست شد، برای بینندگان عزیز عرض میکنم، نمیدونم شما یادتون باشه یا نه، دلار 7 تومن بود. برای گرد 20 سال 7 تومن بود، الان رسیده به 190 هزار تومن. کی متوقف بوده که حالا ما بتونیم تقصیرین رو بندازیم گردن جنگ؟ هرچند که من این رو هم اضافه میکنم، یعنی حقیقت اینه که پیش از جنگ هم همواره ریال سقوط آزاد داشت در برابر دلار. اما آقا جنگم که شده، خب اگه یک کشوری حکومتی داره، وزارت امور خارجه‌ای داره، ریاست جمهوری داره، جلو جنگ رو میگیره که منبع ملیش مثل پول ملی سقوط نکنه به این شکل.
1: آقای اسدی، به هر حال به جنگی که اشاره کردی، تنش‌های در واقع نظامی که وجود داره، خیلی هم ممکنه در آینده ادامه پیدا کنه، داغ‌تر هم بشه. به هر حال اینا واقعیت‌های روی زمینه دیگه، وجود داره اینها. آیا با توجه به وجود اینها جمهوری اسلامی توانی داره که بتونه اقتصاد و به خصوص نرخ ارز رو که همه چیز تابعی از اون هست رو بتونه در آینده به نحوی، نمیگم پایین بیاره، ولی کنترل بکنه؟
2: نه، نمیتونه. نمیتونه این کارو بکنه. ببینید، من نمیدونم شما این رو مدیریت بدانید. اگر من به جای مثلا با سرعت 70 کیلومتر با سرعت 50 کیلومتر سقوط بکنم، چتر نجاتم باز نشه، با توجه به وزنم حالا مثلا این لباسمو در بیارم که سبکتر بشم، که سقوطم آرامتر باشه. اما این سقوط جمهوری اسلامی نمیتواند از سقوط ریال در برابر دلار جلوگیری بکنه. شرایط بدتر خواهد شد، برای مردم دشوارتر خواهد شد. شرایط بدتر خواهد شد چون اگر هم جنگ نشه، تحریم ها و بستن تنگی هرمز جدی از سوی امریکا در نتیجه جمهوری اسلامی رو از رسیدن به درآمد ارزی محروم کنه. خب جمهوری اسلامی که از درآمد ارزی محروم شد، واردات نمیتونه بکنه، شرایطش خیلی مشکل در میشه. نیروهای سپاه و نیروهای نیابتی رو نمیتونه تغذیه کنه، شرایط خیلی مشکل در میشه. نمیتونه که دست روی دست بذاره، باید اقدام به انتشار پول بی پشتوانه بکنه. اگر این کار رو بکنه که میکنه، که همواره کرده، تورم ایجاد میشه. تورم یعنی افزایش قیمت ها، یعنی سختی برای مردم بیشتر میشه. مردم درآمد ندارن ولی هزینه هاشون بیشتر شده. امیدوارم یه روز خدمتتون باشم برای اینکه ما توضیح بدیم چرا به این شکل چشمگیر دست فروشی در ایران در شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده. بنابر خود منابع ملی، برای اینکه مردم شروع کردن به فروش پسندازشون، دارایی روز مباداشون، دیگه به اونجا رسیدن. من نمیدونم بعد چه خواهن کرد.
1: بله، حالا نکته دیگه هم هست که تمام کسب و کارهای دیجیتال که معمولا هم بیزینس ها و تجارت های خیلی خرد و کمایه ای بودن، همشون عملا به خاطر وضعیت اینترنت تعطیل شدن. پرسش آخرم اگه ممکنه مختصر جواب بدید و از این بخش رو به پایان ببریم، این که این وضعیت جنگی فعلی، سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد و همه داستان‌هایی که راجبش صحبت کردیم، سرمایه‌گذارهای خارجی رو ترسونده، حتی قطع اینترنت هم همین داستان رو به وجود آورده. خیلی خلاصه بفهمید چه اتفاقی در آینده باید بیفته که سرمایه‌گذار خارجی دوباره برگرده. فکر می‌کنید چقدر زمان خواهد برد؟
2: مگه سرمایه گذار خارجی قبل از جنگ سرمایه گذاری کرده بود در کشور؟ عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور به علت جنگ نیست، به علت این است که در گزارش های رسمی بانک جهانی و گزارش های فریدوم ساف، شاخص آزادی اقتصادی، جمهوری اسلامی در رده های آخر در مقام مقایسه با کشورهای خاورمیانه، حالا اروپای شمالی و آسیای شرقی رو بذارید کنار. مگه قبل از جنگ سرمایه گذاری کردن؟
1: دکتر اسدی، میدونم درست میفهمید به نسبت کشور منطقه پایین بود، ولی به هر حال تک و توک بودن سرمایه گذاری اروپایی که اومدن مثلا تو ایران برای دیجی کالا یا اون کنسرسیوم اقتصادی عربستان سعودی که ظاهرا بو رو حس کرد، خیلی زود خودش رو بیرون کشید پارسال از این وضعیت.
2: ببینید دوست عزیز، بین دو چیز تفاوت باید قائل شدید. من اینجا خدمت نشستم، شاید آگاهی درست ندارم، اما آگاهی از سرمایه گذاری قابل ملاحظه ندارم. چین بارها موافقتنامه امضا کرده بود در مورد براه انداختن این بندر و اون میدان نفتی و گازی و ساختن این و آن. بله. کدومش رو عملی کرد؟
1: هیچ کدوم.
2: پیش از جنگم حتی هیچ کدومش عملی نشد. با روسا کدومش رو عملی کردن؟ هیچ کدوم عملی نشد. ببینید، به یک لحاظ بین سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی منطق سرمایه گذاری فرق نمی کنه. اگر شما از قانون مالکیت خصوصی مطمئن نباشید، چه ایرانی باشید چه فرنگی باشید، خب پولتون رو نمیذارید در یک کشوری. برای این دلیل تقاضا برای دلار، برای ارز، برای طلا به این علت اینکه هیچ کی جرئت نمیکنه که پول خودش رو سرمایه بذاره، حتی خونه بخره، با وجود اینکه مسکن یکی از بازارهای مطمئن تر از بقیه است. میخوام عرض کنم خدمتتون که سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی به علت شرایط بسیار بد کسب و کار، حتی در مقام مقایسه با خاورمیانه، قبل از جنگم صورت نمی گرفت سرمایه گذاری، چه برسه به امروز.
1: بسیار سپاسگزارم. جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی که از پاریس با ما همراه شدید، ممنونم از شما.

خیلی از افراد توی این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست توی این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن.

در وضعیت جنگی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، چین کجای ماجرا ایستاده؟ چین با برنامه همکاری 25 سالش با جمهوری اسلامی چه منافعی در جنگ ایران دارد؟ آیا این جنگ ایران را به چین نزدیکتر و وابسته تر کرده؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روز بر شما از هر جای ایران و جهان که میدان رو دنبال میکنید خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم. فروردین ماه 1400 که محمد جواد ظریف و همتای چینیش وانگ یی سند 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین را امضا کردند، یک پرسش افکار عمومی را درگیر کرده بود: آیا چین بی سر و صدا ایران را تصاحب می کند؟ آیا جمهوری اسلامی کشور را برای بزرگترین صادر کننده و دومین اقتصاد بزرگ جهان در طبق گذاشته است؟ ناشفاف بودن مواد این سند همکاری هم بر ابهام ها افزود. حالا پس از درگیری نظامی ایران و آمریکا و اسرائیل، نگرانی ها و پرسش های تازه‌ای هم به این ماجرا افزوده شده. ایران که در معامله با چین آشکارا دست پایین‌تر را دارد، حالا در شرایط جنگی و بحران در قدرت سیاسی کشور آیا حتی پایین‌تر هم رانده شده؟ آیا ممکن است امتیازات بیشتری به چین بدهد؟ منافع چین در این جنگ چیست؟ چین چگونه از ایران علیه بزرگترین و جدیترین رقیب خود یعنی آمریکا بهره می‌برد؟ این پرسش‌ها مخصوصاً در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین اهمیت دارد. آقای ترامپ امروز سه‌شنبه راهی چین شد. ساعتی پیش این اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین از زمان سفر پیشین آقای ترامپ در سال 2017 میلادی به این کشور است، سفری که یک بار به خاطر جنگ با ایران به تعویق افتاد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم هفته پیش به پکن سفر کرده بود. ایران گفته است که هر توافقی با آمریکا را با ضمانت چین میپذیرد. حالا باید دید این سفر و این روابط چه اثری بر وضعیت ایران و آینده مردم در ایران خواهد داشت. همراه هستیم با سیروس آمریان، کارشناس مسائل نظامی، عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، و محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سپاسگزارم که دعوت من رو به میدان پذیرفتید. در آغاز بحث اجازه بدید که مروری کنیم به روابط پکن و تهران در این یک دهه اخیر، به خصوص که ای بسا بحث برانگیزترین بخش روابط تاریخی دو کشور باشه.
1: ایران و چین، شراکت یا وابستگی؟ رابطه ایران و چین یک رابطه باستانی است، اما شکل کنونی روابط تهران و پکن از همینجا شکل گرفت. سفر جینپینگ به تهران در دی 1394. دو کشور در بیانیه مشترک روابطشان را شراکت جامع راهبردی نامیدند و گفتند همکاری در سیاست، اقتصاد، امنیت و مسائل منطقه‌ای گسترش می‌یابد. همان زمان خامنه‌ای از ایده رابطه راهبردی 25 ساله با چین استقبال کرد و آن را درست و حکیمانه خواند. برای تهران چین قرار بود پاسخ به فشار غرب باشد، راهی برای فرار از انزوا. 5 سال بعد سند همکاری 25 ساله ایران و چین در تهران امضا شد. جزئیات کامل آن هیچ وقت به صورت شفاف منتشر نشد، اما چهارچوب کلی روشن بود: انرژی، زیرساخت، تجارت، حمل و نقل، فناوری و همکاری سیاسی. در روایت‌هایی حتی از سرمایه گذاری تا سقف 400 میلیارد دلار در 25 سال حرف زده شد، چیزی که رسما تایید نشد و در عمل تحریم‌ها و احتیاط شرکت‌های چینی باعث شد بخش بزرگی از وعده‌های تجاری روی کاغذ بماند. کمیسیون اقتصادی و امنیتی آمریکا چین هم می‌گوید سرمایه گذاری واقعی بسیار محدودتر از تصویر تبلیغاتی بوده است. اما آنچه واقعا این رابطه را زنده نگه داشت نفت است. چین در سال 2025 به طور متوسط روزانه 1,380,000 بشک نفت از ایران خرید، یعنی بیش از 80% نفت صادراتی ایران. این نفت ارزان‌تر از بازار به چین می‌رسد و برای جمهوری اسلامی منبع حیاتی درآمد است. تحریم برای ایران هزینه است، اما برای برخی پالایشگاه‌های چین فرصت. طبق گزارش

0: دلار رسید. چین مقصد اول صادرات غیر نفتی ایران و یکی از مهمترین منابع واردات ایران بود. در همان دوره ایران 14.8 میلیارد دلار کالاهای غیر نفتی به چین صادر کرد، حدود 1/4 کل صادرات غیر نفتی کشور. واردات از چین هم حدود 19.3 میلیارد دلار، یعنی نزدیک به 27% کل واردات ایران. اینجا عدم توازن دیده می شود. در سال 2025 تجارت چین با ایران به احتساب نفت گزارش نشده حدود 41.2 میلیارد دلار برآورد شده، اما تجارت چین با عربستان و امارات برای هر کدام بیش از 100 میلیارد دلار بوده. یعنی پکن تهران را می‌خواهد، اما حاضر نیست برای تهران رابطه با دیگران در خلیج فارس را قربانی کند. در دیدار با ابراهیم رئیسی در سال 2023 شی جین پینگ گفت چین همکاری دوستانه با ایران را ادامه می‌دهد و به گفته او در مقابل قلدری دیگران کنار تهران می‌ایستد، اما عملاً این حمایت بیشتر سیاسی و اقتصادی بوده است، نه تضمین امنیتی و نظامی. 2024 و 2025 ایران، چین و روسیه در سال‌های اخیر چند بار مانور دریایی مشترک برگزار کردند، از جمله در خلیج عمان. این برای تهران تصویر یک هم‌محوری ضد غربی را می‌سازد، اما برای پکن بیشتر نمایش قدرت و پیام سیاسی است و نه به معنای حمایت از جمهوری اسلامی ایران در نبردهایش. در جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل اولویت چین روشن‌تر شد. نه خواهان پیروزی تهران و نه شکست واشنگتن است. خواسته چین بازماندن تنگه هرمز است. به روشنی اختلال در این مسیر مستقیما اقتصاد چین ضربه میزند. رئیس جمهوری چین رسما در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این را ابراز کرد.
1: بله، مروری کردیم به روابط چین و ایران به خصوص در یک دهه اخیر که شاید مسئله سازترین و پرپرسشترین پرابهامترین دهه بوده. الان هم شما هواپیمای ایرفورس وان رو میبینید، هواپیمایی که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو به سفر مهم خودش، اگر نگیم سفر تاریخی ولی سفر بسیار مهمی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین میکنه، در این مقطع با حساسیت بسیار بالا شی جین پینگ رو خواهد دید، همتای چینی خودش رو دیدار خواهد کرد. اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکاست به چین در یک دهه گذشته. یک بار هم به تعویق افتاد به خاطر جنگی که با ایران در جریان بود. بنابراین این سفر میتونه که اهمیت خاصی هم داشته باشه برای وضعیت ایران، و با همین پرسش، با اینکه ببینیم اهمیت این سفر برای وضعیت ایران چه خواهد بود، با آقای قائدی من بحث رو آغاز میکنم. همه خوش آمدید به برنامه. آقای قائدی، هواپیمای ایرفورس وان دونالد ترامپ رو دیدیم که به سمت چین در حرکت هست و ملاقات‌های مهمی رو خواهد داد. اگر بخوایم از زاویه ایران نگاه بکنیم، چه می‌بینید؟ این سفر چه اثری می‌تونه داشته باشه؟ چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه برای وضعیت ایران؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. من پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم میخواستم تشکر کنم، به این دلیل که این برنامه واقعا ضروری بود، یک برنامه مفصلتری در مورد چین صحبت بشه. توی چند سال گذشته من در رسانه ها عموما در بولتن‌های خبری در مورد چین دیدم صحبت میشه و خودم هم مهمان بودم، یعنی در 3-4-5-6 دقیقه قراره که در مورد یک موضوعی که بسیار پیچیده است صحبت بشه، و عموما هم در مورد چین وقتی صحبت میشه بیشتر ساده سازی اتفاق میفته، در حالی که روابط چین، همسایگان ایران، بازیگران مختلف، آمریکا اونقدر پیچیده است که واقعا ارزش این رو داره در یک همچین برنامه به شکل مفصل ما این پیچیدگی ها رو در موردش صحبت کنیم و به مخاطب اونها رو نشون بدیم.
1: امیدوارم امیدوارم به بخشی از این پیچیدگی ها بتونیم پاسخ بدیم در این برنامه.
2: سپاسگزارم از شما. در خصوص سوال شما، من تاریخچه بسیار خوبی رو در مورد 10 سال گذشته در مورد چین شما قبل از صحبت با ما در واقع پخش کردید. اون چیزی که الان ما بهش رسیدیم اینه که ایران و آمریکا در یک جنگی هستن، وارد یک آتش‌بس شدن، محاصره بر تنگه هرمز هست، و پاکستان تلاش‌های بسیار زیادی کرده در طول یک ماه اخیر برای اینکه بتونه میانجیگری کنه، یک آتش‌بس طولانی‌تر یا یک صلحی بین ایران و

0: آمریکا اتفاق بیفته. اما جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاداتی که با آمریکا داد موضع بسیار غیر قابل انعطاف و سختی رو نشون داد. 5 تا پیشنهاد به آمریکا داده شده که از نظر آمریکا هیچ کدوم اینها قابل قبول نیست، مثل گرفتن غرامت از آمریکا و ما میدونیم که شکست خورده جنگ هست که باید غرامت پرداخت کنه، یا مثلا پیوند زدن پرونده آتش بس در خلیج فارس و ایران با پرونده لبنان که این هم چیزیه که خط قرمز آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست و موارد مشابه. من فکر می‌کنم اساساً جمهوری اسلامی این پیشنهادات غیر قابل پذیرش برای آمریکا رو به این جهت روی میز گذاشت که نمیخواست از طریق پاکستان میانجیگری به نتیجه برسه، چون پاکستان اولا که شریک راهبردی عربستان سعودی، چتر حمایتی اتمی برای عربستان فراهم کرده و ایران هم قبلا به پاکستان موشک پراکنی کرده و در جایگاهی نیست که بخواد این اعتبار رو بگیره. جمهوری اسلامی پرونده آتش بس و موضوع نظامی رو پیوند داره میزنه به پرونده های متعدد و این رو یک فرصتی میبینه برای اینکه مثلا در ایران سرمایه گذاری بزرگتری اتفاق بیفته، مسائل مرتبط با مثلا بیکاری و اینها حل بشه و این چیزیه که از عهده چین برمیاد. چین هم توان تنبیه داره از طریق اون در واقع چتر وتویی که در شورای امنیت برای ایران فراهم کرده و میتونه رفتار ایران رو شکل بده، اما مهمتر از اون توان امتیاز دادن به ایران رو داره. مثلا در حوزه قرارداد راهبردی بین ایران و چین یک چیزی اولوش 400 میلیارد دلار بر اساس گزارش‌ها این ارزش این در واقع قرارداد بوده، در حالی که به دلیل تحریم‌ها این هیچ وقت عملی نشد. اما اگر الان فرصتی باشه برای اینکه چین بین ایران و آمریکا میانجیگری کنه، ایران انعطاف بیشتری به خرج بده در مقابل چین و این اعتبار رو به چین بده، در قبالش میتونه از چین بخواد که از آمریکایی ها بخوان تحریم ها مرتبط با این 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو بردارن و مثلا صنایع فولاد ایران که الان 60% در جنگ آسیب دیده، صنایع پتروشیمی 17% آسیب دیده و موارد مشابه، این زمینه باز بشه برای اینکه چینی ها بیان سرمایه گذاری کنن در این حوزه ها. و البته که در صورتی که پروژه های مشترک بین ایران و چین تعریف بشه، به نوعی میشه گفتش که ایران خیالش راحته که در تنش‌های بعدی بین ایران و اسرائیل یا ایران و آمریکا شاید اون سرمایه‌گذاری‌های مشترک هدف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به دلیل حضور چین قرار نگیره و ما این الگو رو داریم می‌بینیم. مثلا کویت هم در جزیره بوبیان از کمک چینی‌ها داره استفاده می‌کنه برای ساخت یک بندرگاه.
1: اصلا مجموع آقای قائدی اگه خواهش کنم ازتون که بخش اول صحبتاتون رو جمع‌بندی بکنید، در مجموع من اینطور می‌خونم حرف‌های شما رو که سفر دونالد ترامپ به چین، هفته پیش هم جمهوری اسلامی نمایندهش در چین بود، به نظر میرسه که شاید به اون توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی بخواد کمک بکنه و ایران هم ترجیح میده که در واقع اون میانجی در این توافق جایی مثل چین باشه. این من رو میبره به پرسشی که میخوام با آقای محمد مطرح بکنم. برگردیم به داخل ایران. آقای محمد، آخرین سفر خارجی علی خامنه ای هم به چین بود، در قامت یک رئیس جمهور در سال 68 به چین سفر کرد. این سفر رو خیلی ها از نقاط عطف روابط بین جمهوری اسلامی و چین میدونن. آیا میشه گفت که این نگاهی که الان توصیف کردن آقای قائدی که خب جمهوری اسلامی به دلایلی که آوردن ترجیح میده که اگر میانجی هم قراره باشه اون چین باشه، یک نگاه به شرق آیا در این سفر شکل گرفت در علی خامنه‌ای که بعد این نگاه رو جاری کرد در سیاست خارجی ایران از اون مقطع؟ اگه بخوایم یکم برگردیم و عمیق‌تر به موضوع چین و ایران نگاه بکنیم.
2: سلام، وقت بخیر. راستش نگاه به شرقی که الان صحبتش رو کردید کمی قبلتر از این سفر در ایران شکل گرفته بود و مقامات مختلف جمهوری اسلامی پیش از این سفر هم داشتن فکر میکردن که باید با یک نظم جدید جهانی سر کنند که در اون غرب عملا بهشون حمله کرده دیگه. یعنی تهران فکر میکرد اون زمان که با غرب در این جنگ 8 ساله درگیر شده و داره ادامه پیدا میکنه و سفر خامنه‌ای هم به همین معنا به چین بود که اساساً یکی از گزاره‌هایی که تو این سفر هم اولش به چین و بعداً به کره شمالی این رو مطرح میکنه که یه نظم جدید جهانی رو آمریکا داره به وجود میاره و ما میخواهیم که در مقابل اون بایستیم و به نظر شما هم با این همدلی. ولی خب یکی از نکات مهم سفرش این بود که وقتی که به چین میره و تلاشهایی که برای دیدار با مقامات مختلف به ویژه مقامات بلند پایه به جز وزیر خارجه میکنه، عموما یا وقت نمیدن یا دیدارها به تعویق میفته و یه عکس مشهوری داره در کنار دیوار چین و اون وقتی میخواد بره به دیوار چین به مقامات چینی میگه که اگر قرار نیست با هم دیدار کنیم من میرم و بعد از این دیوار چین برمیگردم به تهران. این اتفاق به نظرم یه ذره ایرونیک هست از این بابیه که به ما نشون میده که این وضعیت رابطه ایران و چین چگونه است، با وجود این که طرف جمهوری اسلامی مدام این رابطه رو گوش داشته، مدام از این حرف زده که من میرم به سمت چین، یا حتی علی اصغر سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه چندی پیش گفته بود که ایران، روسیه و چین سه ابرقدرت جهان در برابر آمریکان، یا مثلا این قبل از لاریجانی کسی که در شوام حضور رئیس شوام بود، احمدیان اگر اشتباه نکنم اسمش رو، او هم گفته بود که ما با همکاری روسیه و چین در مقابل آمریکا خواهیم ایستاد و اونها هم با ما هم پیمان هستند. ولی اتفاقی که افتاد این بوده که تا امروز این روابط شکل نگرفته. مثل همون دیدار یک رابطه بسیار مذبذبی بین دو کشور وجود داره. یعنی از یک طرف ایران خودش رو نزدیک به چین میدونه، اصطلاحاً گفتن که ما مثلا همکاری استراتژیک میکنیم، ولی در عمل همین آماری که شما نشون دادید از رابطه با عربستان و امارات نشون میده که ایران نهایتاً یک بازیگر میان رده است که چین با او هم رابطه ای دارد و مثل ما بقیه کشورهایی که باهاش رابطه داره در این سطح. ولی خب آنچه طرف ایرانی مدام ازش خواسته بسیار زیاد بوده. اما اگر این چیزی که این روزها در تهران خیلی میشنویم و جناب قائدی هم بهش اشاره کردن، یعنی این که چین فشار بیارد، به نظرم اتفاقی که میفته برای یه همچین توافقی احتمالاً مسیری که پکن باز میکنه هم به نفع واشنگتنه هم به نفع پکن تا اینکه به نفع تهران باشه. به هر حال یک اصلی در سیاست خارجی چین وجود داره و اون اصلی که چین سلف سنتریک یا خودمحور و بسیار پراگماتیک و منافع کشورهای دیگه توجهی نداره، چیزی که جمهوری اسلامی بهش فکر میکنه که او باید به ما توجه کنه یا از او چیزی بخوام. به خاطر همین اگر چین اقدامی بخواد انجام بده در راستای صلح، به نظرم بسیار هم آنچه خودش میپسنده رو در اون قرار میده، هم به واشنگتن دست بازتری میده.
1: پس راجع به این صحبت میکنیم در ادامه برنامه که اگر بخواد توافقی رخ بده با ضمانت چین، چگونه توافقی خواهد بود، با در نظر گرفتن منافع کدوم بخش از این توافق بیشتر یا منافع میانجی. چیزی هم که تصویری هم که شما دادین آقای محمد به من رو وامی داره که بگم تصویر شبیه یک در واقع عشق یک طرف است به معشوقی که روابط مهمتری داره، اینطور که شما صحبت کردید. اما اجازه بدید که با آقای آمریان بحث رو ادامه بدم. آقای آمریان، اولا خیلی سپاسگزارم از شما که با توجه به اختلاف ساعت زیادی که داریم و پذیرفتید که با ما صحبت بکنید، بی‌نهایت ممنونم از به ما بگید که خب ما از یک جهان دو قطبی اغلب داریم حرف میزنیم وقتی که پای چین یا آمریکا در میون هست، به ما بگید که توی این جهان دو قطبی رابطه چین و ایران چقدر همونطور که در آغاز بحث آقای قائدی گفتند واقعا پیچیده است، نمیشه این رابطه رو ساده سازی کرد و توی این دو قطبی فقط تعریفش کرد، به خصوص که روابط اقتصادی چین با کشورهای مختلف و متعدد عددی وجود داره در این میان و بازیگر هست، نقش داره. مواردی مثل آمریکا به طور مشخص با چین روابط هنگفتی رو در این سالها رقم زدن، بنابراین شاید نمیشه فقط در یک دوگانه چین و آمریکا تعریف کرد جهان رو و گفت که خب جمهوری اسلامی به کدوم سمت میخواهد حرکت بکند. من میخوام یکم راجع به این پیچیدگی روابط برای ما بگید.
3: درود و روز خوش و عباسی افتخار در خدمتتون باشم. به نظرم اون مثال عشق یک طرفه ای که شما و آقای محمد فرمودین خیلی مثال خوبی هستش. چین تقریبا با 120 الی 140 کشور به عنوان شریک اول تجاری اون کشور هاست و خب یه ضرب المثلی هست، ضرب المثلی همون چینی ها میگن که China is aligned with none and trades with all. یعنی چین با هیچ کشوری اون اتحاد اون اتحادی که حالا شاید آمریکا با کشور دیگه داره جز پاکستان رو نداره، اما با همه تجارت میکنه. و خب این تصویر به نظر برای اون متفکر ایرانی شاید خیلی خوب جا نیفته باشه و دوست دارن خودشون رو از یک وجه دیگه در چین ببینن که یک کشور استراتژیک هستن، یک کشور خیلی مهم هستن و این باید بیاد با اونها اونو به عنوان وارد یک سیستم اتحادی بر اساس حالا اون تئوری روابط بین الائنس باشون ایجاد کنه و خط امنیتیش رو گسترش بده، در صورتی که ایران حقیقتا اون منافع بسیار زیادی که چین بخواد قربانی کنه روابط تجاری و اقتصادیش با کشورهای دیگه تا روی ایران سرمایه گذاری کنه رو عرضه نمی کنه. عملا اون معادله ریاضیش خیلی درست در نمیاد. بالاخره میبینیم که همونطور که اول برنامه فرمودین این روابط خیلی ویژه و خوبی با کشورهای حاکی خلیج فارس داره، چه لحاظ سرمایه گذاری چه لحاظ واردات نفت، و ایران رو حقیقتا شاید یک کشور متوسط مثل کشورهای دیگه ببینه، اما خب متفکر در ایران خودش رو دوست داره که یا اون سیاستگزار در ایران خودش رو دوست داره در قالب یک متحد استراتژیک برای چین ببینه. خب بالاخره به دلیل عدم روابط با آمریکا و روابط خیلی خوب با غرب دوست داشته این سازوکارهای مثل بریکس رو به عنوان یه توازن بر علیه آمریکا استفاده کنه که خب هیچ وقت خیلی جواب نداده. حالا قسمتیش به خاطر عدم پایدار بودن اون روابط هست و یه قسمت دیگه هم به خاطر همین انبود وزن استراتژیک ایران به نسبت درخواست‌هایی که داره. خب این عملا در این سال‌ها تنها کشوری که بخواد یک اتحاد استراتژیک که بشه گفت معادل اون که آمریکا در سیستم سان فرانسیسکو و کشورهای مثل ژاپن، کره و جاهای دیگه داره فقط با پاکستان داره و خب نشون میده که این حاضر نیست که برای روابط اقتصادیش رو رشدش رو قربانی یه قدرت میانه کنه که شاید خیلی از نظر چینی ها حتی گاهن تصمیم های درستی نمیگیره.
1: خب تصویر که دادید این پرسش رو ایجاد میکنه آقای قائدی که پس آیا چین واقعا ایران رو به عنوان یک متحد بلند مدت میبینه یا ایران فقط یک ابزاری است برای ارزان خریدن نفت، فشار آوردن به آمریکا یا یه جور چانه زنی در این نظم جهانی؟ اگر چین شریک راهبردی ایرانه، چرا در این بزنگاه‌های خطرناک مثل همین وضعیتی که در حال حاضر ایران باش روبرو شده، درگیری نظامی، حاضر نیست که برای ایران هزینه واقعی بده؟ آقای قائدی میخواین که شما پاسخ بدین به این پرسش؟
0: حتما. ببینید این موضوع منحصر به روابط بین چین و ایران نیست. اساسا ما اگر که یک آمار رو نگاه کنیم در مورد روابط ایران و چین میتونیم همین نتیجه گیری ها رو کنیم، اما تصویر بزرگتر هم باید ببینیم. ایران 90% نفتش رو به چین صادر میکنه، یعنی به شدت برای درآمدهای خودش به چین وابسته است، اما چین تنها 10% نفت خودش رو داره از ایران وارد میکنه و یک تنوعی در سبد در واقع خریداران نفت وجود داره و چین از هیچ کشوری بیش از 20% نفت رو وارد نمیکنه، حتی عربستان سعودی یا در حال حاضر روسیه. این نشون میده که چین تلاش میکنه که به هیچ کشوری به شکل خاص وابستگی نداشته باشه. و در خصوص روابط چین با ایران هم پیچیدگی های زیادی وجود داره. این پیچیدگی ها رو بخشش رو در واقع همکاران دیگه من بهش اشاره کردن در مورد روابط چین و پاکستان که بسیار مهم هست. چین تامین کننده سلاح برای پاکستانه و در یک حوزه هایی بر اساس حتی خواست عربستان سعودی، امارات و پاکستان ممکنه که روابطش با ایران رو چین در یک زمینه های محدود کنه. مثلا در حوزه در واقع فروش جنگنده و در واقع سیستم های پدافند یک پارچه دوربرد، چین من فکر نمی کنم هیچ وقت اینها را حاضر باشه که به ایران بفروشه، علارغم که ایران بیش از 15 ساله که پشت در واقع بازار چین نشسته و داره تقاضا میکنه، مذاکره میکنه برای دریافت اینها. یک دلیلش روابطیه که چین با آمریکا داره، اما یک دلیل دیگه‌اش به خاطر تقاضاهای پاکستان، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل هست. اما در یک حوزه‌هایی چین ممکنه که بر اساس بدبستان‌هایی که با آمریکا داره بتونه در واقع امتیازهای از آمریکا بگیره و در قبالش حمایت‌هایی رو از ایران دریغ کنه. مثلا در حوزه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران و چین در طول ماه‌های گذشته در حال مذاکره بودن. ایران الان اون زمانیه که به این موشک‌ها نیاز داره در واقع خلیج فارس و دریای عمان، اما چینی‌ها این موشک‌ها رو همچنان در اختیار ایران قرار ندادن و ممکنه که، من فکر می‌کنم در سفری که آقای ترامپ داره، اگر که چینی‌ها بتونن امتیاز قابل توجهی از آمریکا در قبال مثلا تایوان و نفروختن یک بخشی از سلاح‌ها مثل موشک‌های پاتریوت به تایوان از آمریکا بگیرن، این موشک‌های کروز ضد کشتی اینا رو هیچ وقت هم به ایران ندن. اما در یک حوزه های دیگه ای هست که حالاهایی که کاربرد دوگانه داره، فارغ از این که روابط چین و آمریکا، چین و عربستان، امارات، پاکستان چطور پیش بره، چون قابلیت انکارپذیری در اینها وجود داره، من فکر میکنم چین همچنان این کالاها رو به ایران خواهد داد، مثل مثلا موتورهای پهپادهای شاهد که کاربرد چندگانه داره، مثل در واقع سوخت جامد موشکی و مسائل این چنینی. سیاست کلی چین اینه که فروش داشته باشه، تجارت کنه، سود آوری داشته باشه برای خودش، اما وارد طلاهای نظامی نشه و اساساً اینکه چین یک یا دو پایگاه نظامی بیشتر در خارج از چین نداره، برخلاف آمریکایی که 750 پایگاه نظامی به بیشتر به بالا در خارج از آمریکا داره. این نشون میده که اساساً چین حاضر نیست به خاطر هیچ کشوری وارد یک درگیری نظامی بشه و اقتصادش اولویت داره.
1: آقای قائدی، ولی نکاتی که مطرح کردین، مثلا در اینکه اون یه سری جنگنده ها و پدافند اینها هست که قرار بوده به ایران فروخته بشه، مذاکراتی میدونیم بر سرش شده ولی این جنگنده ها هرگز فروخته نشده، حتی در این وضعیت که گفتید که به هر حال جمهوری اسلامی به اینها نیاز داره، آیا تحریم های آمریکا نقش داره در این موضوع؟ شاید به هر حال مسئله تحریم ها هم هست.
0: موضوع اصلی در ارتباط با آمریکا موضوع تحریم هاست، اما بالاخره تحریم ها رو آمریکا برای شکل دادن به رفتار چین در این حوزه تعریف کرده. چین از بخشی از تحریم ها تبعیت میکنه، مثل همین در حوزه جنگنده، اما از بخش دیگه تبعیت نمیکنه، مثل در حوزه فروش نفت و اخیرا هم آمریکا 5 پتروشیمی چینی رو تحریم کرد که چینی‌ها گفتن این رو نمی‌پذیرن. بعد از برجام که تحریم‌های سازمان ملل بر روی صادرات و واردات سلاح از ایران برداشته شد، هم آمریکا تحریم‌هایی رو برای فروش جنگنده به ایران وضع کرد که چینی‌ها از اونها تبعیت کردن. اما همونطور که من گفتم، فقط ماجرا آمریکا نبود، عربستان، پاکستان، اسرائیل، امارات و شرکای دیگه چین هم در این موضوع نقش آفرینی کردن.
1: بسیار خوب، حالا برگردیم یه نگاهی هم بکنیم به قرارداد 25 ساله ایران و چین. آقای محمد، صحبتایی که کردیم، به هر حال قرارداد 25 ساله مهمه، خیلی برای مردم، افکار عمومی در ایران خیلی پرسش برانگیزه. این رو چطور باید فهمید؟ آیا این قرارداد یه فرصتیه برای اینکه ایران از انزوای جهان غرب بیرون بیاد، یا اینکه نه، یک سندیه برای اینکه ایران رو تبدیل بکنه به فروشنده نفت ارزان و بازار مصرف چین؟
2: قرارداد قرار نبود که باعث بشه، حداقل آنچه میدانیم از اون قرارداد، برای فروش نفت ارزان به چین نبود، بلکه آنچه باعث شد که چنین وضعیتی به وجود بیاد، امتناع یا حداقل بر حسب آنچه که کسانی در سالهای گذشته از اتاق بازرگانی توضیحاتی راجع به این قضیه دادن، این بوده که تحریم هایی که وجود داشت باعث شد که چین از برخی اوقات از خرید نفت پرهیز کنه، و خب راهکاری که پیدا کردن دور زدن این به واسطه هم شرکت هایی در مالزی بود، شرکت هایی در ونزوئلا بود، و بعد این رو برسونن به سمت چین. و خب به خاطر همین هم کاری که چون دید که این همه اقدامات زیادی باید انجام بده، راهکار ایران این بود که قیمت رو بیاره پایین تا برای چین به صرفه بشه قضیه، و خب این اتفاق افتاد برای سال. اما در بخش‌های دیگری از قرارداد که میدونیم نظامی نیست در هیچ کدوم، تقریبا این رو باید تاکید کرد که در هیچ کدوم از قراردادهایی که چین میبنده، مسئله این که در جنگی مداخله کنه یا مثلا نیروی نیابتی حضور داشته باشه وجود ندارد. چین یکی از سیاست‌های کلانش که در آغاز سال وزیر خارجه در سخنرانی هم بهش تاکید میکنه، همچنان یعنی داره ادامه میده این سیاست رو، عدم مداخله نظامی در اتفاقهای مختلف جهان. ولی آنچه اتفاق افتاد در حوزه ماهیگیری بود که خب بخشی از قرارداد در اون زمان در جنوب ایران منتشر شد، تکذیب شد و ولی خب در برخی مواقع هم اجرایی شد در حوزه هایی، اما هیچ وقت به صورت کامل اجرایی نشد. یکی از دلایلش همین موضوع آنچه که توضیحات مقامات مختلف جمهوری اسلامی بوده اینه که نه طرف ایرانی اعتماد لازم رو به طرف چینی داشته، نه طرف چینی اعتماد لازم رو به طرف ایرانی داشته. یعنی ما مواقعی در این قراردادها شاهد بودیم که طرف ایرانی برای اینکه امتناع کنه مقاماتی در داخل کشور نوشتن که طرف چینی این کار رو انجام نمیدهد و برگزار نکردن اون بخشی از قرارداد رو. به طرف چینی هم چون دیده که طرف ایرانی این کار رو نمیکنه از اون سر باز زده. به خاطر همین وضعیت، یعنی این تکثر اتفاقات بین طرفین، ما سه تا اندیشکده مختلف روابط ایران و چین در داخل ایران داریم. یکی از اونها که مرکز مطالعات راهبردی یک مقاله ای می نویسه بعد از بررسی های مختلف در چین انجام میده و میگه که آنچه به نظر ما میرسه در مورد چین اینه که اونها یک سیستم غربی رو در داخل ایران به آن چیزی که جمهوری اسلامی به واسطه ایدئولوژی بیشتر ترجیح میدن، چون آنچه میفهمند اینه که این سیستم ثبات نداره و امکانهای این که بیاد کشورهای دیگر رو مدام مداخله کنه درونش زیاده و اصلا یکی از همین موضوعاتیه که باعث میشه که چین در مورد این که میاد روابط ایران و ریاض، تهران و ریاض رو بهتر میکنه، یکی از چیزهایی که میخواد اینه که خودداری بکنه ایران در هر گونه اقدامی و از حوثی ها هم میخواد که همین کار رو بهشون بگه که انجام بدن. یعنی چین یک در جمهوری اسلامی یک عنصر بی ثبات ساز میبینه و بهش مدام مشکوکه.
1: بر من جالبه این نکتتون و این نگاهتون آقای محمد. اگر که جمهوری اسلامی رو یک عنصر بی ثباتی میدونه، شاید بخوام از آقای آمریان که پاسخ بدن به این موضوع، چرا باش قرارداد 25 ساله میبنده با، و اگر که ترجیح میده که، یعنی میدونید یک ایدهی که مطرحه اینه که اتفاقا چین از ماندگاری جمهوری اسلامی استقبال میکنه و خواستار این هست که تغییر رژیم در ایران اتفاق نیفته، بنابراین پرسش اینجاست چین براش ایران مطلوب کدومه؟ یک ایران باثبات، مستقل، چانه‌زن، یا یک حکومت ضعیف و تحریمی و محتاج که نفت ارزون بتونه ازش بخره؟ و به این ترتیب اگر پاسخ این باشه که حکومت محتاج میخواد، بقای جمهوری اسلامی به سود چین خواهد بود. آقای آمریان، شما چه نظری دارید در این میان؟
3: این سخت است که بگیم که حالا مطلوب چینی ها کدوم هم. خب اگه هر کدوم از اون سناریوها رو بررسی کنیم میبینیم که بالاخره میتونه منافع و مضراتی رو برای چین داشته باشه. خب اگه خیلی از اون دیدگاه کلاسیک امنیتی بخوایم نگاه کنیم، اگر در ایرانی که تغییر رژیم اتفاق بیفته و خیلی روابط نزدیکی رو با غرب ایجاد کنه، شاید یک کشوری از ما اینو به این صورت ببینیم که یک کشور از مدار چین خارج شده و بالاخره چین شاید تنها تر شده. اما از اون طرف بودن یک ایران ضعیف که نه تنها میتونه نفت ارزون، البته به همون مقدار 10-13% رو به چین صادر کنه، بلکه یک حواس پرتی خوبی هم بالاخره برای چین هست. ببینید در همین جنگ اخیر و این دو جنگ اخیری که ایران و اسرائیل در ایران داشتن، آمریکا مقدار بسیار زیادی از ذرات‌خونش رو خالی کرده. تقریبا 50% از راهگیرهای موشک‌های راهگیر ساد، 45% موشک‌های راهگیر پاتریوت، یه تعداد زیادی موشک‌های تاماهوک. و خب این برای یک درگیری با یک قدرت میانه بسیار نسبتاً ضعیف و ناپایدار از لحاظ اقتصادی بود. حالا شما فکر کنین که اگر روزی درگیری در تنگه تایوان اتفاق بیفته و آمریکا هم بخواد اونجا وارد شه، عملاً داره نشون داده شده به چین که خیلی اون توانایی که آمریکایی دارن شاید قوی نباشه که بخواد تعیین کننده باشه. میخوام به این نتیجه برسم که بالاخره هم بودن و هم نبودن ایران میتونه تأثیرات مثبت و منفی داشته باشه. اگه ایرانی که عوض بشه، مثل عربستان بشه، مثل امارات بشه، خب میبینیم که این با اون کشور، با این هر دو کشوری که شاید خیلی نگاه تغییر خاصی ندارن، رابطه داره، سرمایه گذاری میکنه، نفت میخره. از اون طرف میبینیم این با کشورهای بسیار ناپایدار، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ سیاسی، هم روابطی داره، مثلا مثل میانمار و پاکستان که خب در دیگر نزدیکترین کشورها به چین باشن و شاید اونا رو بشه در مدار چین قرار داده، و هر دو براش منافع و مزاراتی داره و بعید میدونم که چینی ها یه نسخه مشخص داشته باشن و بگن که مطلوب ما این هست. مطلوب چینی ها تجارت هست، رشد اقتصادی هست، کشوری که 1400 میلیون رو از خط فقر وارد طبقه میانه کرده و رشد اقتصادی پایداری براش درجه بالای از اهمیت داره.
1: به این ترتیب ما با بازیگری روبرو هستیم در این میان که تقریبا هر اتفاقی در ایران بیفته به نوعی میشه گفت که میتونه ازش سود ببره. آقای قائدی، حالا من پس این سوال رو مطرح میکنم، در این حال این صحبت هست که چین وابستگی داره مثلا به سوختهای فسیلی خاورمیانه، یا مسئله تنگی هرمز برای چین مطرح خیلی مهمه، وابستگی داره از نظر انرژی به خلیج فارس، ولی خب در برابر ادعای هم میگویند که هر اتفاقی برای تنگه هرمز بیفته جمهوری اسلامی که کشتی های چینی رو بهشون اجازه عبور خواهد داد. بنابراین این هم مطرحه، آیا از این نظر از نظر حمل و نقل انرژی چین وابسته هست به ایران و وضعیت ژئوپلیتیک ایران، یا اینکه نه این چنین نیازی به ژئوپلیتیک ایران نداره؟
0: ببینید، چین پیشبینی این اتفاقی که امروز در خلیج فارس و تنگه هرمز داره میفته رو از دهه ها قبل داشته و این مشکل رو در تنگه دیگه به اسم تنگه مالاکا هم داره که میتونه باعث خفگی چین از نظر انرژی بشه. به این دلیل چین اومده چند کار رو انجام داده. یکی در خصوص در واقع صادرات چین اومده اون طرح کمربند و جاده رو تعریف کرد برای اینکه مسیرهای خودش رو، مسیرهای انتقالی رو تنوع بخشی انجام بده. در خصوص واردات انرژی هم چین الان وابستگیش به انرژی خلیج فارس بسیار کمتر از گذشته است. من چند تا عدد و آمار خدمتتون بگم. یکی این که چین در حوزه در واقع تولید برق در داخل چین 85% انرژی که داره از داخل خودش چین میاد و 15% صرفا وابستگی به خارج از چین داره که یک سهمیش هم مرتبط با خلیج فارسه. یعنی اون 85% که برای تولید برق استفاده میشه، چیزی حدودش 60% از محل زغال سنگ، 25-30% هم حدوداً از محل در واقع انرژی های تجدید پذیره و سرمایه گذاری های زیادی همچین روی انرژی های تجدید پذیر در طول سالهای گذشته انجام داده و داره اینا حتی توسعه هم میده برای اینکه وابستگیش به تنگه هرمز رو کم کنه. موضوع دوم در خصوص در واقع تنوع بخشی به صادرکننده های انرژی به چینه. چین علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس یک بخشی رو داره از روسیه میخره، علاوه بر این گاز خودش رو داره از ترکمنستان، روسیه و کشورهای متعدد مثل میانمار خرید انجام میده برای اینکه این وابستگی به تنگه هرمز رو کم کنه. چیزی که من میخوام بگم اینه که چین پیشبینی این وضعیت رو داشته، ذخایر نفت بسیار عظیمی، بزرگترین ذخایر نفت جهان رو با یک چیزی هلوش 1,400,000 بشکه این رو فراهم کرده که یک چیزی هلوش بین 4 تا 5 ماه میتونه اگر که هیچ انرژی به چین صادر نشه چین رو در وضعیت فعلی نگه داره. بنابراین با پیش بینی اینها در یک زمان کوتاه مدت، مثلا چند ماه، اگر اختلال در مسیر انرژی پیش بیاد، این برای چین موضوعی نیست که به شکل جدی اذیتش کنه. اما چین دو موضوع وجود داره که میتونه روی منافعش تاثیر بذاره. یکی این که این بحران عمرش بیشتر از 3-4 ماه بشه، بنابراین در اون وضعیت چین منافعش میتونه آسیب ببینه. دو این که چین به واسطه بالا رفتن قیمت نفت، کالاهاش هم قیمتاش بالاتر میره، این میتونه اقتصاد چینی که چیزی حدود 20%ش از محل صادرات کالاست رو تحت تاثیر قرار بده و در این شرایط با طولانی شدنش چین میتونه به شکل جدیتری وارد یک مداخله برای حل بحران بشه.
1: و به نظر میرسه به حال با همه توضیحاتی که دادید، ولی به حال چین همواره از کارت ایران استفاده میکنه در مثلا در برابر آمریکا. آقای قائدی،
0: بله، ببینید چین کاملا داره از کارت ایران الان در همین سفر آقای ترامپ استفاده میکنه برای اینکه در موضوع تایوان، موضوع در واقع تراشه ها و نیمرسانه ها و اینها بتونه امتیازگیری کنه، چون آقای ترامپ بعد از ناامیدی از میانجیگری پاکستان، یکی از صحبت هایی که شده وال استریت جورنال گزارشش رو به یک نقل از یک مقام آمریکایی پخش کرد، این بود که آمریکا این امید رو داره که الان چین بتونه واسطه‌گری انجام بده و چین در قبال واسطه‌گری که انجام میده حتما از کارت ایران استفاده خواهد کرد.
1: بسیار خوب. حالا باید دید که به حال چین به کدام سو بیشتر خواهد لغزید، آمریکا یا ایران. امیدوارم فرصت بشه راجع به این بیشتر صحبت کنیم. اما آقای محمد، من میخوام از شما خواهش کنم، چون میخوام در واقع پاسخ این سوال رو از جنبه‌های مختلف پیدا بکنیم، میخوام ببینیم که به هر حال در این درگیری نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل اون موضع نهایی چین چه خواهد بود، این رو بفهمیم، توضیح بدیم برای مخاطبمون. میدونم که پیچیدگی‌های زیادی داره، اما به دلیل همین پیچیدگی‌ها می‌خوام به رفتار چین نگاه بکنیم در قبال شرایط مشابه در شرایط دیگر در جهان. مثلا چین در قبال جنگ روسیه و اوکراین، اگر بخوایم به الگوی رفتارش نگاه بکنیم، چه به ما میگوید برای پیش‌بینی رفتار چین و فهم رفتار چین و موضع او در برابر وضعیت ایران؟
2: قبل از اینکه اصلا روسیه و اوکراین وارد جنگ بشن، چین با پکن با مسکو قرارداد اینکه هیچ حد و مرزی بین دو کشور وجود نداره رو امضا می‌کنه. فکر کنم یه حدود 20 یا یک ماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه این اتفاق میفته. و بعد از اون چین هرگز روسیه رو به صورت علنی تا جایی که من میدونم مخاطب قرار نداده که بگه که شما این جنگ رو آغاز کردید، و اگر هم حرف زده راجع به یک عملیات نظامی، یعنی از همان زبان یا ادبیات روسیه استفاده کرد. یک سال بعد از جنگ روسیه و اوکراین بود که یک تلاشی برای مسئله صلح انجام میده و یک متنی رو تلاش میکنه که تهیه کنه که طرف اروپایی و اوکراین میگن که بسیار به نفع روسیه است و ما اقدام خاصی در راستای نخواهیم کرد و این گونه مسکوت میمونه. آنچه انجام میده ولی چین در ادامه اینه که سعی میکنه که اقدامی نکنه که اروپا و آمریکا ازش خیلی ناراحت بشن، در این حالی که زغال سنگ رو میخره، نفت رو میخره از روسیه و برخی از محصولاتی که اصطلاحاً دوگانه هستن، یعنی هم کاربرد نظامی دارن و هم میتوانن کاربردهای دیگه ای داشته باشن، رو به سمت روسیه روانه میکنن. چه یعنی همونطوری که شما کمی قبل هم گفتید، از هر موقعیتی برای خودش بهره میبره، در این حال که آمریکا رو هم یک موضعی یا یک کشوری میدونه که در مقابلش ایستاده. ما دو تا سخنرانی از رئیس جمهور چین داریم در سالهای گذشته که خب برای بسیار بی سابقه بودن، و این میگه که جهان داره تغییر میکنه و در این تغییر جهان ما باید یک موضعی بگیریم که بخشی از اون امنیتی و نظامیه. و این اتفاقی که سال گذشته افتاد و اون رژه‌ای که انجام داد ارتش چین، خب یکی از کسانی که در اونجا حضور داشت طرف ایرانی بود و موسکو بود، و چین این گونه خودش نشون داد که در کدام سوی ایستاده. از آمریکا کسی اونجا نبود، در واقع میخواد که این فرم قضیه رو هم نشون بده که کجا ایستاده، ولی در این حال طرف غربی رو عنوان بازیگری که اکثر درآمدش از اون طرف سرمایه گذاری های اونجا رو جذب کنه نمیخواد که برنجونه. این رو چینی ها خودشون اصطلاحا بهش میگن وضعیت هارمونیک، یعنی سعی میکنند که بگن جهان جای رنگارنگیست و در این رنگ ها ما هم سعی میکنیم که از این اختلاف رنگ ها بهره خودمون رو ببریم، چنان که وزیر خارجه چین بارها راجبش حرف زده. به این معنا اگر نگاه کنیم به نه فقط آنچه در روسیه اتفاق افتاد، بلکه به جنگ 12 روزه، واکنش چین رو هم میشه همونجا هم دید که شبیه همون واکنش سرد اوایل جنگ روسیه بود، با این تفاوت که این بار قرارداد خیلی خاصی هم با ایران به جز اون قرارداد 25 ساله‌ای که اجرا نشد وجود نداشت.
1: درسته. آقای محمد، به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله نکته ای که ما رو میبره به ادبیات سیاسی چین، شاید این هم به ما یک نشان راهنمایی بده. از کلمه هارمونی استفاده کردید. آقای آمریان، از شما میپرسم، چینی که در ادبیات سیاسیش بیشتر میخواد یک جور هارمونی رو بچینه در جهان تا بخواد وارد تنش های جهان بشه، چینی که آقای محمد توصیف کردن که که نمیخواد آمریکا ازش دلخور بشه و میخواد که در کنار سویه قوی تر بایسته در جهان، به حال به سوابق تاریخی هم اشاره شد، حالا در این لحظه احتمال همدستیش با آمریکا بیشتره یا با ایران بیشتره؟ و چرا فکر میکنید که ممکنه که پس این سفر دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین در نهایت حاوی یک توافقی باشه که ایران در اون بسیار بدهد و کمتر بگیرد؟
3: بله، من کاملا با آقای محمد موافقم که خب چین دنبال هارمونی هست. اگر به رفتار سیاست خارجی چین نگاه کنیم که بالاخره از زمان دنگ شیاپینگ تا هو جینپینگ چین یه سیاستی داشت که سر تو بنداز پایین، رشد کن و توجه رو به خود جلب کن، و این چین نسبتاً تهاجمی تر عملا از آغاز دوران شی جین‌پینگ پاورده وجود گذاشته، و در این و زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ چین یک تغییر ادبیات سیاسی دیگه هم داشته که یه جورای خودش رو بیاد به عنوان مدافع سیستم نظم بین‌المللی بر محور قاعده اون رولز بیس اینترنشنال اوردر نشون بده. و خب می‌بینیم که در مورد خیلی از موارد، همونطور جنگ اوکراین که بزرگواران دیگه فرمودن، خیلی واکنش نسبتاً مایلد و متوسطی داشته و خیلی به قول معروف پارتیزان نبودی که علی‌رغم اینکه از روسیه حمایت‌های اقتصادی و بالاخره تکنولوژی خاصی می‌کنه یاد خیلی قوی پشتش واسه، یا اینکه نه اصلا بره اون سمت دیگر خالی کنه. دیدار با دونالد ترامپ بر اساس آنچه که من تصور می‌کنم بسیار بر اساس موارد اقتصادی و بالاخره تجارت بین دو کشور و اون جنگ تعرفه‌ها خواهد بود، و مطمئناً ایران هم کاملاً مطرح بشه، اما بعید می‌دونم که جزء حالا شاید دو یا سه تاپیک اول باشه. اما اگه باز هم برگردیم به اون بحث هارمونی، باز شدن تنگه هرمز و بالاخره یک دوری حل شدن مسئله ایران از لحاظ بعد اقتصادی و امنیتیش برای چین مفید خواهد بود. بالاخره چین شاید اون برداشت امنیتی که نیاز داشت که حالا آمریکا یا درگیر بشه یک مقداری نیروی نظامیش گیر بیفته رو تونسته ازش استفاده شو کنه، حالا شاید وقتش باشه که اون تنگه دوباره باز بشه تا برگرد به اون رشد اقتصادی، چون نه تنها قیمت بالای نفت روی قیمت تمام شده محصولات چینی تأثیر میذاره، بلکه باعث تورم تو کشورهای دیگه میشه و خود و این خودش باعث کم شدن درخواست برای کالاهای چینی میشه. همونطور که میبینیم که قیمت بنزین در خیلی جا از جمله نیوزیلند که من هستم در طی چند وقت گذشته به خاطر این درگیری ها بالا رفته.
1: آقای آمریان، اگر اشتباه میکنم لطفا من تصحیح کنید، پس نظرتون این نیست که ایران مهمترین مسئله این سفر دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین هست؟ چون خیلی ها این نظر رو دارن که ایران مهمترین مسئله است.
3: بعید میدونم. اون چه که حالا من دیدم اینه که سکات بسنت وزیر تریجری و اون خزانه داری بود که پشت هماهنگی های عمده این سفر بوده و این جنگ تجاری بحث مهم خواهد بود. ببینید که اون تعرفه آن تأثیری که دونالد ترامپ فکر میکرد داشته باشه رو روی اقتصاد چین نداشته، و خب نیازمندن که اینو حل و فصل کنه. و میگم به خاطری که این جنگ ایران هم تأثیرات اقتصادی داشته در اقتصاد جهانی، مطمئنن اون بود اقتصادی شاید مطرح بشه و بعد برای حل و فصل بود اقتصادیش مباحثی در مورد بحث امنیتی و حالا شاید دخالت و یا مداخله بشردوستانه چین برای حل و فصل مطرح بشه. اما من فکر میکنم اون دیدار بسیار کلانتر از صحبت در مورد مسئله نسبتاً کوچک ایران در برابر مسئله دیگه که بین چین و آمریکا قد باشه، مثلا استقلال مثلا تایوان، فکر کنم شاید برای این خیلی مهمتر باشه که با آمریکا راجع به صحبت کنه تا بحث ایران.
1: بسیار خوب آقای قائدی، اگر بخوایم کوتاه به این نکته هم بپردازیم که به هر حال در این سالها یک موضوع هم سپری بوده که چین برای جمهوری اسلامی در شورای امنیت فراهم کرده، فکر می‌کنید که این تا کجا ادامه داشته باشه؟ اینطور که چین در موارد متعدد به هر حال پشت جمهوری اسلامی ایستاده در شورای امنیت، البته گاهی هم پشتش رو خالی کرده. آقای قائدی صدای شما نمیاد. من صداتون رو ندارم آقای قائدی. فکر کنم که شما روی میوت هستین، باید بتونین که از این حالت خارج بشین تا با ما گفتگو رو ادامه بدید. اگر فکر میکنید زمانی طول میکشه بله من میتونم که با آقای محمد همین پرسش رو مطرح کنم. آقای محمد شما چطور میبینید این سپر دفاعی که چین داره در شورای امنیت برای جمهوری اسلامی، این چه شرایطی رو ایجاد خواهد کرد و آیا ادامه خواهد داشت در بعد از این اتفاقاتی که الان شاهدش هستیم؟
2: رفتار چین رو اگر سطح بندی کنیم، یعنی بگیم که در چند سطح مختلف داره در حوزه های مختلفی بازیگری میکنه، جناب آمریان اشاره کردن که در واقع مرکز قضیه‌ای که الان چین و آمریکا قرار با هم گفتگو کنند قسمت اقتصاد، ولی یک بود دیگری داره مثل هوش مصنوعی و همینجوری سطح بندی کنیم که حوزه های بسیار مختلفی داره. در بعضی حوزه ها چین میخواد که در مقابل آمریکا برای به خاطر خودش بیسته، در بعضی حوزه ها میخواد که در مقابل ایران بیسته به خاطر منافع خودش و این منافع رو حفظ کنه. یعنی چین تا جایی پشت جمهوری اسلامی خواهد ایستاد که منافعش ایجاب میکنه. اگر منافع اتفاق بیفته که منافع اعراب یا کشورهای خلیج عربی خلیج فارس بیشتر آسیب ببینه، اون موقع احتمال زیاد منافع ایران ترجیح نمیده، اتفاقا میره به سمت منافع اونها که از اونها حمایت بیشتری کنه. ولی اینجا یه قضیه متفاوتی وجود داره و اون هم اینه که در وقتی اگر اعراب هم اتفاقی بیفته مثل همون قطعنامه که بحرین در تلاش بود که اون رو تصویب کنه، میره به سمتی که طرف آمریکایی چه چیزی زیاد به نفعش نیست یا از اون میتونه امتیاز بیشتری بگیره به واسطه این بازیگری. در واقع در تمام اقدامات مختلف در سطوح مختلف از سطح ژئوپلیتیکی، سازمان امنیت تا هوش مصنوعی و حوزه های دیگه به دنبال راهکارهایی که بتونه که منفعت خودش تثبیت کنه. اما آنچه طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایرانی میفهمه اینه که چین تنها تناب نجاتی است که الان داره و میخواد که از اون استفاده کنه و به خاطر همین هر اقدامی که چین میکنه حتی در راستای منافع خودش، مثلا حفظ کردن منافعش برای پتروشیمی ها با نادیده گرفتن تحریم ها، بعدن که توضیحاتی دادن معلوم شد که بیشتر اینها میخواستن که منافع پتروشیمی های چین رو حفظ کنن تا اینکه در مقابل آمریکا بیستن، در مقابل بیا حمایت کنند از ایران. این نشون میده که چین به دنبال یک مکانیزم دفاعی منافع خودشه تا چیزی که بهش میگن زره اقتصادی اژدها در چین از اون بتونن محافظت کنن و این عمده ترین دلیلشه که این وضعیت. اما برای ایران طبیعتا متفاوته و به خاطر همون هم فشار داره میاره که از چین راهکاری بخواد تا بتونه که ضمانت بده. اما نکته مهم اینه که آیا چین میتونه ضمانت بده؟ آیا تالا به کسی داده این ضمانت رو؟ من بسیار بعید میتونم که بتونه که ضامن خوبی باشه چین، چون در همه این سالها این رو نشون نداده
1: و اساسا فضای اعتمادی برای این ضمانت وجود داشته در این سال ها میتونه وجود داشته باشه چقدر اگر هم ضمانتی در کار باشه معتبره. اما آقای محمد شما از عبارت تناب نجات استفاده کردید و این من رو میبره به پرسش دیگری. متاسفانه آقای قائدی رو از دست دادیم در دقایق پایین برنامه، امیدوارم که بتونن برگردن به برنامه. آقای آمریان از شما میپرسم یه نکته بسیار مهم هم که برای خود من به عنوان روزنامه‌نگار اجتماعی جذاب خیلی، مسئله اقتدارگرا بودن حکومتی است که ما در چین میبینیم دیگه. چین به عنوان حکومت اقتدارگرا با جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی مثل کنترل اجتماعی، امنیت سایبری، اینترنت، نظارت دیجیتال، مقابله با اعتراضات، سرکوب مردم، با اینها یک اشتراکاتی داره. حالا میخوام ببینم آیا اشتراک منافع هم داره در این زمینه ها؟ آیا رابطه ایران و چین فقط همین نفت و ژئوپلیتیک و اقتصاد و اینهاست، یعنی که یک نوع همزبانی اقتدارگرایانه هم درباره کنترل جامعه اینجا میبینیم؟
3: تمام حقیقتا واقعیت هاییست که در هم در این حاکم هست هم در ایران. این که فقط این اشتراکات باعث نزدیک شدن یا دور شدن دو کشور بشه خیلی برداشت قوی ندارم، شاید یکم تکرار مکررات بشه، اما همونطور گفتم چین دنبال رشد اقتصادی، روابط اقتصادی خیلی خوبی با کشورهایی داره که به هیچ وجه اقتدارگرا نیستن، مثلا با نیوزیلند، با استرالیا، با بسیاری دیگر کشورهای دیگه. اونها بالاخره قسمت هایی هست که برایشون مهمه، اما از حسابم کنیم که بالاخره ایران حامی بالاخره بسیاری از گروه های پپ نظامی اسلامی و حالا شیعه هست و خب این طبعا برای چین شاید عامل نامطلوبی باشه. خب میدونیم که چین سالها در سینکیانگ و در غرب خودش با اون گروه های مسلمان درگیری داشته، به گفته خود چین حالا اونجا خطر تروریست بوده. البته خب اون بخش اسلامی که ایران مد نظرش هست بسیار متفاوته و ایرانی وقت راجبه صحبت نکرده، اما میخوام بگم که این عامل علیرغم این که امکان داره شباهت هایی رو بین تو کشور ایجاد کنه، اما بعید میدونم که وقت خیلی موثر بوده باشه، به خاطر اینکه میگم حدود 120 تا 140 کشور دیگه در جهان هستن که رابطه شریک اول اقتصادیشون این هست و خیلی از اون کشورها این شباهت ها رو نداشتن. یه نخست وزیر استرالیا بود، الان اسمش خاطرم رفته، اما میگفت که روابط استرالیا و چین بر اساس ارث و از طرفی ولع هست، که اونا میترسن از این بعد امنیتی و بالاخره نظامی چین، اما همیشه ولع صادرات و آوردن پول بیشتری دارن. لذا نمیدونم این شباهت های بالاخره داخلی چقدر میتونه روی روابط ایران و چین تاثیر بذاره.
1: آقای قائدی، خوشحالم که برگشتید به برنامه. در دقایق پایانی برنامه هستیم. من این موضوع رو مطرح کردم که به هر حال یک جور اشتراکاتی میبینیم در آرایش قدرت سیاسی در داخل چین و در داخل ایران. چین یک حکومت اقتدارگراست، جمهوری اسلامی هم همینطور. و میخواستم بدونم در پایان این بحث که آیا فکر میکنید یک حکومت اقتدارگرا مثل چین متمایل تر نیست به اینکه حکومتی اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی در ایران ادامه پیدا بکنه به خاطر اون همزبانی اقتدارگرایانه در کنترل جامعه، در سرکوب اعتراضات و آزادی های اجتماعی، اینترنت و همه نکاتی که میدونیم؟
4: کاملا درسته این چیزی که میگید. اصلا تا امنیم سیاسی برای شکل تئوری وجود داره. ما یک تئوری داریم در مورد صلح دموکراتیک، اینکه کشورهایی که دموکراسی هستن با هم همنوایی بیشتری دارن و نمی جنگن، و در مقابلش یک تئوری هم داریم که کشورهای اقتدارگرا هم همینطوره و با هم دیگه اینها نمی جنگن و همنوا هستن. اما یک پیچیدگی شما بگم، یک استاد چینی، یک فرد چینی در چند ماه گذشته پیش از شروع جنگ آمریکا و ایران یک مقاله در نشریه فورن پالیسی منتشر کرد و تو اون گفتش که درک کلی سیاستمداران چینی از رهبران ایران اینه که این رهبران الان فاسد شدن و بسیار هم ناکارآمد هستن. از پاسخهای نظامی که به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره دارن میدن میشه فهمید که فرماندهان سپاه درگیر موضوعات اقتصادی هستن به جای اینکه مثلا به امنیت ایران بپردازن. و موضوع صدر هم یک موضوعیه که ایران رو در واقع به یک بازیگر ضعیف‌تری تبدیل کرد. این صحبت الان تغییر کرد، یعنی به نظر میرسه با این در واقع وضعیتی که ایران در جنگ انجام داد و تونست در واقع دفاع کنه از کشور، شرایط ممکنه که این فهم تغییر کرده باشه و چینی ها اون درک اولیه‌شون مبتنی بر فساد رو با کشته شدن علی خامنه‌ای، یک بخشی از فرماندهان فاسد سپاه و اینها تغییر داده باشن. و این علاوه بر اون موضوعیه که در خصوص اقتدارگرایی شما میگید و میشه این در واقع باعث بشه که همنوایی بین ایران و چین در آینده بیشتر از این هم بشه.
1: بسیار خوب، خیلی زمان کوتاهی داریم آقای محمد، اما من دوست دارم که پاسخ شما رو هم بدونیم درباره اینکه به خصوص گفتن بعد از جنگ تا حدودی نگاه چین تغییر کرده به این آرایش قدرت در داخل ایران و شیوه سرکوبگری جمهوری اسلامی و اینها.
2: میشه این رو هم پذیرفت هم علامت سوال گذاشته باشه، علامت سوال از این جنس که خب ایران اون آنچه میخواست یا جمهوری اسلامی آنچه میخواست رو از چین نگرفت، نه در جنگ 12 روزه گرفت، نه تا امروز حمایت‌های گسترده نظامی دیپلماتیکی انجام داده. این فقط خواست جمهوری اسلامی رو ما میدونیم که چیز. به خاطر همین یک گروهی در ایران به وجود آمدند که مدام دارن پرسشگری میکنن از اینکه چین نه چیزی به ما داده و نخواهد داد، و از طرف دیگه این تجربه دیماه‌های مختلفی که در این سال‌های گذشته داشتیم، سال 96-98 و 1404، به ما یک چیزی رو نشون میده و اونی که در اکثر این کشتارهایی که اتفاق افتاد محصولات چینی هم مورد استفاده قرار گرفته.
1: بله.
2: و این هم بخشی از این واقعیتی که اگر حتی جمهوری اسلامی یک چیزی رو بخواد که از چین بگیره، به احتمال زیاد مردم مخالف چین وضعیتی هم هست.
1: سپاسگزارم از شما عطا محمد قائدی و سیروس آمریان که مهمان من بودید امشب، در میدان گفتگو کردیم، نگاهی کردیم به روابط تهران و پکن در دهه های گذشته در همه این سالها و سپس بعد از جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل، اون هم در شبی که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین سفر کرد. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا ده شب همینجا در میدان. صدای آمریکاست.

در فضای پیچیده و پرچالش سیاست ایران، مسئله همکاری میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه همکاری حزب دموکرات کردستان ایران با سایر جریان‌های اپوزیسیون، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این همکاری نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه پاسخی به نیازهای واقعی جامعه است که سال‌هاست زیر فشار استبداد، تبعیض و بی‌عدالتی زندگی می‌کند. هیچ نیروی سیاسی به تنهایی قادر نیست همه بار تغییر را بردوش بکشد. از این رو گفتگو، همگرایی و همکاری میان نیروهای آزادی خواه می تواند زمینه ساز شکل گیری جبهه‌ای گسترده تر و مؤثرتر برای گذار به آینده دموکراتیک باشد. حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از باسابقه ترین و ریشه‌دارترین احزاب سیاسی کرد، همواره بر حقوق ملی کرد و دیگر مردمان ایران، بر آزادی، عدالت، دموکراسی و برابری تاکید کرده است. این حزب در عین پایبندی به مطالبات ملی و تاریخی مردم کردستان، نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی داشته و بر این باور بوده است که حل بحران ایران تنها از مسیر مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی ممکن است. از همین رو همکاری با اپوزیسیون ایرانی میتواند فرصتی باشد برای پیوند زدن مبارزه مردم کردستان با جنبش سراسری آزادی خواهی در ایران. اما این همکاری زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا میکند که بر پایه احترام متقابل، پذیرش تکثر و به رسمیت شناختن حقوق ملی و سیاسی همه طرف‌ها بنا شود. حزب دموکرات کردستان ایران نمی‌خواهد در هر ائتلافی صرفاً به عنوان یک نیروی حاشیه‌ای یا نمادین حضور داشته باشد. این حزب دارای هویت، تاریخ، پایگاه اجتماعی و پرنسیپ‌های روشن سیاسی است. بنابراین هر گونه مشارکت در ائتلاف‌ها یا پلتفرم‌های مشترک باید به گونه‌ای باشد که این اصول حفظ شوند و صدای مردم کردستان در ساختارهای تصمیم‌گیری نادیده گرفته نشود. همکاری سیاسی اگر درست تعریف شود، نه به معنای حذف هویت هاست و نه به معنای ذوب شدن در یک چهارچوب یک دست. برعکس، ائتلاف موفقان است که بر تنوع و تفاوت استوار باشد. تجربه تاریخی نشان داده است که اتحادهای سیاسی که بر پایه انکار تفاوت‌ها شکل گرفتند، دوام چندانی نداشتند. اما هرگاه نیروهای مختلف با حفظ هویت خود و با پذیرش حقوق یکدیگر گرد هم آمدند، امکان تاثیرگذاری بیشتر و ایجاد تغییرات واقعی افزایش یافته است. از این منظر، حضور حزب دموکرات کردستان ایران در ائتلاف‌ها می‌تواند یک سرمایه سیاسی مهم برای آینده ایران باشد. یکی از مهمترین دلایل ضرورت این همکاری شکستن فضای انزوا و پراکندگی میان نیروهای مخالف است. رژیم‌های اقتدارگرا معمولاً از تفرقه مخالفان سود می‌برند. هرچه صفوف نیروهای دموکراتیک پراکنده‌تر باشد، امکان استمرار سرکوب بیشتر می‌شود. در مقابل، همگرایی میان اپوزیسیون می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد، امید اجتماعی بیافریند و تصویر روشن‌تری از آلترناتیو دموکراتیک ارائه دهد. در این میان، حضور حزب دموکرات کردستان ایران نه فقط به عنوان یک نیروی سیاسی کرد، بلکه به عنوان بخشی از جنبش آزادی‌خواهی ایران میتواند بر اعتبار و عمق این همگرایی بیفزاید. با این حال، همکاری نباید به قیمت چشم‌پوشی از وصول تمام شود. حزب دموکرات کردستان ایران در هر نوع ائتلاف خطوط قرمز سیاسی خود شامل دفاع از حقوق مردم کرد، پذیرش کثرت‌گرایی، احترام به حق تعیین سرنوشت در چارچوب‌های دموکراتیک و رد هر گونه بازتولید تمرکزگرایی
و انحصار طلبی را روشن نگه می‌دارد. حزب دموکرات معتقد است تنها در چنین صورتی است که همکاری نه تنها مفید بلکه پایدار و سازنده خواهد بود. زیرا ائتلافی که بر حذف یا نادیده گرفتن یکی از طرف‌ها بنا شود، در عمل نمی‌تواند نماینده واقعی آینده دموکراتیک ایران باشد. از سوی دیگر حضور حزب دموکرات کردستان ایران در پلتفرم‌های مشترک می‌تواند به تقویت گفتمان چند ملیتی، دموکراتیک و مشارکتی در ایران کمک کند. ایران کشوری متکثر است و آینده آن نیز باید بر همین تکثر بنا شود. نادیده گرفتن این واقعیت نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به بازتولید همان بحران هایی می انجامد که کشور را در وضعیت کنونی قرار داده است. بنابراین همکاری با اپوزیسیون ایرانی اگر با درک درست از تنوع ملی، زبانی و سیاسی همراه باشد، می تواند راهی برای ساختن ایرانی آزادتر، عادلانه‌تر و پایدارتر باشد. در نهایت پیام اصلی روشن است. حزب دموکرات کردستان ایران می تواند و باید در روندهای مشترک سیاسی حضور فعال داشته باشد. اما این حضور باید بر اساس احترام به پرانسیپ‌های حزبی، شفافیت سیاسی و حفظ هویت مستقل حزب تعریف شود. همکاری زمانی ارزشمند است که به تقویت قدرت جمعی منجر شود، نه به تضعیف اصول. آینده دموکراتیک ایران از مسیر گفتگو، شراکت و پذیرش متقابل می‌گذرد. و در این مسیر نقش نیروهایی مانند حزب دموکرات کردستان ایران می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

پرونده هسته‌ای ایران پس از جنگ اخیر وارد مرحله تازه و پیچیده تر شده. نه فقط مذاکرات و آتش بس معلق در هواست، بلکه پرسش‌های جدیدتری درباره آینده دیپلماسی، نقش نهادهای بین المللی و حتی کارآمدی معاهدات جهانی مطرح است. کلسی داونپورت از تحلیلگران ارشد حوزه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مدیر سیاست‌گذاری عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات است. در سال‌های اخیر به طور مشخص درباره آینده معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فشارهایی که بر آن وارد شده هشدار داده. او که نویسنده کتابی است درباره اینکه چگونه مذاکرات برای NPT به نتیجه رسید، هشدار می‌دهد که رفتاری که با ایران شده، سوالات جدی برای کشورهای عضو معاهده منع گسترش مطرح می‌کند. به گفته او ایران متوجه شده که تنگه هرمز میتواند برایش کارآمدتر از بحث هسته‌ای عمل کند. در شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران به شدت بمباران شده، آیا واقعاً باید بحث خروج ایران از NPT را جدی گرفت؟ مهمتر از اینها، آیا میتوان با یک رویکرد مرحله‌ای از بحران تنگه هرمز به سمت توافقی گسترده‌تر حرکت کرد؟ یا اینکه شکاف‌ها آنقدر عمیق شده که دیگر راهی برای بازگشت به میز مذاکره وجود ندارد؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با کلسی داونپورت.

0: کلسی داونپورت، ویلکام تو دی شو.
1: کلسی داونپورت، به برنامه خوش اومدید. ممنونم از وقتی که گذاشتید. ممکنه اول نظرتون رو درباره موقعیت فعلی مذاکرات و محاصره هرمز به ما بگید.
2: So it appears that Iran and the United States are still exchanging.
3: به نظر میرسه ایران و آمریکا همچنان دارن پیشنهادهایی رو رد و بدل میکنن. پیشنهادهایی که هدفشون هم پایان دادن به محاصره تنگه هرمز و باز کردن مسیر کشتیرانیه و هم رسیدن به یک چارچوب برای حل و فصل مسئله هسته‌ای.
2: But also to try and resolve the nuclear issue.
3: طبق گزارش‌هایی که امروز رسانه‌های آمریکایی مثل نیویورک تایمز منتشر کردند، آمریکا دنبال اینه که ایران با یک یادداشت یک صفحه‌ای موافقت کنه، یادداشتی که خطوط کلی توافق را مشخص می‌کنه و جزئیات فنی و پیچیده رو می‌ذاره برای بعد. اما هنوز مشخص نیست این پیشنهاد برای تهران قابل قبوله یا نه. در بخش هسته‌ای چند اختلاف مهم باقی مونده. یکی مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیومه. آمریکا خواهان 20 سال تعلیقه، ایران 5 سالو پیشنهاد داده. احتمالاً در نهایت به یک عدد میانه میرسن. موضوع دیگه اینه که با ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران چه باید کرد؟ ایران قبلاً گفته بود این ذخایر رو رقیق میکنه و در سطح پایین‌تر داخل کشور نگه می‌داره. سطح پایین‌تر غنی‌سازی خطر اشاعه کمتری داره چون رسیدن دوباره به سطح تسلیحاتی زمان بیشتری می‌بره، اما آمریکا می‌خواد کل ذخیره از ایران خارج بشه. و یک مسئله سوم هم هست که کمتر بهش توجه شده اما از نظر فنی شاید مهمترین بخش باشه، نحوه نظارت و راستی‌آزمایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران طبق NPT موظف توافقنامه پادمان رو اجرا کنه که این به بازرسان آژانس اجازه میده به سایت هایی که مواد هسته‌ای دارن دسترسی داشته باشه. اما سطح دسترسی فعلی احتمالاً برای اینکه مطمئن بشیم برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز کافی نیست. و احتمالاً دسترسی لازم رو هم به بازرسان نمیده که بتونن همه چیز رو دقیق بررسی کنن. یعنی بتونن راستی‌آزمایی کنن که از برنامه هسته‌ای دقیقاً چه چیزی باقی مونده. پس هنوز مسائل زیادی حل نشده باقی مونده.
2: So a lot of issues remain unresolved at this point.
0: But if after the February strikes all this...
1: اما اگر بعد از حملات این سایت ها نابود شدن اونطور که گفته میشه، آیا لازمه IAEA دسترسی داشته باشه به این سایت ها؟
0: IAEA has access to these sites.
2: IAEA access is critical. Yes. The strikes from June of 2025.
3: بله، دسترسی آژانس کاملا ضروریه. حملات از جوان 2025 و بعد از 28 فوریه امسال آسیب زیادی به تأسیسات هسته‌ای ایران زده. اما هنوز معلوم نیست بخش‌های عمیق و زیرزمینی چقدر آسیب دیدن.
2: That are challenging for even the United States to target conventionally with the largest munition.
3: جاهایی که حتی آمریکا هم به سختی تونسته حتی با بزرگترین مهمات متعارفی که در زرادخانه آمریکا وجود داره هدف قرارشون بده. تا وقتی بازرسان آژانس برنگردن و از نزدیک بررسی نکنن نمیتونیم بفهمیم چه مقدار از زیرساختا باقی مونده. ضمن اینکه این حملات نتونستن به بخشای عمیق زیرزمینی که احتمالاً ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران اونجاست ضربه بزنن. این بخشا اونقدر عمیقن که آمریکا با سلاح‌های متعارف نمیتونه بهشون نفوذ کنه. تا وقتی ایران این ذخایر رو نگه داره، از نظر فنی میتونه ازش برای ساخت بمب استفاده کنه یا حتی سریعتر میتونه اون رو از 60% به 90% برسونه که سطحیه که میتونه تسلیحاتی بشه. باز هم اگر تصمیم سیاسی گرفته بشه. به خصوص اگر ایران از قبل سانتریفیوژ هایی رو، یعنی ماشین هایی که برای غنی سازی اورانیوم استفاده میشن، به یک سایت مخفی منتقل کرده باشه. آژانس سالهاست هشدار میده که حساب همه سانتریفیوژ های ایران رو نداره. پس نمیدونیم ایران چقدر سریع میتونه به اون مواد دسترسی پیدا کنه و چقدر سریع میتونه اونا رو به سطح تسلیحاتی برسونه. بعد از اون باید اورانیوم رو به شکل فلزی در بیاره و با بسته انفجاری ترکیب کنه که این مراحل هم خیلی پیچیده نیست و ایران میتونه توی چند آزمایشگاه مختلف انجامش بده. بعد هم میتونه فرایند ترکیب اون اورانیوم با بسته انفجاری رو در چند سایت نظامی باقی مانده کامل کنه. در نتیجه حملات اخیر برنامه ایران را عقب انداخته. نمیدونیم با چه سرعتی و آیا بتونه غنی‌سازی دوباره بکنه یا نه. اما اگر تصمیم سیاسی گرفته بشه، ایران هنوز مواد و فناوری لازم برای حرکت به سمت سلاح رو داره.
2: If the political decision were ever made to do so.
0: So if I understand you well, you mean that these...
1: پس اگر حرف شما رو درست متوجه شده باشم، شما میگین این حملات ایران رو بیش از پیش علاقمند و توانمند برای ساخت بمب اتم کرده.
2: Well, when assessing proliferation risk, it's important to take into account, you know, two factors. There's both the technical.
3: وقتی درباره خطر اشعه‌ای هسته‌ای حرف می‌زنیم، باید دو عامل رو در نظر بگیریم. یکی توان فنیه، یعنی مواد، فناوری و تخصص لازم وجود داره یا نه. دومی انگیزه سیاسیه، یعنی آیا اراده و فشار داخلی برای ساخت سلاح وجود داره یا نه. از نظر فنی حملات برنامه ایران را عقب انداخته. قبل از جنگ 12 روزه ژوئن اگر ایران تصمیم سیاسی می گرفت احتمالاً می تونست ظرف چند ماه بمب بسازه. اما الان طبق ارزیابی اطلاعاتی آمریکا این زمان حدود یک سال شده.
2: Now as a result of these strikes, US intelligence assesses that time frame for weaponization is closer to 1 year.
3: از نظر سیاسی هم بله، نگرانی وجود داره که حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده باشه فشار داخلی در ایران برای ساخت سلاح بیشتر بشه و تا حدی هم قابل درکه. آمریکا و اسرائیل دو بار با نقض قوانین بین المللی به ایران حمله کردند بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه کنن که ایران دنبال سلاح بوده.
2: And to a certain extent, you know, that's understandable. I mean, the US and Israel have now attacked Iran twice.
3: حملات رو با ادعای وجود یک خطر هسته‌ای فوری توجیه کردند، خطری که وجود نداشت. نه آمریکا، نه اسرائیل، نه آژانس هیچ کدوم مدرکی ارائه نکردند که ایران تصمیم به ساخت سلاح گرفته باشه. برای همین خطر این که ایران نتیجه بگیره برای جلوگیری از حملات آینده باید سلاح داشته باشیم بیشتر شده و شاید دیگه نخوان برای سلاحی که ندارن هزینه بدن. پس از نظر سیاسی ریسک حرکت ایران به سمت سلاح بیشتر شده، حتی اگر از نظر فنی کمی عقب افتاده باشه.
2: Because of that political element, even though we have seen some degradation on the technical side.
0: We have already criticized the negotiators of the US in the past.
1: شما پیشتر از مذاکره کننده های آمریکایی انتقاد کردید که هم در ماه آوریل و هم اخیراً برای مذاکرات آماده نبودند. ممکنه به ما بگید به نظر شما چه مسائلی باید در این مذاکرات مطرح میشد و در نظر گرفته میشد که نشده؟
0: What kind of things have to be considered that you think it hasn't been?
2: Well, two of the most important factors, I think, for the U.S. negotiating team is that first, the U.S. team needs to do its homework in terms of understanding Iran's nuclear program.
3: به نظرم دو نکته خیلی مهمه. اول اینکه تیم آمریکا باید درسش رو خوب خونده باشه، یعنی دقیق بفهمه برنامه هسته‌ای ایران چیه و مواضع ایران در مذاکرات چیه. ولی از شواهد مذاکرات سال گذشته و مذاکرات فوریه امسال مشخصه که استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا اصلاً درک درستی از مواضع ایران نداشت و حتی از چیزهایی تعجب کرد که سال‌هاست روشنه و شناخته شده است. مثلا وقتی عراقچی وزیر خارجه ایران مدام تاکید می‌کرد که ایران طبق NPT حق غنی‌سازی داره، ویتکاف انگار تعجب کرده بود. در حالی که این موضع ایران دهه ها تکرار میشه، نه فقط در مذاکرات با آمریکا بلکه با اروپا حتی قبل از برجام، پس آمادگی بیشتر لازمه. دومی که دولت ترامپ هنوز فکر میکنه فشار بیشتر باعث تسلیم ایران میشه، ولی این مذاکره است نه دیکته. اگر آمریکا توافق میخواد باید از مواضع حداکثری مثل اینکه ایران باید برای همیشه غنی سازی رو کنار بذاره عقب نشینی کنه. اگر واقعا میخواد به توافق برسه باید با آمادگی برای صلح وارد این گفتگوها بشه.
2: Forgo uranium enrichment in perpetuity if the US actually wants to get a deal.
0: Donald Trump came out of JCPOA

0: به بلند پروازی های هسته ایش بره دانششو داره؟
1: Iran has a well-established large nuclear program. The scientists that were assassinated by Israel did have specialized.
2: بله، ایران برنامه هسته‌ای بزرگی داره و تعداد زیادی متخصص آموزش دیده. دانشمندانی که ترور شدن قطعا مهم بودند. دانش و تجربه تخصصی داشتن که اگر ایران تصمیم به تسلیحات تازی می‌گرفت، می‌تونست مرتبط باشه. اما برنامه ایران اونقدر گسترده است که این خلل رو می‌تونه سریع جبران کنه. ضمن اینکه فراموش نکنیم ساخت سلاح هسته‌ای تکنولوژی دهه 1940ه. امروز دانش و ابزار علمی خیلی پیشرفته تره. ممکنه ایران هنوز با چالش‌های فنی روبرو باشه. مثلا در جا دادن کلاهک روی موشک بالستیک. برای همین هم شاید کمی کندتر بشه. اما از نظر تخصصی توانش رو داره.
0: شما سهم زیادی برای دیپلماسی و مذاکرات قائل هستید. اما همونطور که در سالهای گذشته دیدیم، تندروها در آمریکا و اسرائیل میگن ایران مذاکرات رو کش میده و همزمان دنبال ساخت بمب هسته‌ایه. نظر شما درباره این حرفا چیه؟
1: Well, I think there are several points to keep in mind in terms of assessing, you know, diplomatic options going forward.
2: چند نکته اینجا مهمه. اول اینکه ایران و آمریکا اساساً دنبال دو نوع مذاکره متفاوت بودند. ایران دنبال مذاکرات طولانی، دقیق و فنی بود، مشابه برجام که همه چیز رو با جزئیات مشخص کنه. اما ترامپ اصلاً حوصله چنین مذاکراتی رو نداره و تیمی هم نفرستاد که توان فنی لازم رو داشته باشه. این اختلاف رویکرد باعث شد مذاکرات سال گذشته و امسال شکست بخوره. اما الان به نظر میرسه هر دو طرف دارن به سمت یک مدل جدید میرن، یک چارچوب کلی و بعد مذاکرات جزئی تر. نکته مهم دیگه اینه که ترامپ باید از مواضع حداکثری دست بکشه. فکر این که اگر فشار بیاریم ایران تسلیم میشه واقع بینانه نیست و توافق پایدار ایجاد نمیکنه و در نهایت حملات اخیر نشون داد که هیچ راه حل نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران وجود نداره. آمریکا و اسرائیل میتونن تاسیسات رو بزنن، اما نمیتونن برنامه رو کاملا نابود کنن و نمیتونن دانش و تخصص رو از بین ببرن. بدون توافق هم خطر بیشتری وجود داره که ایران از نظر سیاسی تصمیم به ساخت سلاح بگیره و هم احتمالاً برنامه رو بازسازی میکنه، این بار عمیق‌تر و مقاوم‌تر. بنابراین آمریکا هم باید متوجه بشه که برای بستن دائمی مسیرهای ایران به سمت سلاح هسته‌ای یک توافق دیپلماتیک مؤثر تنها گزینه واقعا عملیه.
1: The United States also needs to recognize that to sustainably block Iran's pathways to nuclear weapons, an effective diplomatic agreement is the only viable option to accomplish that goal.
3: Another aspect that has been added to this occasion is Strait of Hormuz since the start of the war.
0: یه زاویه دیگه که به این مسئله از شروع جنگ اضافه شده تنگه هرمزه. فکر میکنید این به ایرانی ها دست بالا رو داده یا آمریکا دست بالا رو داره؟
1: Well, I think since the conflict erupted on February 28th.
2: به نظرم از زمانی که درگیری در 28 فوریه شروع شد، اهرم فشار هر دو طرف تغییر کرده. ایران نشون داد توانایی این رو داره که عبور و مرور از تنگه هرمز رو متوقف کنه یا دست کم در اطراف این آبراه ترس و اختلال ایجاد کنه. مخصوصا جلوگیری از عبور نفت به دست ایران یک اهرم فشار میده.
1: Gives Iran some leverage. There is a clear and direct economic impact, not only on the United States, but worldwide.
2: این مسئله اثر اقتصادی ملموس و مستقیمی داشته، نه فقط روی آمریکا بلکه در سطح جهان. وقتی مصرف کنندگان آمریکایی با قیمت بالاتر بنزین روبرو میشن، کشاورزان آمریکایی با قیمت بالاتر کود مواجه میشن و هزینه های حمل و نقل هم کم کم خودش رو در قیمت بالاتر مواد غذایی نشون میده، اینها در داخل آمریکا واکنش منفی نسبت به جنگ ایجاد میکنه. حتی میان بخشی از پایگاه اصلی ترامپ که مخالف گیر افتادن آمریکا در یک جنگ دیگر در خاورمیانه. بنابراین توانایی ایران برای اثرگذاری مستقیم بر مصرف کنندگان آمریکایی و اقتصاد آمریکا به نظرم در این حوزه اهرمی به ایران میده که قبلا نداشت. البته در این حال به نظر میرسه محاصره متقابل آمریکا هم با قطع بخشی از دسترسی ایران به درآمدها فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد کرده.
1: Is causing additional economic pain, you know, in Iran in terms of cutting off some of Iran's access to revenues.
2: اما تفاوت اینجاست که حکومت ایران بارها نشون داده برای حفظ اهرام فشار و ابزارهای فشاری که تصور میکنه داره، حاضر به مردم خودش سختی و سرکوب رو تحمیل

0: کنه. بنابراین تنگه هرمز اهرم‌های فشار دو طرف رو تغییر داده. به همین دلیل وقتی ایران و آمریکا وارد این مذاکرات میشن، هر دو حالا نقاط فشار متفاوتی نسبت به مذاکرات سال گذشته و پیش از جنگ 12 روزه دارن.
1: And that's why, again, going into these negotiations, both the U.S. and Iran have pressure points now that are different than what they had in last year's negotiations ahead of the 12-day war.
2: یکی دیگه از اهرم‌های فشار ایران مسئله خروج از NPT که بارها هم تهدیدشو کرده. فکر می‌کنید این کارو می‌کنن؟
1: I think that if Iran were going to withdraw from the NPT and was serious about leaving the treaty, being open the option for nuclear weapons,
0: به نظرم اگر ایران واقعا قصد خروج داشت تا الان این کارو کرده بود. البته باید مراقب بود، اما خطرش نسبت به ماهای اول جنگ کمتر شده. نکته مهم اینه که کشورهای مثل چین و روسیه هم نگران خروج ایران از NPT هستن، چون این کار میتونه باعث بشه کشورهای دیگه هم از NPT خارج بشن که بعضی هاشون در حیات خلوت چین هستن و این برای امنیت چین خطرناکه.
1: And some of those other states that might be likely to follow Iran out of the NPT are in China's backyard, would pose a risk to, you know, Chinese security. So I think even though the P5 countries,
0: گرچه پنج عضو دائم شورای امنیت دیگه در سیاستاشون در قبال ایران متحد نیستن، اما هنوز درباره حفظ انسجام NPT و جلوگیری از خروج کشورهایی مثل ایران اشتراک نظر دارن. پس تا وقتی این فشارها وجود داره، احتمال خروج ایران کمتره. به خصوص تا وقتی کشورهایی مثل چین از پشت پرده ایران رو برای موندن در NPT تحت فشار میذارن.
2: شما به عنوان یه صاحب نظر در این حوزه فکر میکنید جوری که آمریکا در 10-15 سال گذشته با ایران رفتار کرده چه اثری روی سایر اعضای NPT داره؟
1: The United States has done significant damage to the broader non-proliferation regime over the past several years because of how it has treated Iran.
0: آمریکا در سالهای اخیر آسیب زیادی به برنامه عدم اشاعه زده. برجام در سال 2015 یک موفقیت بزرگ بود و نشون داد NPT هنوز کار میکنه و پنج عضو دائم شورای امنیت هنوز به چارچوب این پیمان متعهدن و اگر کشوری معاهده رو رعایت نکنه با پیامدهایی روبرو میشه. اما خروج آمریکا از برجام و بعد حمله به ایران باعث شد کشورهایی مثل چین و روسیه دیگه حاضر نباشن ایران رو بابت نقض تعهداتش تحت فشار بذارن، چون آمریکا رو مقصر میدونن. این باعث شده بعضی کشورها فکر کنن شاید بشه بدون هزینه از تعهدات NPT فاصله گرفت. از طرف دیگه آمریکا از تحریم‌ها هم بد استفاده کرده. تحریم‌هایی که باید ابزار دیپلماسی باشن تبدیل شدن به ابزار فشار بی هدف. آمریکا بعد از خروج یک جانبه از توافق 2015 با وجود پایبندی ایران تحریم‌ها رو دوباره اعمال کرد و بعد تلاش کرد فشار تحریمی رو فراتر از فعالیت‌های مشخص هسته‌ای افزایش بده تا وضعیت اقتصادی ایجاد کنه که ایران رو وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های خودش کنه.
1: I think the U.S. has also misused sanctions as a tool of statecraft in terms of trying to influence state behavior on nuclear weapons.
0: این باعث شده کشورهای زیادی دیگه حاضر نباشن با آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای همکاری کنن، در حالی که آمریکا برای استفاده مؤثر از تحریم‌ها به همکاری همین کشورها نیاز داره. و مهمتر از همه وقتی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مثل آمریکا و اسرائیل به یک عضو NPT حمله می‌کنند بدون اینکه مدرکی ارائه کنند، کشورهای غیر هسته‌ای احساس می‌کنند NPT نمی‌تونه امنیتشون رو تضمین کنه. این باعث میشه بعضی کشورها به فکر سلاح هسته‌ای بیفتن، چون وقتی کشورهای غیر هسته‌ای می‌بینن کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بدون پاسخگویی تهاجم انجام میدن، از خودشون می‌پرسن آیا برای امنیتشون به بازدارندگی هسته‌ای نیاز دارن یا نه. این فقط آمریکا هم نیست، مثلا حمله روسیه به اوکراین هم در همین دسته قرار میگیره. همینطور ممکنه بپرسن آیا میتونن به NPT برای حفاظت از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ایشون تکیه کنن، یا اینکه این برنامه‌ها هم ممکنه در آینده به هدف حمله تبدیل بشن. همه اینها مجموعه‌ای از مسائل رو در حوزه بازنگری NPT ایجاد می‌کنه که کشورهای غیر هسته‌ای هنگام بازنگری در تعهد خودشون به این معاهده باید باهاش دست و پنجه نرم کنن.
1: Non-nuclear weapon states are going to grapple with as they reassess their commitment to the treaty.
2: We have seen in the past few years that
3: Trump administration take out of many treaties.
2: ما دیدیم که ظرف سالهای گذشته ترامپ از شمار زیادی از توافقنامه‌های بین‌المللی خارج شده یا به قوانین بی‌اعتنایی کرده. فکر می‌کنید از NPT خارج میشه؟ یا فکر می‌کنید اتفاقای سالهای اخیر بتونه باعث از بین رفتن NPT بشه؟
1: I think there is a risk that the United States is driving countries to reassess their commitment to the NPT and that there is an increased risk that other states may withdraw from the NPT.
0: به نظرم خطر این که کشورهای دیگه از NPT خارج بشن افزایش پیدا کرده، اما آمریکا خودش احتمالاً از NPT خارج نمیشه، چون NPT به آمریکا اجازه میده سلاح هسته‌ای داشته باشه و در عین حال کشورهای دیگه رو بابت حرکت به سلاح هسته‌ای محکوم کنه. پس آمریکا هنوز NPT رو به نفع خودش میبینه.
1: And benefiting the advantage that the United States has in certain security spaces because of its nuclear weapons possession.
2: کلسی داونپورت، ممنونم از شما. ممنونم از وقتی که گذاشتید.
0: ممنون از دعوتتون.

با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه من وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه من وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن

رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه. رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد

یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه،

0: سلام دم باش بینرن هجاز ببره بم با پشکش کردن رومال که دنج زنجیر رومال انتایبت بشار دانوسان و هر بسا و اگر بست کنها دنوبر امریکا و ایران ده هی در رومال ایرو ده همه باسه به یکی بکن که هر وقت همال یک آگادار بریار سرکه و بریار گشتی لی ایران ده نحال دست پا پاسترانه همه باسه به یکی بکن که چما نها دوی روشه دست پا پاسترانه شرپ باشتره لی رونشتن و مصلحتی هر واسه همه باسه به یکی بکن که آیا او سیاست ها که رژیم نها دای پیشی ها خواه سیاست ها شرخوازی به طبعی سیاست ها سرکوب و بیدن کردن خلک نوخوی ولاد چنده کاری شرعیت ها رژیم نوخوی خلکی در نو ایران در لدست بده و باندوره که نرینی لسر خود سیاست ها رژیم دابنی هر واسه همه باسه وان ده خالین که رژیم ایرانه جره که پاکستانه و گیشاندی امریکای همه بکن که هند پینه چو پشتی چند ساعتا توره یا ترامپ لپی خواهانی. ده داویه برنامه ده جه همه رای میوان خال سر به آگربسته بزانن که هم بزانن که انجام آوه آگربسته یه چلی بی آیا یه ببه سدم دست بیکرن دوباره یا شار. علاوه در حقیق لسر و مجاری مداخل رئیسدار سلام اسماعیل پور شروع کار سیاسی کریه کجره که اینترنت الولات آلمانی به مربه رئیسدار سلام تو گل بخیر به ایسر سر و سر جاو
1: سلام رئیس که سینه برز من دو نبونی دست خوشی در جناب تو هاو کرانی برزتان لتلویزیونی کورد کانال کم و رئیس سلام هیا با بینرانی خوشویستی برنامه
0: گل اکسپاس رئیسدار سلام وکو یکیم پرسیار هر وکو ما آماجه پیکر ام نها ده بینن که بریار سرکه و بریار گشیل ایران ده نها لدست پا پاسداران ده. پس یار امن اوه که سپا پاسداران ده روشی ده چما شرط بی باشره لمسلحت لگل امریکا و اسرائیلی؟
1: بله که سین اوه کدن سپای پاسداران به همو اماجکن و نشانی دادن که سپای پاسداران که استا لراسی ده کنترولی سیاستی در و همو سیاسی اسلامی راحتر لجاران به دستاوه گرتوه همو اماجکان نشان دادن که سپای پاسداران شری لرکوتن که باشتره یعنی او رکوتنی که اوان دهن هود لواقعی سیاسی امروی جیهان و نوچکه ده لراستی ده بیشگه لبانگواز با شر هیچی دیگه لیه نخوین ریتوه بو ولامی او پرسیاره که بزنین سپای پاسداران بو واده کد و بو چی لسر وها هلویست یکا دبه بگرین بو فلسفه و بنمای دامزرانی سپای پاسداران و رژیم جمهوری اسلامیش با جوره که دیگه اساسا سپای پاسداران وکو ارتشکی که نرمالی ولاتک دانه مزراوه چون ایران خوی بو خوی لرژیمی پیشو ارتشکی که نرمال و ارتشکی اصایی و کمو ولاتانی دیگه بو بجه ما بو. الان بوشی سپای پاسداران این دامزران. لغاسی دا سپای پاسداران با برقرار کردنی اشتی دا نمزران. دا اماج دا دامزرانی سپای پاسداران وکو لفلسفه ولی ناوی سپای پاسداران دا ولی لوگوی سپای پاسداران دا در دکوید تنیا شرق کردن و شرق کردن لپناوی او امانج ایدولوژیکانه دا که جمهوری اسلامی خوی بوانه پیناسه دکن. سپای پاسداران ارکی سرکی خوی به هنرده کردنی شورش دزنه. و هنرده کردنی شورش به همو پیناسه یک به معنی سپندنی ایدولوژی جمهوری اسلامی بسر ولاتانی دیکه بسر نتوکانی دیکه به شیوه نرم افزاری سخت افزاری به هر شیوه که بایانده کلیت سپای پاسداران لسطای انقلاب و هول هم بوده و لپیناوی او آمانجه ده لزور شوینی دنیا کاری تقینوه کاری تروریستی کاری اجاوانانوه و آلوز کردنی دوخی نوچکه و دوخی ولاتان لهر شوین اک خیران اک با کلمار اسلامی لرگه سپای پاسداران و خوی لو قیرانه نال کرتندو با اوی قیرانه که قولتر بکرد ولی قولتر بونی قیرانه کن دای کار لراسی دا جمهوری اسلامی و سپای پاسداران دا توانن با دوانی با جیانی خویان بدن و راحتون یعنی لجینگه اک راحت و سپای پاسداران و فلسفه دامزرانی سپای پاسداران و عیلی دخوازید که همیشه برای اقاری گرژی براد، برای اقاری آلازی براد. چون که لسیستم جمهوری اسلامی ده چون برای سقنگیری، برای آرامی معمولا لعصدی نیو خوی ولاد ده دخوازی مدنیکن، دخوازی دموکراتیککنی خلق زق ده بیتوا. ولو ها هلو مرجک ده چون که جمهوری اسلامی و برای برانی سپای پاسداران نایان هاید برای روی او داخوازیانه ببنوه و برانوری داخوازی راستقینکانی خلقونه خور دادن همیشه ولاد لدوخی دجمنداریتی لگل دنیای دره و بهلنوه و پیناسه کردنی ولاتانی دیکه با دجمن با اوی کلا اسلام دا پی دارن دارو الحرب یا دارو الکب ارکی سرکی سپای پاسترانه استاج لحلومجی استاج دا سپای پاسترانه دا زانید که لأگری هر جور رکوتنی که ایران لگل ولاتانی رجاوی بر برایتی امریکا دا لوانه بتوانن سقامگیری یا بلین پراستنی خویان بقای خویان تزمین بکن با ماوی بلام لسقامگیری در کدوی هر رکوتنی لگل امریکا دیتا آراوه سرمایه گزاری درکی و توسعی سیاسی همو امانه بدوا دادید که لم دوخه دا ولی شفافیتی آبوری دا که دزانی سپای پاسداران آبوری جمهوری اسلامی به شوه کنترل دکات که همو جمهور کانی به دستو بدوار کرتی تایبتی به تواوی لاواز کدو و کرتی تایبتی به شوه گرتو تا دستی خوی لوها حالتک دا و لدوخی کرانوی سیاسی و آبوری دا سپای پاسداران ضرر دکن و دزانن و ها دوخی نتوانه ببیتا های بردوامی و قازانج با سپای پاسداران بایا هم حول دادن دوخه که برای وزقه ببند که آرازین یادتر بید لگل ولاتانی دور بر و لگل ایست لگل امریکا ده به طیبتی لم دوخه ده که سیاستی درکی دونالد ترامپ لپیوندی لگل ایران در رون نیه و بر رونی دونالد ترامپ بس نکد که مسئله ایمه روخاندنی رژیمه لوها احلو مرجک ده که دزانن هشتا امریکا امانجی خواهی وکو روخاندنی رژیم دیاری نکردوه اوان با درفتی دزانن که با احلوز کردنی زیادتر با ملیتاریزه کردنی زیادتری وزعه که چل نوچه ده و چل نوخوی ولاد ده هرچی زیادتر حلومج برخصینن با دستلات و بالادستی و هجمونی زیادتر حلومج برخصینن با دستلات و بالادستی و هجمونی زیادتری خواهی
0: زور باشه.

0: و ل برداوامیه ده او تشه چه تشتای که ده گینه
1: لراسي دا جمهوري اسلامي لا قناقي لدزداني شرعيتي ديمقراطيك يا شرعيتي خلق تي بريوا وبخوي ودا سانيت و هر او رفتاري ك جمهوري اسلامي است بيج گله مسئله دي لجداني شرع وي كدبنين لا سر شقا مكاني ولاد دا ماوي نزيك بدو مانگ يا زياترا خلق دينيت سر شقا مكان خلق ك بباري يا بمسائل ايديولوجيك يا گریدانی ام شرب مسئله اجتماعی و پاراستنی ولاتا و خلقی لاینگری خوی یا خلقانی که هول داده بیان کتا لاینگری خوی دینت سر شقامخان و بردوام شوروژی لخلق تال کردوا بوشیوه هوکاری اویا که لحضوری خلقی راستقینه لخیابان داده ترسید و هول داده خیابانکان کنترول کرد و او خیابان کنترول کردنه لبرانبر خلقی اصایی دایا و خلقی ولات دایا که دزانید اگر خیابان چوب کرد خلکی اسایید به نصر خیابان لگم چه دو خیلی برای رو دبید که مجبور بود لپیش شرعی ام شرعی اخیری چل روژه دا کشتاری که گوره لولاد دا انجام بداد با هوی حضوری خلک لخیابان دا بود که هزینه کی و تیچوی کی سیاسی و مشروعیتی زور گوره با جمهوری اسلامی با دوی خوی دهینه جمهوری اسلامی لحضوری خلک دا ترسید مادام لحضوری خلک دا ترسید هول داد بم شویا دوخی امنی دوخی ناسقامگیری و دوخی مخاسمه یا به قولی خوین دشمنداری بردوام کن ام بردوام بونه هول دادن اوان گریه بدن با روحیتی نشتمانی خلق و با تایبتی فرسکان و هول بدن که بلین ام شرا شرا نشتمانه دیانه اولاته که دا گیر کن دیانه اولات پرچه پرچه کن و لم ریگوی و لا رگای ام تبلیغاته و خلقی که پیشتر لجمهوری اسلامی حل گرابونه و جمهوری اسلامی هم بر رژیمه که نان اجتماعی دزانی و لروی هستی ناسیونالیستی شوا تناند نیند توانی پشتگیری جمهوری اسلامی بن هر بای زور اگل خلق دا انکار نکرد که زور اگل خلق پشتیوانیان لأو هرشه امریکا و اسرائیل و سر دامزراوکانی رژیم دکرد با سر برانی رژیم دکرد بایا جمهوری اسلامی هول بداد لرگه بوجاندنوی هستی ناسیونالیستی ایرانیکان و فارسکان و خلکی دیکه و که به هستی ناسیونالیستی ایرانی هشتا گوش کراون هول دادن لرگه اوانه و مشروعیت یک بخوی بگر رینه توا مشروعیت که پیشتر بخوی دزانی لدستی داون باید بینین ل او تظاهراتانه یا او خو پیشندان حکومتیانه که استم امور روزه همون شوی لشارکانی ایران لشارگورکانی ایران در بره و دچت هندیک دروش و هندیک سیما ده بینین که پیشتر لجمهوری اسلامی ده هر بخوی اوانه قدغه بون به توان حساب دکرن بونه بونه هنانی هندیک سلیبریتی که پیشتر لجمهوری اسلامی در رگه پیدرانه بود به میدیای کردن یا جنانی که سرپوشی هم بسرونی بلام بشیوهی که بلین بی حجاب دین پشتیوانی لجمهوری اسلامی دکن همو امانه بو اویا کبله ایما راسته که رژیمه که اسلامین بلان لنهایه دا پاریزاری همو چینو تیوژکانی ولاتین پاریزاری ولاتین و باوشی ویا هستی ناسیونالیسی خلق لگل خوی عشت بکاته و او مشروعیتی که لدستی دا و بگره تو بلان دا راستی دا اوی که هیا نبینین که جمهوری اسلامی بشگل هندک سیما که بو ام کاتانه آماده کردون هندیک تلیبریتی هندیک دموشاو که لظاهر در لوانه جاران پیت خلق پیانوا کسانه که سر بخون امانه کسانه کن که لگل ایدولوژی رژیم کشهان هیا و نمون لگل حجاب اسلامی کشهان هیا امانه بناوی اوی که بو نمونه لحزار و چوارسو یک در لگل شورش جنجیان آزادی بونه بلان است لگل جمهوری اسلامی یا لگل خامنه‌این یا لگل بسیجیکان تقل دبن هیچ کشهان نیه و پیانوی بسیجیکان لنهای دا ایران دا پارزم ام جور تاکتیکانه که جمهوری اسلامی بکاری دباد لراستی دا هدفی زیادر را کشانی خلقه بلام لراستی دا بطای بدلگای کشتارکانی زستانی امسال لی ایران دا و او دست نپارستنی خلق لرژیم لخلقی آسایی پیموه ولام نداتوا رنگ هلو مرجی شر دریجه دانی هلو مرجی شر لکرد خاین دا بشک لخلق با قناعته بگیند که لانی کم بیلاین بین لبینی رژیم و نیارانی رژیم دا و با هوی هستی ناسیونالیستی تناند لوانه بشک لوانه لگل رژیم کون بلام اوش دریش خاین نابید چون که عبوری و

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

پرزیدنت ترامپ پیش از سفر به چین با تیم امنیت ملی کاخ سفید درباره حکومت ایران جلسه داشت. واشنگتن همزمان شبکه مالی سپاه را تحریم کرد. متحدان آمریکا از جمله استرالیا هم حلقه فشار را تنگ‌تر کردند. و محمد باقر قالیباف نماینده باقی‌مانده حکومت در مذاکرات مدعی شد آمریکا راهی جز پذیرش طرح 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی ندارد. سکان تنش در تنگه هرمز با کدام سو چرخیده؟

0: تنش میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده. یک روز پیش از سفر دونالد ترامپ به چین، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه با تیم امنیت ملی خود درباره جمهوری اسلامی جلسه گذاشته. نشستی که به گفته خبرنگاران کاخ سفید محور اون بررسی گزینه‌های پیشروی آمریکا در قبال باقی‌مانده حکومت ایران بوده. این تحولات همزمان شده با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب، به ویژه تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران و شرکت‌های فعال در انتقال نفت ایران به چین. تحریم‌های جدید استرالیا علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به اتهام سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای هم از دیگر رؤوس اخبار. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری می‌کنند. محمد باقر قالیباف میگه آمریکا راهی جز پذیرفتن طرح 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی نداره و هشدار داده برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. اون هم در شرایطی که پرزیدنت ترامپ پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی برای چارچوب توافق رو ضعیف و احمقانه توصیف کرده و احتمال دوام آتش‌بس رو پایین دانسته. آیا دو طرف هنوز در مسیر تعامل گام برمی‌دارند یا به سمت یک تقابل می‌روند؟
1: برنامه آمریکا در محاصره دریایی بنادر جنوب ایران، شریان‌های صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی منهای موارد بشردوستانه را قطع کرده. همزمان آتش‌بس ادامه دارد، اما شکننده‌تر از همیشه. آمریکا همزمان آرایش نظامی خود را حفظ و حلقه فشار را گسترده تر کرده. ناوهای جنگی و هواپیمابر در منطقه مانده اند، اما فعلا ماموریت اصلیشان جنگ مستقیم نیست. ساختن سایه دائمی تهدید است. تحریم‌های تازه علیه شبکه‌های مالی سپاه و شرکت‌های فعال در انتقال نفت ایران به چین نشان می‌دهد واشنگتن سراغ گلوگاه حیاتی حکومت رفته. هدف فقط محدودسازی نیست، فرسوده کردن توان اقتصادی حکومت است. پرزیدنت ترامپ میگوید وقت دارد، اما همزمان تاکید میکند حکومت ایران چنین فرصتی ندارد. در چنین صحنه ای مذاکره دیگر ابزار مصالحه نیست، ایستگاه آخر حکومتی است که زیر فشار تحلیل میرود. همزمان واشنگتن شکاف‌های درونی حکومت را مانع توافق می‌داند. حکومتی که پشتوانه اجتماعی ضعیفی دارد، در جنگ زمان آسیب‌پذیرتر می‌شود. در حالی که طرح 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی از نظر آمریکا غیر قابل قبول است، مقامات حکومت ایران می‌گویند آمریکا راهی جز پذیرش آن ندارد. این شکاف نشان می‌دهد برای آنها خسارت ناشی از ادامه جنگ به مراتب قابل تحمل‌تر از خسارت ناشی از مذاکره با آمریکاست. واقعیتی که در نهایت تقابل را جایگزین تعامل خواهد کرد.
0: اینجا صدای آمریکاست. این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی امشب مهمان خانه شما در ساعت پیش رو و میزبان سه کارشناس که دعوت صدای آمریکا رو برای شرکت در تفسیر خبر امشب پذیرفتند. آقایان امیر چاهکی کارشناس روابط بین‌الملل از برلین در آلمان، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از یوسکول در فنلاند و همن سیدی تحلیلگر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن که ما رو در طول برنامه امشب هر سه مهمان گرامی همراهی میکنند. خیلی خوش آمدید. آقای غفوری با شما شروع کنم و با این جلسه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه، یعنی تنها یک روز قبل از سفرش به روسیه، در باره ایران برگزار میکنه در کاخ سفید. اگرچه گفته شده موضوع جلسه مسئله نوع برخورد با باقی مانده جمهوری اسلامی، اما معیناً ما نمیدونیم که در این جلسه چه گذشته. اونچه که برآیند برگزاری این جلسه پیش از سفر مهمی مثل سفر آقای ترامپ به چین هست، فکر میکنید در مورد جمهوری اسلامی چه باشه؟
2: درود به شما و همینطور آقای چاهکی، آقای سیدی و تمام بینندگان صدای آمریکا. من برآوردم اینه که فعلا دولت آقای ترامپ سعی میکنه با حفظ محاصره دریایی فشار رو بر جمهوری اسلامی آنچنان زیاد بکنه که اونها وادار بشن به به آمدن و ترمها اون شروط مذاکره رو عوض کردن یا شروط آمریکا رو پذیرفتن. آنطوری که دست کم ایالات متحده داره نشان میده، اینطور نشان میده که آقای ترامپ عجله نداره برای اینکه این جنگ رو خیلی زود به پایان برسونه، یعنی اصلا میگه جنگ که نیست، الان فعلا آتش بس است، ولی ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم. در صورتی که خب یه سری فاکتورهای فشار حتما وجود داره، بسته شدن تنگه هرمز یک فاکتور فشار بین المللی از جمله بر روی آمریکاست، از جمله بر اقتصاد آمریکاست، در کنار موارد دیگر اقتصاد جهان. جمهوری اسلامی به نظرم اون تاکتیک همیشگیش رو داره، یعنی فشار آوردن و باجگیری از یک سوی، البته در این مورد خاص برحال اول به جمهوری اسلامی حمله شده، حالا کاری نداریم، ولی در موارد دیگری که تحت حمله هم نبود معمولا در مذاکرات سعی میکرد که از تکنیک باجگیری استفاده کنه. حالا یه زمانی تکنیکش فرق میکرد، شهروندان غربی رو به گروگان میگرفت، ایجاد ناآرامی میکرد، الان تنگه هرمز رو بسته و سعی میکنه که از این راه فشار بین المللی رو زیاد بکنه. و بازم فراموش نکنیم سرکوب داخلی رو هم داره سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه، سرکوب داخلی رو افزایش بده، اون اختلافای به قول حکومت رو یک دست بکنه، بر چند اون گروهی که بتواند نهایتا قدرت رو در دست بگیرد اون مخالفان خودشون رو از صحنه به در بکنند. بنابراین هر دو دارن از یک زاویه متفاوتی به مسئله نگاه میکنن، هر دو مدعیان زمان به نفع اوناست و این خیلی جالبه که هر دو مدعیان زمان به نفع اوناست. منتهای مطلب من برآوردم اینه که آمریکایی ها فعلا دست کم تو این روزها که با چین درگیر هستند خیلی هم عجله واقعا تو این چند روز دست کم ندارن برای اینکه بخوان یک پروپوزال جدید بذارن رو میز یا یک پروپوزال جدید رو بررسی
0: بکنن. آقای چاهکی شما چه فکر میکنید؟ شما مثل آقای قفوری خوشبینید که این آرامش به طور نسبی تا بازگشت رئیس جمهوری آمریکا از چین استمرار پیدا کنه؟
3: روز بشه شما آقا زمانی، دوستان اندیشمند حاضر و مخاطبان پرشمار صدای آمریکا. من معتقدم که این دوره‌ای که درش قرار گرفتیم که پیچیده‌ترین و بغرنج‌ترین دوران تاریخی سیاسی نه تنها جمهوری اسلامیه بلکه منطقه و اروپا، چون ما یه در یک مجموعه باید ببینیم هم جنگ اوکراین رو که وارد فاز خاصی شده، هم جنگ خلیج فارس و موضوع تایوان و حساسیت اون برای چین و این سفر پرزیدنت ترامپ به پکن که به نظر من نمیخوام مبالغه کنم، یه به نوعی تاریخی محسوبش میکنم من. یعنی این آرامش البته اسمش نیست، این نه جنگ نه صلحیه که عنصر نظامی، عنصر حملات نظامی درش فعال نیست، بلکه حملات موردیه، حملات ایران به امارات، به نفکش‌های اماراتی، به مناطقی و حملاتی که آمریکا میکنه. ولی بسیار تعیین کننده است که در پکن چه خواهد گذشت. ابتدا اجازه بدید اینو مطرح کنم. اساساً این اندیشه که یکی از موضوعات اصلی یا بزرگترین موضوع سفر پرزیدنت ترامپ به پکن ایرانه، این درش مبالغه است که برخی از تحلیلگرانی انجام میدن، منظورم دوستان حاضر نیست، و این یک توهمی هم ممکنه ایجاد بکنه در نزد کسانی در تهران و باعث شه که یک به اصطلاح محاسبات نادرست انجام بدن. ببینید در حال حاضر آنچه که داره رخ میده به نظر من دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد با توافق با شی جین پینگ فشار بر ایران رو برای پذیرش مطالبات خودش بیشتر افزایش بده. چرا؟ چون هم در جنگ 40 روزه چین به همراه روسیه واقعا کمک کردن به ایران، نوع کمکشون هم روشن بود، ماهواره‌ای، داده‌های نظامی و حتی چین سوخت موشک داده، ولی در عین حال چین و روسیه مانع مصوب شدن قطعنامه‌های ملل متحدن. یعنی اینجوری بگم، این پیام جمله آخرمو، اگر چین بخواد بر ایران تأثیر بگذارد برای پذیرش شرایط دونالد ترامپ، میتونه تأکید بکنه که قطعنامه رو وتو نخواهد کرد، قطعنامه‌های بعدی آمریکا رو، و در حقیقت تلاش بکنه تنگه هرمز رو باز بشه. ولی نگاه چین نسبت به آمریکا در حوزه عملکرد یک جانبه که اون نامی گذاره مثبت نیست. یعنی سعی میکنه که هم کشورهای علی حوزه خلیج فارس رو کنار خودش نگه داره، هم با بزرگترین پارتنر تجاری اقتصادی خودش به توافق برسه. یعنی با کارت تایوان در دست هر دو و کارت ایران، با هر دو کارت هم به نظر من در پکن بازی خواهد شد.
0: آقای سیدی، اگر به خاطر داشته باشی در سال 2017 وقتی که در خلال صحبت آقای چوهکی هم تصاویرش رو میدیدیم، حضور آقای شی رئیس جمهور در حقیقت کشور چین در مارالاگو، امارت مارالاگو، محل اقامت آقای ترامپ، در سال 2017 ایشون رئیس جمهور بودن و درست زمانی که یک کیک شکلاتی رو با هم میخوردن، آقای ترامپ گفتش که در همین لحظه که این کیک شکلاتی رو شما میخورید 59 موشک به موضع ارتش بشار اسد در سوریه شلیک شده. این خودش به یک ترمی تبدیل شد، نشان دادن قدرت نظامی در حین دیپلماسی سطح بالا. آیا تکرار چنین رویدادی در اونچه که ملاقات دوباره این دو رهبر خواهد بود ممکنه رخ بده؟
4: بله، من هم خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان صدای آمریکا سلام عرض میکنم. در این که مباحث مورد مناقشه یا مورد علاقه دو طرف در نشست آتی بسیار وسیع هست و ایران تنهایی که از این موضوعات هست، تردیدی نیست. این دو کشور دارن بر سر مسائل کلانی که مربوط به شاید نیم قرن آینده باشه با هم مذاکره میکنن. همچنین عجیب بسیار متفاوت هم از با دوران جنگ سرد که دو کشور کاملا در دو بلوک جداگانه بودن. آنها ضمن این که رقیبن، حتی تنش‌های وسیع دارن، شریک های تجاری بسیار مهم هم دیگه هستن. به هر حال من این نشستی رو که آقای ترامپ با تیم ملی خودش داشته، قبل از تیم امنیت ملی داشته قبل از سفر، در این چارچوب میبینم که آیا، چون یک نکته ابهامی در مورد رابطه ایران و چین وجود داره، هنوز بعضی از کارشناسان معتقدند که ایران و چین با هم یک روابط استراتژیک دارن، متأثر از آنچه که جمهوری اسلامی ایران کرده بود به نام توافقنامه 25 ساله سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک چین در خاک ایران، که البته به نظر من هیچ وقت صحت نداشت، هیچ وقت عملی نشد و پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود. ولی این ابهام وجود داره که آیا ایران در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی هست؟ اگر هست، جنگ ما با ایران یا جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد داشت؟ کجاها خط قرمز چین خواهد بود؟ به نظر من به بزرگترین آزمایش در روزهای آتی صورت خواهد گرفت که آیا چین در اموری خاص برای آمریکا خط قرمز تعیین خواهد کرد در ارتباط با جمهوری اسلامی یا خیر. تا کنون که چنین نبوده. اولا کمک هایی که صورت گرفته بسیار شرمگینانه بوده، بسیار محدود بوده، در صورتی که ما کمک‌ها دیدیم که مثلا کشورهای اروپایی موقعی که اوکراین رو حمایت کردن چگونه تمام‌قد پشت اوکراین ایستادند، نه روسیه و نه چین پشت جمهوری اسلامی نایستادند. دوما همه شواهد به ما نشان داد نه تنها در مقابل آمریکا و اسرائیل، حتی در مقایسه با عربستان، امارات و حتی قطر، اولویت چین جمهوری اسلامی نیست. برخلاف ادعای مطرح شده، الان روابط استراتژیک چین با سه کشور عربی، عربستان و همسایه ایران، عربستان، امارات و قطر، بسیار وسیع‌تر از قبل شده. نکته دیگر، آن زمانی که اندک تنشی ممکن بود زیانی به چین برسونه در روابط ایران و عربستان، چین واقعا گوش جمهوری اسلامی رو گرفت و گفت باید بشینی مشکلتو با عربستان حل کنی، و دیدیم پس از 7 سال قطع رابطه این چین بود که ایران رو مجبور کرد روابطش رو با عربستان عادی کنه. پس تصور من برای اینه که در نشست فردا ترامپ یه تست بسیار بزرگی از سیاست خارجی چین خواهد زد که آیا میتونه بر سر مواردی با چین علیه جمهوری اسلامی معامله کنه یا نه، و اگر آره، متقابلا از تیمش پرسیده که در چه جاهایی ما میتونیم متقابلا امتیاز بدیم. چون اگر چین ایران رو در حد یک کارت پایین بیاره، که این تصور منه، واقعا چین به چشم متحد به ایران نگاه نمی کنه بلکه به چشم یک کارت بهش نگاه می کنه، در اون صورت اتفاق بزرگی میفته. اگر آمریکا بتونه این اوکی رو از چین بگیره، خب متقابلا چین هم خواسته هایی خواهد داشت. باید دید که در چه سقفی برای این خواسته ها تعیین میشه، و تصور من بر اینه که پس از این دیدار موقعیت سیاست آمریکا علیه جمهوری اسلامی روشن‌تر میشه، هرچند من هنوزم معتقدم که رویدادها به سمت تنش بیشتر خواهد رفت، اما اگر این اوکی از چین گرفته بشه روند این تنش بسیار تصاعدی خواهد.
0: آقای غفوری شما نگاهتون رو به این موضوع بندازید، کدام وزنه در چین سنگین تره، وزنه کشورهای عربی یا وزنه همین همکاری 25 ساله با تهران؟
2: ببینید من کاملا با آقای سیدی موافقم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نتوانست خودش رو به عنوان یک شریک، یک دوست برابر با چین به نمایش بگذاره، هرچند که دلش میخواست چنین بکنه. چینی ها واقعا از جمهوری اسلامی به عنوان کارت بازی استفاده کردن، بارها هم در بسیاری از مواضعی که کشورهای عربی در قبال ایران گرفتن، چین هم چه زمینی چه مستقیم همراهی خودش رو اعلام کرد. هرگز ندیدیم که جمهوری اسلامی انتقاد جدی بکنه به چین. و یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم، اصلا هماوردی ندارند این دو با هم دیگه، نه ابعاد اقتصادی، یعنی اون نفعی که ایران میرسونه با این اقتصادی که این بلایی که جمهوری اسلامی سر اقتصاد آورده، نه نفعی که ایران به چین میرساند برابر نفعی است که کشورهای عربی یا ایالات متحده آمریکا به ایران میرسانند، نه بازارش خیلی بازار آنچنان شیرینیه برای چین. بنابراین دلیلی ندارد مگر اینکه بخواهد در عرصه بین الملل به نوعی زور آزمایی بکنه با کارت چین. پیشتر دیدیم در زمان باراک اوباما هم چین و هم روسیه متقاعد شدند که از قطعنامه های علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کنند و کردن، به توش نکردن. به همین خاطر است که 5-6 قطعنامه محکم علیه جمهوری اسلامی صادر شد و نهایتا مجبور شد که بنشینه پای میز مذاکره برجام، که حالا دیگه اون به مسیر دیگری رفت البته. پس همیشه این احتمال وجود داره که چین بخواهد یک معامله دیگر بکند. اما یک نکته رو در نظر نگیریم، باید در نظر بگیریم، حتما نمیتونیم از نظر دور نگه داریم که چین هم دوست داره در قبال این unpredictable، این بودن، این غیر قابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ، همیشه یک کارتی برای خودش نگه داره که اگر فردا آقای ترامپ تصمیمی گرفت که حالا چین اون رو غیر قابل قبول دانست، همیشه جمهوری اسلامی باشه اونجا، یه مزاحمی باشه اونجا. بنابراین من فکر نمی‌کنم که چین این مجوز رو بده، اون خط قرمزایی که آقای سیدی میگن. من فکر کنم حفظ نظام جمهوری اسلامی برای چین خیلی بودنش خیلی بهتر از نبودنشه، و بنابراین سعی میکنه که جلوی سقوط اینها رو بگیره. این یک نکته. راه آهن رو فراموش نکنیم، الان واردات ایران از راه آهنی که از چین میاد به خاک ایران از آسیای میانه میگذرد دو برابر شده تقریبا واردات. البته نمیتونه هیچ وقت این بار قطار هیچ وقت جایگزین حمل و نقل بندری نمیشه، ولی برخی از این ابعاد محاصره اقتصادی رو، محاصره دریایی رو چین داره تلاش میکنه برای جمهوری اسلامی بشکنه، و امتیاز هم داره، چین نفتش از جمهوری اسلامی میگیره. در هر صورت یه سری کشتی های گذر میکنن از تنگه هرمز که ایران چشمشو بر روی گذر اونها میبنده. اینها ابعادی است که من فکر میکنم که چین دوست داره جمهوری اسلامی رو در جا نگه داره. ولی این ابعاد تنش، آخرین چیزی که میخوام بگم، این هیچ گارانتی نیست این چند روزی که آقای ترامپ در چین است حمله ای نشود. ابعاد تنش بالاخره، یعنی منطقه آبستن تنش هست، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته، مثل اون اتفاقی که در حمله به 3 نافشکن آمریکایی چند شب پیش افتاد، ممکنه اینا همجور بالا بگیره. هیچ کس نمیتونه بگه مستقیم این کار انجام میشه یا نمیشه، ولی تا زمانی که جمهوری هست، جمهوری اسلامی هست، این استخوان در گلوی خاورمیانه هست.
0: آقای چاکی، شنیدید صحبت‌های آقای غفوری رو؟ یک نکته مهمی هم به نظر من میاد، اون چیزی که برآورد تحلیلگران هست این هست که ذخایر انرژی چین به مراتب بالاتر از ذخایر انرژی در اروپا است، و چینی ها از بسته شدن تنگه هرمز چندان آسیبی اونچنان به طور مستقیم در کوتاه مدت نمیبرند. یک نکته رو هم تیم پژوهش و تحلیل تفسیر خبر صدای آمریکا برای من اینجا گذاشتن که نکته بسیار جالبی است، و میگن که ایجاد یک بحران و تنش مداوم در خاورمیانه باعث میشه که آمریکا همچنان بخش قابلی توجهی از منابع نظامی خودش رو در این منطقه نگه داره و از تمرکز روی موضوع چین هم در واقع تفره بره یا به عبارتی منحرف بشه. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این دو نکته رو در کنار هم دیگه که هم نیاز چین به تنگه هرمز رو کم رنگ میکنه در کوتاه مدت و هم منفعتی که خوندم براتون نوشته تیم تحلیل صدای آمریکا رو.
3: در این دو نکته این عامل در نظر بگیریم که اساساً یکی از تامین کنندگان بزرگ انرژی چین روسیه است. تا بدانجا که در مطبوعات روسی منعکس شده بود در چندی پیش که انقدر ارزان گاز رو از روسیه خریداری بکنه پکن که به تایلند و ژاپن هم همون گاز رو میفروشه گرانتر. در حقیقت چین با برنامه استراتژی که داشته در طی این سالها باید تأمین کنه 1.4 میلیارد جمعیت رو و اقتصادی که میبینیم که دو اقتصاد جهانه، یعنی دو کشور آمریکا و چین با همدیگه 50 تریلیارد دقیقا تولید ناخالص داخلیشونه، ارقام مثلا نجومیه. در این حال مناسبات این دو هم پایین آمد 2025 ولی به 600 میلیارد رسید با تراز منفی به سود چین. و در اینجا نکته که میخوام بگم در ادامه گفتار شما، ببینید چین فقط در بلاروس یک جمهوری کوچک 9 میلیون نفری حدود 60 میلیارد دلار تا کنون سرمایه گذاری کرده. برای چین هر بازاری اهمیت داره. وقتی من از بازی با کارت ایران میگم، به نظر من کاهش نقش ایران توش من لااقل نمیبینم، به خاطر اینکه کشورها خود به خود میشن عامل کشورهای بزرگ. نقش ژئوپلیتیک ایران و اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهانی تاثیر بر چین میگذارد در تحلیل نهایی. یعنی در این دهکده جهانی هیچ کشوری نمیتونه بگه که من خیلی مستقلم. در عین اینکه واقعا درسته این حالا آبراهام لینکلن کجا اومد؟ جناب آزمانی آبراهام لینکلن در چین اومد، یعنی بخشی از ناوگان آمریکا از آنجا به این سو اومد و این یک نفسی شی جی پینگ کشید. ولی ما میدانیم که آن چیزی که الان برای چین بسیار حیاتیه و در عین حال تا کنون اصرار داشته براش، حق حاکمیت بر تایوانه. تایوانی که فقط 12 کشور جهان به اسم شناخته نشده. اصلا تایوان 1971 لغو کرسی شد در ملل متحد و چین پذیرفته شد و تا کنون تکلیف تایوان روشن نیست. و اینجا به نظر من پرزیدنت ترامپ با داد توجه به این که کمک 14 میلیاردی اخیر رو به تایوان فعلا منجمد کرده، لااقل گذشته تا برسه به چین، یک بازی جدی روی میز قرار داده. خیلی اهمیت داره تایوان. تایوان تنها موضوعیه که چین آماده عمل نظامیه، بقیه عمل کرده چین اقتصادیه. ولی در رابطه با کشور عربی در تایید حرف شما جملات آخرم میگم خدمتتون که فقط با امارات 2025 10 میلیارد دلار مناسبات داشته. ولی تاکید من اینه که الان شما در صنعت در هر حوزه‌ای در ایران چین رو میبینید و چین برای ایران میتواند سرمایه گذار باشد. یه نکته خیلی مهمه، اگر روسیه در تداوم رابطه با آمریکا در آشتی که فرضی منافع جدی نداره، برای چین حتی دوستی با آمریکای ایران به فرضی که رخ بده تأثیری بر سرمایه‌گذاری در ایران نداره که بیشتر میکنه. یک مجموعه تناقض و راه حل ساده وجود نداره. در ضمن اینکه به نظر من دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد حد اکثر بهره رو از حضور در پکن برای اینکه متقاعد کند طریق رهبر چین ایران رو به کار ببره. در ضمن توجه کنید جناب غفوری، آن زمان که این 5 قدم 6 قدم تصویب شده دوران خاصی بوده، حتی S300 به ایران نمیداده چین روسیه. ولی در حال حاضر ما یک وتوی داریم چند هفته پیش، قدنامه بحرین و توسط چین و روسیه. به نظر من فعلاً هر نوع قدنامه دیگه یا باز این دو کشور به تو خواهند کرد، بستگی داره به دستاوردهای سفر دونالد ترامپ به پکن. و من فکر نمی کنم، محتاطانه البته میگم، فکر نمی کنم با حضور در پکن فرمان حمله هم صادر بکنه. این حرکت تاکتیکی ضعیفی خواهد بود به نظر من.
0: آقای چاکی یک سوال کوتاه دیگه هم بپرسم چون مهمه. ببینید یکی از دغدغه‌هایی که مطرح میشه در این مسئله اینجاست که چین به دنبال این هست که نفت رو با یوان بخره. پیشنهادی که تهران با استقبال تهران مواجه شد، نفت با یوان جابجا میشه. برخی از کشورهای دیگر عربی هم چندان بعدشون نمیاد که دلار رو دور بزنن در شرایط کنونی. و این اون هژمونی آمریکا بر اقتصاد جهانی از طریق در واقع معادلات مالی با دلار رو به هم می‌ریزه. اگر احیانا جمهوری اسلامی در قدرت بماند هم مشخصه که هل داده می‌شود در بغل چین و چینی‌ها نقش بزرگتری، اون برادر بزرگتر رو چینی‌ها در آینده اونجوری که تحلیلگران میگن مطرح می‌کنند بازی خواهد کرد. آیا آمریکا می‌پذیره این خطر رو که یکی از منابع نفت جهان بخواهد در زمین یوان علیه دلار بازی کنه و چین دست بالا رو در اونجوری که آقای سیدی گفتن که مراودات 50 ساله آینده رو بررسی خواهند کرد، در نیم قرن آینده چین در ایران در بغل چین باشه؟
3: سوال خیلی مهم بود، ممنون از سوال شما. اصلا تلاش چین و در سازمان شانگهای و بریکس برای این بوده که قدرت یوان رو بیشتر کنه. حتی دونالد ترامپ در دوره اول خودش هشدار داد که با این مقابله میکنه. من با شما موافقم که برای پرزیدنت ایالات متحده کاهش نقش جهانی دلار بسیار یک سیگنال منفیه برای نقش جهانیش و تلاش خواهد کرد که با این مقابله کنه. ولی همه اینا در گروه یک عنصر واقعا، یعنی پایان جنگ خلیج فارس. حقیقت اینه که امروز هم برای پکن، هم برای تهران، هم برای واشنگتن و کشور عربی خبر خوبی خواهد بود و اقتصاد جهانی هم همینطور. اینو حقیقتا معتقدم.
0: آقای سیدی از شما هم بشنویم اگر نکته‌ای هست در مورد موضوع چین و سفر پرزیدنت ترامپ و نکاتی که در با مهمانان دیگرمون هم مطرح شد تا به موضوعات بعدی برسیم.
4: من فقط یه نکته رو باید اشاره کنم، حتی اگر از این جنگ کنونی رو فراموش کنیم، فقط صرفا به رابطه چین و ایران بپردازیم، چین یک سری خط قرمزها و اصولهایی داره برای این انتخاب یاران و مخصوصا روابط اقتصادیش که قبل از همه ثبات هست. کشوری که در 47 سال گذشته هر روز در سرخط خبرهای جهان بوده ایدئال نیست برای سرمایه گذاری چین. کشوری که درش فساد و مافیا هست جای امنی نیست برای سرمایه گذاری چین. کشوری که طرف مسئولش معلوم نیست. ببینید، همه میدونستیم زمان علی خامنه ای اون حرف اولو میزنه، همزمان علی شمخانی میرفت قرارداد تفاهم رو با چین امضا میکرد، بعد لاریجانی متصدی روابط با چین شده بود، بعد وزرای خارجه میومدن میرفتن بدون که نقشی داشته باشن. این تکلیف چین با سیاستگذاران در ایران روشن نیست. در ایران ثبات نیست، امنیت نیست، ایران کشوری جنجالیه، سیاست‌های جنجالی اتخاذ میکنه، نظامیگری در اونجا بیداد میکنه، فساد بیداد میکنه و این جایی نیست که چین صرف نظر از جنگ. حالا تصور کنید دو کشور بزرگ آمریکا و اسرائیل وارد جنگ با این کشور شدن، متحدان استراتژی که چین در خلیج فارس مشخصا امارات وارد جنگ شدن. در چند روز اخیر دو خبر در مورد امارات منتشر شد که یکیش این که احیانا معلوم رو تایید نمی کنیم که امارات شلیک کرده، هنوز تایید نشده، ولی اولی حداقل تایید شده، اونم اینه که اسرائیل سپر دفاعی برای امارات گذاشته. این بسیار برای جمهوری اسلامی خطرناکه و متقابلا برای چین هم خطرناکه. چین هیچ وقت نمیاد برنامه ریزی دراز مدت در کشوری بکنه با مشخصات کنونی جمهوری اسلامی.
0: آقای چاکی نکته ای هست که میخواستیم بگین؟
3: جناب آقازاده من مرسی. ببینید، روسیه فاسدترین، یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. من زندگی کردم اونجا، اعتماد دارم. بلاروس وحشتناک فاسده، ضد بشریه. اولا چین هرگز نگاه حقوق بشری نداره، چین هرگز نگاه به این ساختار نمیکنه. خود مدیران چینی، مثلا بانک کنلون، بانک کنلون زمان ترامپ هم ایجاد شد برای دور زدن تحریم ها، همه رشوه میگیرن. یعنی یکی از رشوه‌خوارترین مدیران دولتی خود چینه. اصلا با این جناب سیدی احتمالاً مخالفت میکنم. اساسا برای چین همونجوری که جناب غفوری گفت، حضور جمهوری اسلامی یک امتیازه، تغییر حکومت امتیاز نیست. اصلا اگه شما بخواید آنچه که الان شما گفتید سیدی در مورد روسیه و بلاروس بخواید بگید، چند برابر بیشتر کنید. ولی الان حجم مناسبات بازرگانی روسیه و چین 225 میلیارد دلار شده در سال 2025. در یک کشور کوچک بلاروس بسیار بالاست. این به نظرم جز فاکتورا نیست. و اگر بود که وضع مسلمان ایغور در چین بهتر بود، یا الان فشاری که به تایوان داره میاد. تایوان یک کشور 30 میلیون نفریه با 800 میلیارد دلار خواسته
5: داخلی. من معتقدم که تو این قسمت چین به این نکته اصلا توجه نمی‌کنه، اصلا فاکتوراش نیست و کماکان قطعنامه‌های آمریکایی رو وتو خواهد کرد اگر دونالد ترامپ با شی جی پی توافق نرسه.
0: آقای سیدی، اگر در کمتر از یک دقیقه پاسخی هست بدید که بریم سراغ بخش دیگر برنامه.
4: برای من حتی یک کلمه در مورد حقوق بشر صحبت نکردم، برای چین اصلا مهم نیست. من در مورد سرمایه گذاری دراز مدت چین در یک کشور بی ثبات، کشوری که نظامی داری و فساد در چین بسیار باش مواجه میشه، کشور 1.4 میلیارد رو با فساد نمیتونن اداره کنن، روسیه حساب جراز کشور بسیار قدرتمند اتمی است، طبعا به چشم ایران به روسیه نگاه نمی کنن و بلاروس هم در چارچوب حوزه روسیه قرار داره. چین، من نگفتم صحبت از احیان از تغییر رژیم استقبال میکنه، عرضم این بود که اولا سرمایه گذاری دراز مدت نمی کنه، دومن ایران رو متحد استراتژیک خودش نمی دارد. اگر لازم باشد بر سر ایران به راحتی با آقای ترامپ مذاکره و معامله می کنه.
0: آقای سیدی، حالا برگردیم به موضوع ایران و به موضوع همین توافقات و این طرح 14 ماده ای که آقای قالیباف ازش صحبت میکنه و تاکید میکنه آمریکا راهی جز پذیرش این قضیه نداره. من میخوام بدونم با چه پشتوانه‌ای زیر این همه تحریم و محاصره اقتصادی و شبح جنگ جمهوری اسلامی واقعا انگوش روی همچین قضیه‌ای میگذاره و از زبان تهدید استفاده میکنه و میگه آمریکا چاره‌ای جز پذیرش راه ما نداره. چی پشت این قضیه است؟
4: بله، میگه که آمریکا راهی جز پذیرش طرح ما نداره و نمیگه طرح ما چیه. جالب اینجاست این طرح 14 ماده‌ای در هیچ جا منتشر نشده و چنان مبهمه که کارشناسان وابسته به جمهوری اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمیدانند در موردش چه موضعی بگیرند، احیانا تاییدش کنند یا ردش کنند، چون نمیدانند چیست. خود قالیباف یک کلمه در مورد این طرح صحبت نکرده. الجزیره یه متن رو منتشر کرده که قابل تایید نیست، تایید نشده، ولی اگر این باشه فاجعه است. اینی که آمریکا باید از کل منطقه جان بشه، اینی که آمریکا باید خسارات بده، یه چیزایی رو مطرح کردن که واقعا تصور بر اینه که احیانا ایران خلیج مکزیک یا جدیدا خلیج ترامپ و هاوانا و اطراف آمریکا رو محاصره کرده، آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی قرار گرفته و حالا آقای قالیباف یک طرح 14 ماده‌ای ارائه داده و جالب اینجاست میگه نگران مالیات دهندگان آمریکاییه، میگه این ضرر به ضرر این جنگ به ضرر مالیات دهندگان آمریکایی است. قابل توجهتون این جنگ تا کنون 29 میلیارد هزینه داشته که فقط بودجه یک سال پنتاگون به 1 تریلیون دلار میرسه، امسال به احتمال زیاد به 1 تریلیون دلار میرسه و این ایران است که تحت فشار است. اما لحن قالیباف چون اینه که واقعا آمریکاست که اقتصادش داره اصلا میپاشه، آمریکاست که الان ممکنه با اینترنتش قطع بشه، با قیام مردمی روبرو بشه. این طرح شما مبهمه. من تلویزیون جمهوری اسلامی تعقیب میکردم، خود کارشناسان تندرو از یک جنای مشخص نمیدانستن چه موضعی بگیرن، چون نمیدانستن چیه، فقط میگفتن که کارشناس ما مثلا یا سخنگوی وزارت خارجه ما این یک ماده رو نفی کرده، رد کرده و بر سر آن صحبت میکردن، ولی نمیگفتن اون 14 ماده ای که مورد تایید قالیباف هست چیه. به نظر من یک مانور بسیار ضعیف هست و قالیباف بر حال میخواد بگه که فرد اول مخاطب جمهوری اسلامی آمریکا باید باشه، این طرح ارائه میده، اما به نظر من نه طرحش نه موقعیت خود جدی گرفته نخواهد شد.
0: آقای غفوری، از شما بشنویم.
2: بلا اینا کسایی هستن که شعارشون بود که میخوان کاخ سفید و حسینیه بکنن. اگر یه همچین توهمی دارن که مثلا میتونن بیان تو کاخ سفید مدده حکومتی رو بیارن سینه بزنه، مثلا رئیس جمهور آمریکا هم بشینه اون پایین گریه کنه، اگر همچین توهمی دارن همچین حرف هم ازشون
0: ولی این کار رو در جاهای دیگری کردن، دسته سینه زنی در تورنتو، نماز جماعت در میدان تایمز نیویورک، نمیدونم حضور مساجد متعدد در لندن بریتانیا، احتمالاً در همین شهر یوسکولی که شما هم زندگی میکنید جمهوری اسلامی هزینه ساختن یک مسجد با امام جماعتی برای برگزاری مراسم تاسوعا عاشورا رو پرداخت کرده در فنلاند.
2: اشاره خیلی خوب بود اتفاقا، این بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی، نه قدرت سختش. ببینید با اعزام یک سری از که ما حالا به فرهنگ عامیانه بهشون میگیم صادراتی، با صادرات نیروی انسانی نزدیک به خودش به غرب خیلی سال است که داره از این کارا میکنه، پول زیادی خرج میکنه تا چنین بکنه، و ذیل قوانین حقوق بشری غرب، قوانینی که دهه ها بر اساس اصول انسانی اینجای دنیا نوشته شده، آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی تجمع، اسمبلی، اینها در واقع سوء استفاده میکنن از این آزادی ها و دستای خودشون رو را میندازن. ولی این قوانین حقوق بشری، قوانین جنگ چیز دیگری میگه. قوانین جنگ مسئله زوره، قدرته، might is right، اون حالا چیزی که میگوین، وقتی که حق با طرف قدرت در یک جنگ، اون وقتی که ما باید بیایم توان نظامی اینها رو بسنجیم. هنوزم به نظر من توان تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی خوبه. ببینید سفارتخانه های جمهوری اسلامی در توییتر در این مدت جنگ، از زمان آغاز جنگ تا الان، بوقا کردن، یک کار پی آر، یک کار خیلی روابط عمومی خوبی رو به انگلیسی پیش بردن و کلی توجه گرفتن. ولی آیا بمب و موشک و سیستم ضد هوایی و اینها گوش میدن به توییتر؟ نه، طبیعتاً اون یه سری آثاری برای خودش داره، آثار روانی برای تصمیم سازان و سیاستمداران داره. ولی اینکه شما که یک نیروی هوایی یا یک ضد هوایی نداری، وقتی که کشوری که به حمله کرده خلبانش میاد روی زمین فرود میاد، نیروهای زمینی نمیتونن برن، هر چی بهش نزدیک میشن طرف از هوا میزنه، آسمان کل اون 1,648,000 بیش از 1,648,000 کیلومتر مربع تک تک جاهای آسمونش دست دشمنه. بعد شما میگه آمریکا چاره ای نداره. خب همین کارا رو کردن، مردم رو بدبخت کردن. آیا آقا زمان جنگ رو من ماها فکر می‌کنم دیگه نوجوان بودیم زمان جنگ، یادمونه، من بودم دست کم، این میدیدیم هر روز دارن شهید میارن، میدیدیم هر روز دارن شکست میخورن، ولی در رادیو و در تلویزیون مدام خبر جنگ جنگ تا پیروزی بود، مدام خبر این بود که راه قدس از کربلا میگذره، مدام خبر این بود که اصلا صلح و سازش چیه، هر کی خواست صلح کنه سازشکاره، نه به سازش. این همون جمهوری اسلامی و با این کاراست که در واقع مردم رو بدبخت کرده و متاسفانه داره بدبخت‌تر می‌کنه ما ایرانی.
0: آقای غفوری یه سوال دیگه می‌خوام بپرسم، به نظر طنز خواهد آمد ولی اینو جدی دارم می‌پرسم. وقتی ادبیات برخی از وزرای خارجه جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی رو یادمون میاد، سطح سوادشون یادمون میاد، این که میگین که نمایندگی‌های سیاسی سفارتخانه‌های ایران در این مدت خیلی خوب رفتار کردن در توییتر، توییت‌های خیلی تندی زدن، کاری این دست کردن، میگم به نظر طنز میاد، خودم خندم میگیره میخوام بپرسم، ولی جدی سوالم، آیا فکر نمی‌کنید که پیدایش هوش مصنوعی و اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن چجوری توییت به انگلیسی بزنن تاثیر داشته در این قضیه؟
2: 100% اتفاقا آوتسورس کردن، هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن، هم از ادیتورهای نیتیو انگلیسی زبان استفاده میکنن، پیشتر هم این کارو کردن. از اینا بگم آقای ظریف خودش حالا اون زمانی که هوش مصنوعی به این صورت نبود، میگفت هر توییتی که میزنه این رو چند بار چک میشه، میره یک نیتیو آمریکایی به آمریکا به دنیا آمده یا بریتانیا به دنیا آمده، این رو چک میکنه، نقل به مضمون عرض میکنم، مصاحبهش هنوز هست. بنابراین اون زمان هم توییتای امثال ظریف که میدونستن روابط عمومی چقدر مهمه با یک فرد نیتیو چک میشد. الان AI کمک میکنه که اینها در کنار همدیگه یه برنامه همگانی بریزن و یک راه بهشون میده برن. هنوزم به نظر من که یک اینو آوتسورس کردم به یک فرم، به یک
0: اینو به صورت متقن میگین دیگه آقای غفوری، یعنی بر اساس منابع و اطلاعات متقن این رو مطرح میکنین دیگه؟
2: بله. متاسفانه خیلی دلم میخواست بفهمم که چه گروهی در خارج هست که این ریسکو کرده که به رغم تحریم ها بیاد و با اینها کار بکنه. هنوز نفهمیدم میتواند این گروهی که داره با وزارت خارجه جمهوری اسلامی کار میکنه، میتواند در غرب نباشد، ممکنه در یکی از کشورهای مثل حالا همون روسیه که آقای چاکی مثالش زدن. ما میدونیم بسیاری از اون کسایی که تو صنعت هک دولتی کار میکنن، صنعت پی آر روابط عمومی دولتی کار میکنن، اتفاقا در روسیه و چین هستن بسیاری از این شرکت ها، مزرعه های ترول بسیاریشون در چین هستن و سعی میکنن افکار عمومی رو روش اثر بگذارن. در خود اروپا هم ما اینجا در اتحادیه در خطر انتشار دیس اینفورمیشن روسیه، بسیار مقاله ها آمده که شرکت هایی وجود دارن که بسیار خدمات میگیرن، یعنی دستور رو از دولت ها میگیرن و همچه سرویس های رو.
0: آقای چاکی تحلیل شما رو هم بشنویم. این که پشت آقای قالیباف و باقی مانده جمهوری اسلامی به چی گرمه که اینجوری تهدید میکنه و میگه چاره جز پذیرش راهی که ما میگیم نیست؟
5: دو تا فاکتوره. فاکتور اول سفر دونالد ترامپ به پکنه، یعنی اینها میخوان به اساس درکی که داره قالیباف و وحیدی نشان بده که رو موزه داره اصرار میکنه و به نظر من مبالغه آمیز نگاه میکنن به تأثیر رهبر چین بر پرزیدنت ترامپ و اسوی دیگه. بگیم که صرف از اینه که زمین تنید حرفای جناب غفوری که اصلا کسی که داره برای قالیباف پست می نویسه در آمریکا یا هر جا یا میتونه در روسیه باشه، یعنی مشخصی خودش نیست. ولی در رابطه با فاکتور دیگه این که بعد از این که پرزیدنت ترامپ 4 تا 6 هفته اعلام کرد یا بعد که مطرح کرد آماده اصلا سخن عجیب حیرت آوری بود که آماده این نبودن که تنگه هرمز به این مشکلات بر بخوره یا حمله ایران به کشور به حوزه خلیج فارس، و چون بعد از حذف فیزیکی 60 نفر از سران نظامی و حذف فیزیکی رهبر جمهوری اسلامی رژیم سقوط نکرد، این اعتماد به نفس داخلیشون ایجاد شد. یعنی در حقیقت این دو فاکتور، یعنی که اگر ما سقوط نکردیم پس سقوط هم نخواهیم کرد و حملات شما تاثیرگذار نخواهد بود، و از امید به پکن. من اینجا به سریع بگم که اساساً به نظر من آماده به نوعی آغاز حملات هم هست الان جمهوری اسلامی، یعنی حتی تو برنامه های خودش اینگونه نیست که فکر میکنه آمریکا حمله نمیکنه. متاسفانه ما همه میخوام جنگ نباشه، متاسفانه این سایه جنگ کماکان باقی مونده و بیکاری بسیار وسیع که میبینید در ایران وجود داره، مشکل اقتصادی وسیع، ولی علارغم این به نظر میرسه که سپاه پاسداران آماده حملات بعدی آمریکا هم هست، چون فکر میکنه همون سناریو 40 روزه تکرار میشه.
0: بسیار خب آقای سیدی، نکته‌ای که توجه حالا منو به عنوان یه شهروند پیگیر خبر جلب میکنه این هست که رئیس جمهور آمریکا طرح یا پاسخ جمهوری اسلامی رو با یه همچی واجه هایی تعبیر کرده دیگه، احمقانه است، آشغال، ضعیفه، اصلا ارزش این رو نداره که من وقت برای خوندنش بگذارم، همین که اولش دیدم دور انداختم، این واجه هاییست که به کار برده. از اون سمت اونها هم رد میکنند هر گونه پیشنهادی که آمریکایی ها روی میز میگذارن. دست یه حسی گویا مثلا به شهروند میگه که خسارت جنگ رو رهبران باقی مانده جمهوری اسلامی کمتر از خسارت مذاکره میدونند، و اگر یه همچین تحلیلی محلی از اعراب داشته باشه آیا ممکنه جمهوری اسلامی دستش رو روی ماشه بگذاره و بچکانه پیش از اینکه آمریکایی ها بخوان این کارا بکنن؟
4: بله ببینید، فاصله اونچنان زیاده، فقط یک قرم رو اگه بررسی کنیم مسئله اتمی جمهوری اسلامی، اینی که جمهوری اسلامی میگه من غنی‌سازی رو نمیخوام.

0: این محاسبات غلط و سر ناشاری است، نه فقط غلط بلکه سر ناشاری. شما میگید احتمال هست جمهوری اسلامی دست به ماشه باشه، من معتقدم ممکن این کارو بکنه چون سه گزینه داره: توافق، تداوم وضع موجود و جنگ. نه توافق آنجوری که آقای ترامپ خودشو محکم نشون داده برای جمهوری اسلامی ایدئال خواهد بود یا حتی پرخطر، بسیار پرخطر خواهد بود، و نه تداوم وضع موجود چیزی که بتونه با این شرایط اینترنت بسته و اقتصاد ویران بتونه ادامه بده. بعید نیست که از سر ناچاری وارد جنگ بشن. یادآوری میکنم عملیات 7 اکتبر هم در چنین تنگنایی صورت گرفت. جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان یک پاک باخته مطلق میدید موقعی که پس از پیوستن امارات به قرارداد ابراهیم صحبت از این بود که عربستان و پس از آن اندونزی و مالزی و حتی پاکستان قرار به روابط دیپلماتیک خودشون رو با اسرائیل نرمال کنن. این برای جمهوری اسلامی و مشخصا شخص خامنه ای یعنی نابودی مطلق. آنجا بود که دستور حمله 7 اکتبر داده شد، نه به این معنی که جمهوری اسلامی نمیدانست که چقدر پرخطر است، نه به این معنی که نمیدانست چقدر، نه فقط برای اسرائیل عواقبش مستقیما خود پای دامن جمهوری اسلامی رو میگیره، ولی گریز دیگری نبود. جمهوری اسلامی تا کنون سیاستاش حاصل بیخردی ناگریزانه بوده. از اونجایی که همه راههای خردمندانه رو خودش مسدود میکنه، متوسط به راههای ناگریز یا تنوع‌گزینه‌های نابخردانه میشه.
1: آقای چاهکی، نظر شما رو هم بشنویم. آیا احتمال داره که جمهوری اسلامی برای برهم زدن این مبارزه آغازگر هر درگیری نظامی باشه؟
2: اجازه بدید من مطرح کنم که 7 اکتبر، حمله تروریست 7 اکتبر تا امروز حتی موضع رسمی اسرائیلی نیست که اعلان شروع کرده، این مطرح شده ولی در گفتگو با خبرنگار دوستان اسرائیلی هم این مطرح نمیشه. این به حال فکر نمی کنم بشه اثبات کرد و وجود نداشته اینکه ایران شروع کرده حمله 7 اکتبر، کمال حمله تروریست 7 اکتبر، ولی من فکر نمی کنم اون زمانی که
1: یه من عرض کنم بر اساس خیلی اسخای می کنم بر اساس که اون که نامنگاری های رهبران حزب الله و حماس هست، مشخص شده که جمهوری اسلامی از انجام حمله 7 اکتبر مطلع بوده پیش از اتفاق این تازه‌ترین خبری هست که مطرح میشه.
2: این نامه ها تایید نشده. بس از این عبور کنم من.
1: بله، برگردیم به بحث خودمون. بله، خواهش.
2: بله بله. من در ارتباط با خبرگزاری اسرائیلی هم قبلا صحبت دارم. من به هر از این موضوع شما الان امروز این نیست، ولی در رابطه با اینکه شما مطرح کردید، ببینید وقتی که من معتقد نیستم که حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی انجام میده، چون فاکتور ببینید جنبش دیما و سرکوب خونی جنبش دیما که رخ داد، نارضایتی مردم بر اساس سیاست چندین ده ساله بوده، این موضع سر جاش وجود داره، یعنی این نیروی مدنی وجود داره و مشکلات اقتصادی بزرگتر بیشتر شده. یک شنوت خونه 700,000 تومان، یعنی اینایی که من در ارتباط نزدیک با ایران هستم، یعنی میخوام بگم که اینها سر جاش باقی مونده. من فکر میکنم که چاره‌ای در نهایت جز توافق وجود نداره و در ضمنم جنگ راه حل نیست. این که دوستان میگن جنگ آغاز میشه، منم میگم احتمال حمله آمریکا هست، به معنی این که دوباره آتش بس میشه. در ضمن شما نگاه بکنید، بخشی که این جمله تکراری میشه چون خیلی ها گفتن، موضوع جام جهانی در ماه ژوئن، موضوع انتخابات میاندوره نوامبر، موضوع این که سوخت موشک‌ها، سوخت هواپیما داره تمام میشه، 40,000 پرواز و لوفتانزا کنسل کرد پروازهای کوتاه مدت رو به خاطر هزینه سوخت. این مسائل فراتر از جنگ منطقه‌ایه. جنگ منطقه‌ای الان به جنگ اقتصادی جهانی تبدیل شده. در این دوستانی که میگن سرانجام آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه، اگر به این اعتقادن که به این ترتیب سرنگونی کلید میخوره، هرگز رخ نخواهد داد.
1: آقای چاهکی، حالا ایران چی؟ جمهوری اسلامی چی؟ حالا ببینید، همونجوری که شما گفتید فاکتور مردم بسیار مهمه. جمهوری اسلامی بلده در جنگ نیروهاش هم بیاره تو خیابون و با ساندیس و کیک به هر حال جریان رو بگذرونه و مطمئن باشه که اتفاقی نمیفته، ولی اگه به توافق برسه بعد شکم میلیون ها میلیون ایرانی رو سیر کنه. آیا ممکنه دست به تحریک آمریکا برای ورود به جنگ بزنه تا به اساس همون جدولی که شما گفتین بتونه مسئله رو برای خودش مدیریت کنه و بقاش رو تضمین؟
2: نکته مهمی رو گفتید، ولی توجه کنید، توافق از نظر جمهوری اسلامی توافق واسه تحریم ها هم هست، یعنی رفع تحریم ها یعنی گشوده شدن برخی راه ها به اقتصاد ایران برای افزایش صادرات نفت قانونی. ضمناً توجه بکنیم پرزیدنت ترامپ حتی زمانی که به خرید

0: خلیج خاورمیانه سفر کرده بود، حتی قبل از آغاز حمله بارها تاکید کردند که ما آماده توافق خوب هستیم با ایران. ما وقتی میگیم توافق، برخی دوستان فقط نگاه میکنن به تسلیم، حالا به هر دلیلی با اون فعال سیاسی صحبت میکنن. اگر اون تحلیلگر بخوایم صحبت بکنیم، از توافق که با هم میگیم یک بعد، یک نیم بعد هم هست. در ضمن جنبش مدنی ایران ادامه خواهد داشت. با شما موافقم و با هر کسی که مطرح کنه که آنچه که تعیین کننده خواهد بود جنبش مردمی داخل ایران است، نه جنبش خارجی، نه کسی که سواب هواپیما وارد ایران بشه.
1: آقای سیدی از شما بشنویم.
2: اینکه جمهوری اسلامی احیاناً ثابت نشده پشت هفته اکتبر بوده، باید عرض کنم که مدت ها پس از 11 سپتامبر هم القاعده رسماً نمیپذیرفت.
1: آقای سیدی موضوع این بحث رو بگذاریم اگر موافق باشید برای یه وقت دیگری، چون واقعا وقتمون کوتاهه. من نمیخوام دوباره با همین موضوع با آقای
2: هر بار که کارشناسایی در مورد سوخت هواپیما و گرانی و اینا صحبت میکنن، من یاد همون داستان زمستان سخت اروپا میفتم که چند سال پیش میگفتن مردم در اروپا از سرما خواهند لرزید، چرا که روسیه به اوکراین حمله کرده یا ایران مثلا. من تصورم بر اینه که اینا همه جزء مسئله است. موقعی که پای استراتژیک کلان جهانی مطرح باشه، موقعی که تصور بشه که جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان است، جهان به نحوی مستقیم و غیر مستقیم این هزینه رو خواهند پرداخت. در این که بی‌تدبیری های زیادی صورت گرفته، در این که متاسفانه تعداد بسیار زیادی غیر نظامی جان باختن، در این که متاسفانه جامعه ایران بسیار متضررتر شد. من عرض کردم در این جنگ تو این لحظه هم مردم ایران، هم حکومت ایران، هم اپوزیسیون ایران متضرر بودن. اما امیدواریم دومی و سومی بتوانن تجدید نظر کنن. این شانس رو برای جمهوری اسلامی نمیبینم. اما در نهایت این مسائل سوخت و انرژی و اینا چنون نیست که استراتژی کلان آمریکا رو تغییر بده.
1: آقای سیدی، آقای چاکی نکته مهمی رو گفتن. گفتن که هر جور توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به مفهوم تسلیم نیست، میتواند اندک بردی هم برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه. شما این موضع رو چقدر معتبر میدونید؟
2: من تصور میکنم که جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد اگر که کار به توافق برسه. یعنی بشه من و جمهوری اسلامی، چون این نیست که موشکش دست نخورده باشه، برنامه اتمی دست نخورده باشه، نیابتیاش دست نخورده باشه. جمهوری اسلامی که رهبرش رو از دست داده، ضربات سنگین صدها میلیارد دلاری وارد شده بهش، در ازای از دست دادن اینها معادل تسلیم خواهد بود، صرفا به ازای بقای خودش، که اتفاقا این نتیجه تصور من برای یک نتیجه معکوس خواهد داد. پس از این توافق یا به قول من تسلیم شدن، جمهوری اسلامی با بحران داخلی هم از طرف مردم خودش هم از طرف اندک هوادارانی که داره مواجه خواهد شد.
1: آقای چاهکی اگر نکته‌ای هست که می‌خواید ادامه بدید به همین بخش از گفتگو.
0: ما وقتی میگیم توافق، من نمیگم جناب آقا زمانی، پرزیدنت آمریکا روبیو بارها گفته که توافق با ایران، اگر ایران بپذیره شرایط ما رو، ما شگفت آور میکنیم اقتصاد ایران. اینو با این موضوع رسمی کاخ سفیده، موضوع امیری نیست که. در حال توافق معناش برداشتن تحریم هاست و گشایشه، ولی آیا منجر میشه به تغییر جنبش مدنی یا تغییرات مربوط به دوران گذار؟ ما نمیدونیم. ما یادمون نره که برای اولین بار در تاریخ جهانه که رهبر یک کشور به همراه دو سوم سران نظامی محو میشن و معلوم نیست آینده ایران چه میشه. ولی آنچه که تا امروز دیدیم اینه که جمهوری اسلامی سقوط نکرده. ما اگر فاکتور رو تحلیل نکنیم، فقط آرمانگرایی کنیم، اسمش تحلیل نیست.
1: آقای قفوری ممنونم از اینکه سه ساعت داشتید و گفتگویی که پیش آمد بین دو هر دو دوست گرامیمون رو دیدید. نظر شما رو هم بدونیم، توافقی که انجام می شود تسلیم است یا نیمچه بردی هم برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
3: اجازه بدید ما اینجوری این رو باز بکنیم. اول اگر خاطرتون باشه دونالد ترامپ یک عبارتی رو به کار برد به اسم تسلیم بی قید و شرط. گفت ما به چیزی کمتر از تسلیم بی قید و شرط راضی نیستیم. خیلی ها گفتن که این شبیه آن چیزیست که ژاپن در واقع تسلیم بی قید و شرط شد در سال 1945. اگر اون رو بگیم معنای تسلیم، خب اون نه، اون دیگه توافق نیست، اون دیگه میاد میگه آقا من تسلیم شدم، شما بیا کشور بجای من اداره بکن. ولی اگر توافق بگیریم، یعنی یه چیزی که هر دو طرف بیان امضاش بکنن، اون وقتی که من اسمش نمیتونم بذارم تسلیم، خب هرچند آقای سیدی دارن میگن که وقتی این همه ضرر دادی رفتی روی من، اینجوری برداشت کردم، این همه که ضرر دادی رهبرت از بین رفت خسارت دیدی پدرت در اومد، حالا بازم یه سری امتیاز بدی تا بمانی، این به معنای تسلیمه. اینو اینجوری اگه بگیم میشود قضیه رو برد جلو. ولی توافق، در این توافق بزرگترین امتیازه که جمهوری اسلامی میگیره حیاتشه. اتفاقا در چیزی که شما گفتید پیشتر که ممکنه آیا پیش دستی کنه شلیک کنه، که بعد این بحثا پیش اومد، من داشتم فکر میکردم به این که ممکنه که به قول معروف اینا عقلشون کم باشه ولی جونشون رو دوست دارن، نمیخوان خودکشی کنن. شلیک اول اینجا خودکشیه، به خاطر اینکه یک ایالات متحده رو میذاره در شرایطی که آبرویش به عنوان یک ابرقدرت در خطر میره اگر در پاسخ اون کاری رو که با ژاپن کرد نکنه، یعنی این قضیه پرل هاربر میمونه. ولی اگر من برای همین من فکر نمیکنم چون این کاری رو بکنن. به هر صورت هر گونه توافقی که عمر رژیم رو بذاره سر جاش، هر چقدر هم که اونها ضربه دیده باشن، رژیم همین حیاتش رو فقط، همین که بتواند نفت بفروشد، روی بر قدرت بماند، این رو به عنوان پیروزی تصویر میکنه و به طرف داره.
1: خب حالا یه سوال دیگه ای هم که من دارم آقای چاهکی، اگر آمریکا بخواهد تحریم ماشو برداره، چرا باید همین امروز 12 نهاد و فرد مرتبط با شبکه‌های مالی سپاه و شرکت‌های در هنگ کنگ پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، شرکت‌هایی رو در هنگ کنگ یا امارات متحده عربی و عمان تحریم روشون بگذاره دوباره؟
0: این سیاست فشار حد اکثری پرزیدنت ترامپ که پیش برده، یعنی تو در زمانی که با روسیه هم داشت یک استرس وازشکاری میکرد، تحریم جدیتر کرد، بعد به خاطر بحران آزاد کرد. این سیاست به نظر من حتی کلان پرزیدنت ترامپ به معنی که فشار قبل از سفر به پکن بیشتر کنه. ببینید سفر پکن، تاکید کردم که موضوع اصلیش چی ایران نیست، ولی یکی از موضوع مهمه. دوستان به این فکر کنید که اگر در پکن توافق بشه سر خرید 500 بوئینگ، یکی از موضوعات روزه، موضوع تراز منفی تجاری آمریکا، موضوع تایوان و پایان جنگ خلیج فارس، این چه دستاورد بزرگی برای جمهوری خواهان در ماه نوامبره. یعنی به این ترتیب طبیعیه که همچنان که قالیبا فقط می نویسد، یا ایران حمله دیروز تسلیم یه گزارش خیلی عجیب نوشت، حمله پهپادهای ناشناس به نفکش اماراتی، این خیلی جالب بود. وقتی این کار داره انجام میشه، حد اکثر فشار دارن میارن و مشخصه که کاخ سفید دست پرتری داره و اعمال فشار، و اگه توافق بشه به تدریج تحریم های بر میداره و این کمک جدی میکنه برای غیر از این وجه سیاسی رو داره میگه آقای غفوری. ولی دوستان به هر حال گشایش اقتصادی یعنی این که درماندگی کمتر مردم.
1: بسیار خب ممنونم آقای سیدی. کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر یه جمع‌بندی خیلی کوتاه به ما بدین.
2: بله به اختصار از کنم صحبت من پس از این، صحبت من اینه که حتی پس از توافق که به نظر من این توافق چیزی متفاوت از تسلیم شدن نخواهد بود، تازه آغاز فصل دیگری از بدبختی های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با این توافق شاید بتونه 2-3-4 روزی در صدا و سیما مانور بدن، اما تازه باید پاسخگوی بحران های عمیقی باشه که الان هنوز داغه و نمیفهمه که چه بر سر جمهوری اسلامی اومده. عرض کردم که حتی توان پاسخگو بودن به هواداران خودشو نداره. آقای قالیباف نمیتونه متن 14 ماده‌ای خودشو به هواداران خودش نشون بده. جمهوری اسلامی در بحران هست. جمهوری اسلامی نباید توقع عقلانیت ازش داشته باشیم، اینی که بگیم به ضرر خودشان هست. من عقلانیت حاکم بر رهبران جمهوری اسلامی رو در حد عقلانیت حاکم در رهبران داعش و القاعده میبینم. آنها برآوردشون از سود و زیانشون اولا به مانند ما نیست، برآوردهای دیگری دارن، مدل فکری دیگری دارن. دوما آنها حتی موقعی که در بحران قرار میگیرن در تشخیص منافع خودشان هم دچار اشتباه میشن. تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ مکرر اشتباهات مکرر رهبران جمهوری اسلامیه، تاریخیه که همه فرصتها رو به تهدید تبدیل کردن نه برعکس.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، امیر چاهکی کارشناس روابط بین‌الملل از پایتخت آلمان برلین، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از شهر یوبسکوله در فنلاند، و هبن سیدی دلیگر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن که در طول برنامه یک ساعته گذشته ما رو همراهی کردید. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید. بریده‌های این برنامه که شامل نقطه نظرات کارشناسان محترم شرکت کننده، گزیده‌ای از نقطه نظرات کارشناسان محترم شرکت کننده در این برنامه است رو میتونید در رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا ببینید و همچنین نسخه کامل این برنامه رو هم در وبسایت و یوتیوب صدای آمریکا دنبال کنید. همکاران هم در استودیوی شماره 51 در انتظارند تا کمتر از چند ثانیه دیگر در خدمت شما باشند با مشروحی از تازه ترین تحولات و پوشش های خبری که به سمع و نظر شما خواهند رسید. وقت خوش، شب بخیر.

سرخط مهمترین عناوین خبری. دونالد ترامپ میگوید الحاق ونزوئلا به آمریکا را بررسی میکند. نیویورک تایمز گزارش داده که ایران هنوز به بیشتر سایت‌های موشکی خود دسترسی دارد. اسرائیل اعلام کرد که حزب الله لبنان برای کنترل بیروت برنامه دارد. و فاکس نیوز گزارش داده که آمریکا در حال بررسی گزینه‌های نظامی تازه علیه رژیم ایران است. سلام و شب بخیر. شیرزاد سالیان هستم با مهمترین اخبار و تحولات ایران و منطقه با شما خواهم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی جنجالی گفته که آمریکا باید درباره ایجاد روابطی بسیار گسترده‌تر با ونزوئلا فکر کند و حتی احتمال نوعی کنترل سیاسی یا اقتصادی بر این کشور را رد نکرده. او مدعی شده که ونزوئلا به دلیل بحران اقتصادی، ضعف دولت مرکزی و نفوذ چین و روسیه به نقطه‌ای رسیده که آمریکا باید برای حفظ منافع خود در منطقه تصمیمات بزرگ بگیرد. این سخنان واکنش‌های زیادی در آمریکای لاتین ایجاد کرده و بسیاری آن را یادآور سیاست‌های مداخله جویانه تاریخی واشنگتن در منطقه دانستند. تحلیلگران می‌گویند بخشی از اهمیت این موضوع به روابط نزدیک ونزوئلا با جمهوری اسلامی روسیه و چین مربوط می‌شود و آمریکا نگران گسترش نفوذ این کشورها در آمریکای لاتین است. اما بازارهای مالی آمریکا و سرمایه‌گذاران وال استریت نگرانند که تنش‌های خاورمیانه و احتمال درگیری گسترده‌تر با ایران اقتصاد جهانی را دوباره وارد دوره‌ای از تورم شدید کند. در این گزارش آمده که افزایش قیمت نفت و نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز باعث شده بازارها نسبت به آینده اقتصاد جهانی بدبین‌تر شوند. کارشناسان هشدار دادند اگر صادرات نفت منطقه مختل شود، قیمت انرژی به سرعت بالا خواهد رفت و این موضوع می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاها، حمل و نقل و مواد غذایی در سراسر جهان شود. همچنین نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا مجبور شود نرخ بهره را برای مدت طولانی بالا نگه دارد، اقدامی که ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد و خطر رکود را بیشتر کند. در تحول دیگر تحلیلگران جهانی میگویند چین امروز نسبت به سال 2017 بسیار قدرتمندتر، ثروتمندتر و از نظر نظامی و فناوری پیشرفته‌تر شده. گزارشات تأکید می‌کند که پکن در سال‌های اخیر نفوذ خود را در خاورمیانه افزایش داده و رابط اقتصادی و انرژی خود با کشورهای ایران، عربستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج را گسترش داده. به نوشته تحلیلگران، چین اکنون نقش مهمتری در معادلات جهانی دارد و آمریکا دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به راحتی بر پکن فشار وارد کند. همچنین اشاره شده که چین به دلیل وابستگی بالا به نفت خلیج به شدت نگران هر گونه درگیری نظامی در منطقه و احتمال بسته شدن تنگه هرمز است. اما در آمریکا کارشناسان نظامی و امنیتی درباره سامان دفاع موشکی پیشنهادی دونالد ترامپ موسوم به گنبد طلایی ابراز تردید کرده اند. آنها معتقدند تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی جهان نیز در برابر حملات همزمان موشکی و پهپادی با مشکل روبرو می‌شوند. تحلیلگران گفتند ایران و گروه‌های متحدش در سال‌های اخیر توانایی حملات ترکیبی با موشک و پهباد را گسترش دادند و همین موضوع می‌تواند سامانه‌های دفاعی را تحت فشار قرار دهد. کارشناسان همچنین به افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه اشاره کردند و هشدار دادند که کشورهای خاورمیانه به سرعت در حال تقویت توان موشکی و دفاعی خود هستند. اما نیویورک تایمز گزارش داده با وجود حملات اخیر و فشارهای خارجی رژیم جمهوری اسلامی همچنان کنترل بخش بزرگی از زیرساخت‌های موشکی خود را حفظ کرده. منابع امنیتی غربی هم گفتند بسیاری از مراکز زیرزمینی و انبارهای موشکی ایران فعال باقی ماندند و توان بازسازی سریع آن را دارند. نیویورک تایمز افزود ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از برنامه موشکی خود را به تأسیسات زیرزمینی و مخفی منتقل کرده تا در برابر حملات احتمالی مقاوم‌تر شود. همچنین تأکید شده که توان موشکی و پهبادی رژیم ایران همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل در منطقه است.
اما منابع امنیتی اسرائیل ادعا کردند که حزب الله لبنان طرح‌هایی برای کنترل کامل بیروت در شرایط بحرانی یا آغاز جنگ داخلی تهیه کرده. در این گزارش آمده که حزب الله طی سال‌های اخیر شبکه‌های لوجستیکی، امنیتی و ارتباطی خود را در پایتخت لبنان تقویت کرده و نفوذ گسترده‌ای در ساختار سیاسی و امنیتی کشور دارد. تحلیلگران هشدار دادند تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله میتواند لبنان را وارد بحرانی امنیتی و سیاسی تازه‌ای کند. همچنین نگرانی‌هایی درباره احتمال درگیری گسترده‌تر در مرز لبنان و اسرائیل نیز مطرح شده. اما در تحول دیگر، رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که عربستان سعودی در جریان تنش‌های اخیر منطقه برخی عملیات‌های اطلاعاتی و حملات پنهانی علیه اهداف مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی انجام داده. گفته می شود این اقدامات با هدف محدود کردن توان لوجستیکی و مسیرهای انتقال تسلیحات نیروهای وابسته به ایران صورت گرفته. رویترز همچنین تأکید می کند که رقابت و تنش میان تهران و ریاض همچنان یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. هرچند دو کشور در ظاهر تلاش کرده اند روابط دیپلماتیک خود را حفظ کنند، اما تحلیلگران می گویند ادامه این درگیری های پنهان می تواند خطر برخورد مستقیم در منطقه را افزایش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنانی اعلام کرد که فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی در نهایت رژیم جمهوری اسلامی را مجبور خواهد کرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. او تاکید کرده آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر لازم باشد گزینه نظامی نیز دوباره مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ترامپ در ادامه افزود که سیاست فشار حداکثری باید دوباره اجرا شود تا تهران از ادامه برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای خود عقب نشینی کند. اما تحلیلگران معتقدند این مواضع می‌تواند تنش میان ایران و آمریکا را در ماه‌های آینده افزایش دهد و فضای مذاکرات احتمالی را پیچیده‌تر کند. اما فاکس نیوز گزارش داده که در روزهای اخیر بحث‌های امنیتی و نظامی در واشنگتن درباره ایران شدت گرفته و پنتاگون چند سناریوی تازه برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. به نوشته این شبکه مقام‌های آمریکایی نگرانند که ادامه تنش‌ها در خلیج و افزایش فعالیت نیروهای وابسته به ایران امنیت نیروها و منافع آمریکا در منطقه را تهدید کنند. در این گزارش آمده که گزینه‌های مورد بررسی شامل حملات محدود به مراکز موشکی، انبارهای پهپادی، سامانه‌های راداری و برخی تأسیسات حساس مرتبط با برنامه هستی رژیم ایران است. همزمان آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و ناوها و سامانه‌های دفاعی بیشتری به خاورمیانه منتقل کرده. فاکس نیوز همچنین نوشته که واشنگتن به ویژه از احتمال حمله گروه‌های نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن نگران است. به گفته تحلیلگران دولت آمریکا می‌خواهد هم فشار نظامی بر تهران را حفظ کند و هم مانع از آغاز یک جنگ گسترده‌تر در منطقه شود. در ادامه گزارش آمده که هر گونه درگیری مستقیم میان آمریکا و ایران می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد، از جمله تهدید عبور نفتکش در تنگه هرمز، افزایش شدید قیمت نفت، فعال شدن نیروهای نیابتی ایران در منطقه و گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه. اما واشنگتن پست و رویترز در گزارش‌های امروز خود نوشتند که ادامه تنش‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری نظامی فشار اقتصادی و روانی در داخل ایران را بیشتر کرده. طبق این گزارش‌ها نگرانی مردم درباره آینده اقتصادی کشور افزایش یافته و بازار ارز و طلا بار دیگر دچار نوسان شده و افزایش تنش در خلیج و احتمال اختلال در صادرات نفت می‌تواند اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری روبرو کند. در ادامه رویترز به نقل از تحلیلگران اقتصادی گزارش داده که تورم، کاهش ارزش پول ملی و نگرانی از تحریم‌های بیشتر فضای اقتصادی ایران را شکننده تر کرده و در همین حال افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نیز فشار بیشتری بر بودجه کشور وارد می‌کند. واشنگتن پست هم در بخش دیگری از گزارش خود نوشته که فضای اجتماعی ایران نیز تحت تأثیر بحران‌های منطقه‌ای قرار گرفته و نگرانی از آینده در میان بخشی از جامعه بیشتر شده. به نوشته این روزنامه مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با نمایش آمادگی نظامی و کنترل فضای رسانه‌ای از گسترش نگرانی عمومی جلوگیری کنند. با این حال تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر تنش میان ایران و غرب بیشتر شود ممکن است فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخل کشور نیز شدیدتر شود و فضای داخلی ایران وارد مرحله حساس‌تری شود.
ممنون که تا این لحظه همراه کارت کانال بودید. همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهند.

پرونده هسته‌ای ایران پس از جنگ اخیر وارد مرحله تازه و پیچیده تر شده. نه فقط مذاکرات و آتش بس معلق در هواست، بلکه پرسش‌های جدیدتری درباره آینده دیپلماسی، نقش نهادهای بین المللی و حتی کارآمدی معاهدات جهانی مطرح است. کلسی داونپورت از تحلیلگران ارشد حوزه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مدیر سیاست‌گذاری عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات است. در سال‌های اخیر به طور مشخص درباره آینده معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فشارهایی که بر آن وارد شده هشدار داده. او که نویسنده کتابی است درباره اینکه چگونه مذاکرات برای NPT به نتیجه رسید، هشدار می‌دهد که رفتاری که با ایران شده، سوالات جدی برای کشورهای عضو معاهده منع گسترش مطرح می‌کند. به گفته او ایران متوجه شده که تنگه هرمز میتواند برایش کارآمدتر از بحث هسته‌ای عمل کند. در شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران به شدت بمباران شده، آیا واقعاً باید بحث خروج ایران از NPT را جدی گرفت؟ مهمتر از اینها، آیا میتوان با یک رویکرد مرحله‌ای از بحران تنگه هرمز به سمت توافقی گسترده‌تر حرکت کرد؟ یا اینکه شکاف‌ها آنقدر عمیق شده که دیگر راهی برای بازگشت به میز مذاکره وجود ندارد؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با کلسی داونپورت.

0: کلسی داونپورت، ویلکام تو دی شو.
1: کلسی داونپورت، به برنامه خوش اومدید. ممنونم از وقتی که گذاشتید. ممکنه اول نظرتون رو درباره موقعیت فعلی مذاکرات و محاصره هرمز به ما بگید.
2: So it appears that Iran and the United States are still exchanging.
3: به نظر میرسه ایران و آمریکا همچنان دارن پیشنهادهایی رو رد و بدل میکنن. پیشنهادهایی که هدفشون هم پایان دادن به محاصره تنگه هرمز و باز کردن مسیر کشتیرانیه و هم رسیدن به یک چارچوب برای حل و فصل مسئله هسته‌ای.
2: But also to try and resolve the nuclear issue.
3: طبق گزارش‌هایی که امروز رسانه‌های آمریکایی مثل نیویورک تایمز منتشر کردند، آمریکا دنبال اینه که ایران با یک یادداشت یک صفحه‌ای موافقت کنه، یادداشتی که خطوط کلی توافق را مشخص می‌کنه و جزئیات فنی و پیچیده رو می‌ذاره برای بعد. اما هنوز مشخص نیست این پیشنهاد برای تهران قابل قبوله یا نه. در بخش هسته‌ای چند اختلاف مهم باقی مونده. یکی مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیومه. آمریکا خواهان 20 سال تعلیقه، ایران 5 سالو پیشنهاد داده. احتمالاً در نهایت به یک عدد میانه میرسن. موضوع دیگه اینه که با ذخایر اورانیوم غنی شده ایران چه باید کرد؟ ایران قبلاً گفته بود این ذخایر رو رقیق میکنه و در سطح پایین‌تر داخل کشور نگه می‌داره. سطح پایین‌تر غنی‌سازی خطر اشاعه کمتری داره چون رسیدن دوباره به سطح تسلیحاتی زمان بیشتری می‌بره، اما آمریکا می‌خواد کل ذخیره از ایران خارج بشه. و یک مسئله سوم هم هست که کمتر بهش توجه شده اما از نظر فنی شاید مهمترین بخش باشه، نحوه نظارت و راستی‌آزمایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران طبق NPT موظف توافقنامه پادمان رو اجرا کنه که این به بازرسان آژانس اجازه میده به سایت هایی که مواد هسته‌ای دارن دسترسی داشته باشه. اما سطح دسترسی فعلی احتمالاً برای اینکه مطمئن بشیم برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز کافی نیست. و احتمالاً دسترسی لازم رو هم به بازرسان نمیده که بتونن همه چیز رو دقیق بررسی کنن. یعنی بتونن راستی‌آزمایی کنن که از برنامه هسته‌ای دقیقاً چه چیزی باقی مونده. پس هنوز مسائل زیادی حل نشده باقی مونده.
2: So a lot of issues remain unresolved at this point.
0: But if after the February strikes all this...
1: اما اگر بعد از حملات این سایت ها نابود شدن اونطور که گفته میشه، آیا لازمه IAEA دسترسی داشته باشه به این سایت ها؟
0: IAEA has access to these sites.
2: IAEA access is critical. Yes. The strikes from June of 2025.
3: بله، دسترسی آژانس کاملا ضروریه. حملات از جوان 2025 و بعد از 28 فوریه امسال آسیب زیادی به تاسیسات هسته‌ای ایران زده. اما هنوز معلوم نیست بخش‌های عمیق و زیرزمینی چقدر آسیب دیدن.
2: That are challenging for even the United States to target conventionally with the largest munition.
3: جاهایی که حتی آمریکا هم به سختی تونسته حتی با بزرگترین مهمات متعارفی که در زرادخانه آمریکا وجود داره هدف قرارشون بده. تا وقتی بازرسان آژانس برنگردن و از نزدیک بررسی نکنن نمیتونیم بفهمیم چه مقدار از زیرساختا باقی مونده. ضمن اینکه این حملات نتونستن به بخشای عمیق زیرزمینی که احتمالاً ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران اونجاست ضربه بزنن. این بخشا اونقدر عمیقن که آمریکا با سلاح‌های متعارف نمیتونه بهشون نفوذ کنه. تا وقتی ایران این ذخایر رو نگه داره، از نظر فنی میتونه ازش برای ساخت بمب استفاده کنه یا حتی سریع‌تر میتونه اون رو از 60% به 90% برسونه که سطحیه که میتونه تسلیحاتی بشه. باز هم اگر تصمیم سیاسی گرفته بشه. به خصوص اگر ایران از قبل سانتریفیوژهایی رو، یعنی ماشین‌هایی که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده میشن، به یک سایت مخفی منتقل کرده باشه. آژانس سال‌هاست هشدار میده که حساب همه سانتریفیوژهای ایران رو نداره. پس نمیدونیم ایران چقدر سریع میتونه به اون مواد دسترسی پیدا کنه و چقدر سریع میتونه اونا رو به سطح تسلیحاتی برسونه. بعد از اون باید اورانیوم رو به شکل فلزی در بیاره و با بسته انفجاری ترکیب کنه که این مراحل هم خیلی پیچیده نیست و ایران میتونه توی چند آزمایشگاه مختلف انجامش بده. بعد هم میتونه فرایند ترکیب اون اورانیوم با بسته انفجاری رو در چند سایت نظامی باقی مانده کامل کنه. در نتیجه حملات اخیر برنامه ایران را عقب انداخته. نمیدونیم با چه سرعتی و آیا بتونه غنی‌سازی دوباره بکنه یا نه. اما اگر تصمیم سیاسی گرفته بشه، ایران هنوز مواد و فناوری لازم برای حرکت به سمت سلاح رو داره.
2: If the political decision were ever made to do so.
0: So if I understand you well, you mean that these...
1: پس اگر حرف شما رو درست متوجه شده باشم، شما میگین این حملات ایران رو بیش از پیش علاقمند و توانمند برای ساخت بمب اتم کرده.
2: Well, when assessing proliferation risk, it's important to take into account, two factors. There's both the technical.
3: وقتی درباره خطر اشعه‌ای هسته‌ای حرف می‌زنیم، باید دو عامل رو در نظر بگیریم. یکی توان فنیه، یعنی مواد، فناوری و تخصص لازم وجود داره یا نه. دومی انگیزه سیاسیه، یعنی آیا اراده و فشار داخلی برای ساخت سلاح وجود داره یا نه. از نظر فنی حملات برنامه ایران را عقب انداخته. قبل از جنگ 12 روزه ژوئن اگر ایران تصمیم سیاسی می گرفت احتمالاً می تونست ظرف چند ماه بمب بسازه. اما الان طبق ارزیابی اطلاعاتی آمریکا این زمان حدود یک سال شده.
2: Now as a result of these strikes, US intelligence assesses that time frame for weaponization is closer to 1 year.
3: از نظر سیاسی هم بله، نگرانی وجود داره که حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده باشه فشار داخلی در ایران برای ساخت سلاح بیشتر بشه و تا حدی هم قابل درکه. آمریکا و اسرائیل دو بار با نقض قوانین بین‌المللی به ایران حمله کردند بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه کنن که ایران دنبال سلاح بوده.
2: And to a certain extent, that's understandable. The US and Israel have now attacked Iran twice.
3: حملات رو با ادعای وجود یک خطر هسته‌ای فوری توجیه کردند، خطری که وجود نداشت. نه آمریکا، نه اسرائیل، نه آژانس هیچ کدوم مدرکی ارائه نکردند که ایران تصمیم به ساخت سلاح گرفته باشه. برای همین خطر اینکه ایران نتیجه بگیره برای جلوگیری از حملات آینده باید سلاح داشته باشیم بیشتر شده و شاید دیگه نخوان برای سلاحی که ندارن هزینه بدن. پس از نظر سیاسی ریسک حرکت ایران به سمت سلاح بیشتر شده، حتی اگر از نظر فنی کمی عقب افتاده باشه.
2: Because of that political element, even though we have seen some degradation on the technical side.
0: We have already criticized the negotiators of the US in the past.
1: شما پیشتر از مذاکره کننده های آمریکایی انتقاد کردید که هم در ماه آوریل و هم اخیراً برای مذاکرات آماده نبودند. ممکنه به ما بگید به نظر شما چه مسائلی باید در این مذاکرات مطرح میشد و در نظر گرفته میشد که نشده؟
0: What kind of things have to be considered that you think it hasn't been?
2: Well, two of the most important factors, I think, for the U.S. negotiating team is that first, the U.S. team needs to do its homework in terms of understanding Iran's nuclear program.
3: به نظرم دو نکته خیلی مهمه. اول اینکه تیم آمریکا باید درسش رو خوب خونده باشه، یعنی دقیق بفهمه برنامه هسته‌ای ایران چیه و مواضع ایران در مذاکرات چیه. ولی از شواهد مذاکرات سال گذشته و مذاکرات فوریه امسال مشخصه که استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا اصلاً درک درستی از مواضع ایران نداشت و حتی از چیزهایی تعجب کرد که سال‌هاست روشنه و شناخته شده است. مثلا وقتی عراقچی وزیر خارجه ایران مدام تاکید می‌کرد که ایران طبق NPT حق غنی‌سازی داره، ویتکوف انگار تعجب کرده بود. در حالی که این موضع ایران دهه ها تکرار میشه، نه فقط در مذاکرات با آمریکا بلکه با اروپا حتی قبل از برجام. پس آمادگی بیشتر لازمه. دومی که دولت ترامپ هنوز فکر میکنه فشار بیشتر باعث تسلیم ایران میشه، ولی این مذاکره است نه دیکته. اگر آمریکا توافق میخواد باید از مواضع حداکثری مثل اینکه ایران باید برای همیشه غنی سازی رو کنار بذاره عقب نشینی کنه. اگر واقعا میخواد به توافق برسه باید با آمادگی برای صلح وارد این گفتگوها بشه.
2: Forgo uranium enrichment in perpetuity if the US actually wants to get a deal.
0: Donald Trump came out of JCPOA in order to
1: دونالد ترامپ از برجام خارج شد که یک توافق بهتر با ایران داشته باشه. فکر میکنید حالا که دو بار به ایران حمله کرده و تنگه هرمز رو محاصره کرده بتونه این کار رو بکنه؟
2: Well, I think that President Trump faces a significant credibility deficit.
3: ترامپ از نظر اعتبار در موقعیت خیلی بدی قرار داره، چون بدون دلیل از برجام خارج شد در حالی که ایران کاملا به توافق پایبند بود و بعد هم قبل از اینکه دیپلماسی رو امتحان کنه حمله نظامی کرد. طبیعیه که ایران الان با بی‌اعتمادی وارد مذاکره بشه. برای همین هم احتمالاً از آمریکا امتیازهای بیشتر و امتیازهای غیر قابل برگشت میخواد. اون هم از همون ابتدای کار. امتیازهایی که یا به راحتی قابل برگشت نباشن یا منفعت فوری و چشمگیری برای ایران داشته باشن. ایران اعتماد نداره که آمریکا واقعاً به توافق پایبند بمونه و برای همین خواسته‌هاش رو بر همین اساس تنظیم میکنه. از طرف دیگه برنامه هسته‌ای ایران نسبت به 2015 خیلی تغییر کرده. ایران سانتریفیوژهای پیشرفته تر ساخته، اورانیوم با غنای بالا تولید کرده و دانش فنی زیادی به دست آورده و این دانش برگشت پذیر نیست. پس توافق جدید نمیتونه شبیه برجام باشه، باید ساختار متفاوتی داشته باشه. ترامپ احتمالاً دنبال چند مورد مشخص می‌گرده که بتونه بگه اینا بهتر از برجامه. مثلا اگر بتونه تعلیق چند ساله غنی‌سازی بگیره، شاید ادعا کنه توافقش بهتره، چون در توافق 2015 ایران در تمام مدت اجازه داشت به غنی‌سازی ادامه بده.
2: As an indicator that he negotiated a better agreement.
0: You have just argued that Iran has the expertise, but you know that in the
1: شما الان گفتید که ایران دانششو داره، اما میدونید که در جنگ 12 روزه اسرائیل خیلی از دانشمندای هسته‌ای ایران رو کشت. هنوزم فکر میکنید اگه ایران بخواد دنبال بلند پروازی های هسته‌ایش بره، دانششو داره؟
2: Iran has a well-established large nuclear program. The scientists that were assassinated by Israel did have special.
3: بله، ایران برنامه هسته‌ای بزرگی داره و تعداد زیادی متخصص آموزش دیده. دانشمندانی که ترور شدن قطعاً مهم بودند. دانش و تجربه تخصصی داشتن که اگر ایران تصمیم به تسلیحات سازی می‌گرفت، میتونست مرتبط باشه. اما برنامه ایران اونقدر گسترده است که این خلأ رو میتونه سریع جبران کنه. ضمن اینکه فراموش نکنیم ساخت سلاح هسته‌ای تکنولوژی دهه 1940 امروز دانش و ابزار علمی خیلی پیشرفته تره. ممکنه ایران هنوز با چالش‌های فنی روبرو باشه. مثلا در جا دادن کلاهک روی موشک بالستیک. برای همین هم شاید کمی کندتر بشه. اما از نظر تخصصی توانش رو داره.
1: شما سهم زیادی برای دیپلماسی و مذاکرات قائل هستید. اما همونطور که در سالهای گذشته دیدیم، تندروها در آمریکا و اسرائیل میگن ایران مذاکرات رو کش میده و همزمان دنبال ساخت بمب هسته‌ایه. نظر شما درباره این حرفا چیه؟
0: Proper kind of negotiation going forward.
2: Well, I think there are several points to keep in mind in terms of assessing, you know, diplomatic options going forward.
3: چند نکته اینجا مهمه. اول اینکه ایران و آمریکا اساساً دنبال دو نوع مذاکره متفاوت بودن. ایران دنبال مذاکرات طولانی، دقیق و فنی بود، مشابه برجام، که همه چیز رو با جزئیات مشخص کنه. اما ترامپ اصلاً حوصله چنین مذاکراتی رو نداره و تیمی هم نفرستاد که توان فنی لازم رو داشته باشه. این اختلاف رویکرد باعث شد مذاکرات سال گذشته و امسال شکست بخوره. اما الان به نظر میرسه هر دو طرف دارن به سمت یک مدل جدید میرن، یک چارچوب کلی و بعد مذاکرات جزئی تر. نکته مهم دیگه اینه که ترامپ باید از مواضع حداکثری دست بکشه. فکر این که اگر فشار بیاریم ایران تسلیم میشه واقع بینانه نیست و توافق پایدار ایجاد نمیکنه و در نهایت حملات اخیر نشون داد که هیچ راه حل نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران وجود نداره. آمریکا و اسرائیل میتونن تاسیسات رو بزنن، اما نمیتونن برنامه رو کاملا نابود کنن و نمیتونن دانش و تخصص رو از بین ببرن. بدون توافق هم خطر بیشتری وجود داره که ایران از نظر سیاسی تصمیم به ساخت سلاح بگیره و هم احتمالاً برنامه رو بازسازی میکنه، این بار عمیق‌تر و مقاوم‌تر. بنابراین آمریکا هم باید متوجه بشه که برای بستن دائمی مسیرهای ایران به سمت سلاح هسته‌ای یک توافق دیپلماتیک مؤثر تنها گزینه واقعا عملیه.
2: The United States also needs to recognize that to sustainably block Iran's pathways to nuclear weapons, an effective diplomatic agreement is the only viable option to accomplish that goal.
0: Another aspect that has been added to this occasion is Strait of Hormuz since the start of the war.
1: یه زاویه دیگه که به این مسئله از شروع جنگ اضافه شده تنگه هرمزه. فکر میکنید این به ایرانی ها دست بالا رو داده یا آمریکا دست بالا رو داره؟
2: Well, I think since the conflict erupted on February 28th.
3: به نظرم از زمانی که درگیری در 28 فوریه شروع شد، اهرم فشار هر دو طرف تغییر کرده. ایران نشون داد توانایی این رو داره که عبور و مرور از تنگه هرمز رو متوقف کنه یا دست کم در اطراف این آبراه ترس و اختلال ایجاد کنه. مخصوصا جلوگیری از عبور نفت به دست ایران یک اهرم فشار میده.
2: Gives Iran some leverage. There is a clear and direct economic impact, not only on the United States, but worldwide.
3: این مسئله اثر اقتصادی ملموس و مستقیمی داشته، نه فقط روی آمریکا بلکه در سطح جهان. وقتی مصرف کنندگان آمریکایی با قیمت بالاتر بنزین روبرو میشن، کشاورزان آمریکایی با قیمت بالاتر کود مواجه میشن و هزینه های حمل و نقل هم کم کم خودش رو در قیمت بالاتر مواد غذایی نشون میده، اینها در داخل آمریکا واکنش منفی نسبت به جنگ ایجاد میکنه. حتی میان بخشی از پایگاه اصلی ترامپ که مخالف گیر افتادن آمریکا در یک جنگ دیگر در خاورمیانه. بنابراین توانایی ایران برای اثرگذاری مستقیم بر مصرف کنندگان آمریکایی و اقتصاد آمریکا به نظرم در این حوزه اهرمی به ایران میده که قبلا نداشت. البته در این حال به نظر میرسه محاصره متقابل آمریکا هم با قطع بخشی از دسترسی ایران به درآمدها فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد کرده.
2: Is causing additional economic pain, you know, in Iran in terms of cutting off some of Iran's access to revenues. But where I think the difference is that the Iranian regime.
3: اما تفاوت اینجاست که حکومت ایران بارها نشون داده برای حفظ اهرم فشار و ابزارهای فشاری که تصور میکنه داره حاضر به مردم خودش سختی و سرکوب رو تحمیل کنه. بنابراین تنگه هرمز اهرم‌های فشار دو طرف رو تغییر داده. به همین دلیل وقتی ایران و آمریکا وارد این مذاکرات میشن، هر دو حالا نقاط فشار متفاوتی نسبت به مذاکرات سال گذشته و پیش از جنگ 12 روزه دارن.
2: And that's why again going into these negotiations both the US and Iran have pressure points now that are different than what they had in last year's negotiations ahead of the 12-day war.
1: یکی دیگه از اهرم‌های فشار ایران مسئله خروج از NPT که بارها هم تهدیدشو کرده. فکر می‌کنید این کارو می‌کنن؟
2: I think that if Iran were going to withdraw from the NPT and was serious about leaving the treaty, being open the option for nuclear weapons,
3: به نظرم اگر ایران واقعا قصد خروج داشت تا الان این کارو کرده بود. البته باید مراقب بود، اما خطرش نسبت به ماهای اول جنگ کمتر شده. نکته مهم اینه که کشورهای مثل چین و روسیه هم نگران خروج ایران از NPT هستن، چون این کار میتونه باعث بشه کشورهای دیگه هم از NPT خارج بشن که بعضی هاشون در حیات خلوت چین هستن و این برای امنیت چین خطرناکه.
2: And some of those other states that might be likely to follow Iran out of the NPT are in China's backyard, would pose a risk to, you know, Chinese security. So I think the even though the P5 countries,
3: گرچه پنج عضو دائم شورای امنیت دیگه در سیاستاشون در قبال ایران متحد نیستن، اما هنوز درباره حفظ انسجام NPT و جلوگیری از خروج کشورهای مثل ایران اشتراک نظر دارن. پس تا وقتی این فشارها وجود داره احتمال خروج ایران کمتره، به خصوص تا وقتی کشورهایی مثل چین از پشت پرده ایران را برای موندن در NPT تحت فشار میذارن.
0: For yourself as an expert on this field, what would you think the impact of how
1: شما به عنوان یه صاحب نظر در این حوزه فکر میکنید جوری که آمریکا در 10-15 سال گذشته با ایران رفتار کرده چه اثری روی سایر اعضای NPT داره؟
2: The United States has done significant damage to the broader non-proliferation regime over the past several years because of how it has treated Iran.
3: آمریکا در سالهای اخیر آسیب زیادی به برنامه عدم اشاعه زده. برجام در سال 2015 یک موفقیت بزرگ بود و نشون داد NPT هنوز کار میکنه و پنج عضو دائم شورای امنیت هنوز به چارچوب این پیمان متعهدند و اگر کشوری معاهده رو رعایت نکنه با پیامدهایی روبرو میشه. اما خروج آمریکا از برجام و بعد حمله به ایران باعث شد کشورهایی مثل چین و روسیه دیگه حاضر نباشن ایران رو بابت نقض تعهداتش تحت فشار بذارن، چون آمریکا رو مقصر میدونن. این باعث شده بعضی کشورها فکر کنن شاید بشه بدون هزینه از تعهدات NPT فاصله گرفت. از طرف دیگه آمریکا از تحریم‌ها هم بد استفاده کرده. تحریم‌هایی که باید ابزار دیپلماسی باشن تبدیل شدن به ابزار فشار بی هدف. آمریکا بعد از خروج یک جانبه از توافق 2015 با وجود پایبندی ایران تحریم‌ها رو دوباره اعمال کرد و بعد تلاش کرد فشار تحریمی رو فراتر از فعالیت‌های مشخص هسته‌ای افزایش بده تا وضعیت اقتصادی ایجاد کنه که ایران رو وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های خودش کنه.
2: I think the US has also misused sanctions as a tool of statecraft in terms of trying to influence state behavior on nuclear weapons.
3: این باعث شده کشورهای زیادی دیگه حاضر نباشن با آمریکا در اعمال تحریم‌های هسته‌ای همکاری کنن، در حالی که آمریکا برای استفاده مؤثر از تحریم‌ها به همکاری همین کشورها نیاز داره. و مهمتر از همه وقتی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مثل آمریکا و اسرائیل به یک عضو NPT حمله می‌کنند بدون اینکه مدرکی ارائه کنند، کشورهای غیر هسته‌ای احساس می‌کنند NPT نمی‌تونه امنیتشون رو تضمین کنه. این باعث میشه بعضی کشورها به فکر سلاح هسته‌ای بیفتن، چون وقتی کشورهای غیر هسته‌ای میبینن کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بدون پاسخگویی تهاجم انجام میدن، از خودشون میپرسن آیا برای امنیتشون به بازدارندگی هسته‌ای نیاز دارن یا نه. این فقط آمریکا هم نیست، مثلا حمله روسیه به اوکراین هم در همین دسته قرار میگیره. همینطور ممکنه بپرسن آیا میتونن به NPT برای حفاظت از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ایشون تکیه کنن، یا اینکه این برنامه‌ها هم ممکنه در آینده به هدف حمله تبدیل بشن. همه اینها مجموعه‌ای از مسائل رو در حوزه بازنگری NPT ایجاد می‌کنه که کشورهای غیر هسته‌ای هنگام بازنگری در تعهد خودشون به این معاهده باید باهاش دست و پنجه نرم کنن. Non-nuclear weapon states are going to grapple with as they reassess their commitment to the treaty.
0: We have seen in the past few years that Trump administration take out of many treaties.
1: ما دیدیم که ظرف سالهای گذشته ترامپ از شمار زیادی از توافقنامه‌های بین‌المللی خارج شده یا به قوانین بی‌اعتنایی کرده. فکر می‌کنید از NPT خارج میشه؟ یا فکر می‌کنید اتفاقای سالهای اخیر بتونه باعث از بین رفتن NPT بشه؟
2: I think there is a risk that the United States is driving countries to reassess their commitment to the NPT and that there is an increased risk that other states may withdraw from the NPT.
3: به نظرم خطر این که کشورهای دیگه از NPT خارج بشن افزایش پیدا کرده، اما آمریکا خودش احتمالاً از NPT خارج نمیشه، چون NPT به آمریکا اجازه میده سلاح هسته‌ای داشته باشه و در عین حال کشورهای دیگه رو بابت حرکت به سلاح هسته‌ای محکوم کنه. پس آمریکا هنوز NPT رو به نفع خودش میبینه.
2: And benefiting the advantage that the United States has in certain security spaces because of its nuclear weapons possession.
1: کلسی داونپورت، ممنونم از شما. ممنونم از وقتی که گذاشتید.
3: ممنون از دعوتتون.

بالاخره کردهای ایران از آمریکا سلاح گرفتند یا نه؟ ماجرای سلاحایی که رئیس جمهوری آمریکا میگوید کردها دریافت کرده و به مقصد نرسانده اند چیست؟ به میدان خوش آمدید.

شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که با من فهیمه خضر حیدری در میدان چهارشنبه شب در ساعت 10 شب به وقت ایران همراه هستید. خیلی زود پس از آغاز درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 بحثی جدی در رسانه‌ها و محافل سیاسی شکل گرفت که آیا گروه‌های کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق می‌توانند از غرب ایران وارد کشور شوند و روی زمین مبارزه رو در روی جمهوری اسلامی درآیند. این بحث با چند عامل تقویت شد. تشکیل ائتلاف احزاب کرد ایرانی کمی پیش از جنگ، حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز و پاسگاه‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در غرب ایران، تماس‌های گزارش شده میان دولت آمریکا و رهبران کرد و گزارش‌های درباره احتمال حمایت تسلیحاتی هوایی آمریکا و اسرائیل از نیروهای کرد. اما بعداً گزارش‌های رسانه‌ای از جمله